0: ایالات متحده عقب نمیکشه از مسئله، آنچنان آنقدر میخواهد که در واقع ایالات متحده بزنه که جمهوری اسلامی عقب بکشه و جمهوری اسلامی خودش رو افغانستان میبینه، یعنی خودش یک قدرت چریکی میبینه تا یک قدرت مسلح آرایش یافته مدرن. یعنی چی؟ یعنی بانون خشکم میخواد ادامه حیات بده آنچنان که افغانستان این کار کرد و ماند و در طول 20 سال مقاومت کرد از روی کوهپایه‌ها و توانست دوباره قدرت برگرده. ببینید این مغز یک مغز عقب مانده است که میخواد مقاومت ادامه بده. شما زمانی که این رو میبینید
1: آقای دکتر اتفاقا انگشت رو، یعنی بحث رو بردید سر اونجایی که دقیقا من میخواستم باز برگردم بهتون و ازتون بپرسم. فرماندهانی داریم با همین مغز متحجر و عقب مانده که شما میگید که از نیروهای متخصص دانشجوهای شستشوی مغز شده استفاده میکنن، توان موشکی تقریبا قابل قبولی رو هم در این سالها برای خودشون ساختن، برای دفاع از حکومتشون ساختن، بر علیه حالا هر کسی که میخوان استفاده کنه. سوالم معینا اینجاست، رهبرشون رو زدن در این موقعیت قرار گرفتن، آیا ممکنه اینها سلاحی ابزاری تا به امروز پنهان کرده باشند با توجه به شناخت روانشناسی اجتماعی سیاسی که میشه از این طبقه حاکم داشت، پنهان کرده باشند که تا الان استفاده نکرده باشند و حالا میخوان استفاده کنن؟ گذاشتم واسه روز مبادا. مبادا تر از امروز در جمهوری اسلامی روزی بوده؟
0: این اول بهتون اشاره بهش بکنم که جمهوری اسلامی از تکنولوژی جدید و پیشرفته و از مغزهای پیشرفته و تیزهوشانی که در دانشگاه ایران و خارج هستن ریکروت میکنه، یعنی آدم استخدام میکنه، ولی اونها رو در جهت اون تفکر و اندیشه و مغزی که متحجره استفاده میکنه. قرار زمین است که این با اون هیچ ارتباطی نداره، ولی نکته شما کاملا درسته. اینا به هر حال میدونن، میفهمن که باید موشک بسازن و برای ساختن موشک نیازمند نیروی عقلانی پیشرفته هستن در حوزه تکنولوژی. یکی اینه. دومی که آیا جمهوری اسلامی میتونه شگفت‌آوری بزرگی که تاکنون ندیده ایم و نشنیده ایم رو به کار ببره؟ الان صحبتایی که دارم میکنن، حداقل من میتونم بگم تفاصیلی که در اروپا وجود داره که زیر زمین دارن چیکار میکنن و واقعا برخی پیشبینی ها این رو میگه که اینا دارن یه کارایی میکنن در جهت ساختن بمب اتمی. نمیدونیم، به هیچ وجه نمیتونیم با تایید به 100% این رو عنوان بکنیم، اما این حرکت برای جهادیون چیز عجیبی به نظر من شاید نباشه. شاید روزی روزگاری اینا بخوان به اون جهت گام بردارن.
1: خواهیم دکتر تعبیر شما را از همین مسئله بدونیم، آیا واقعا شگفتانه ای هست و آیا روزی از امروز مباداتر در زندگی سیاسی جمهوری اسلامی وجود داره که بخواد از یک سورپرایز نظامی یا تسلیحاتی رو نمایی کنه؟
2: اجازه بدید اینجا یه کردیتی به برنامه شما بدم و بعدم به خودم، چون که در برنامه شما بود که اولین بار در مورد لبنانی شدن جنوب لبنان رو به جنوب ایران رو با جنوب لبنان تشبیه کردم و بعد از اون در تمام محافل استفاده شد. خود جمهوری اسلامی هم آخرش به حرف ما رسید دیگه. مقامات جمهوری اسلامی هم اول گفتن اونهایی که خب به ما دوباره حمله کردن، گفتن اونهایی که دارن تشبیه میکنن جنوب ایران رو با جنوب لبنان اشتباه میکنن، بلد نیستن. خود بعد مقامات اومدن، خودشون مقام داخل خود سیستم اومده اعتراف کردن جنوب ایران داره جنوب لبنان میشه. حالا چرا این رو یادآور شدم؟ چون که به نظر من اجازه بدید بر مرحله بعدیرم رو حرفم اضافه کنم که اگر الان وارد یک فاز دیگه جنگ بشیم، ما به طرف سوریه شدن ایران خواهیم رفت. یعنی بعد از جنوب لبنان ایران تبدیل به سوریه خواهد شد اگر این جنگ به فاز جدیدش، به جنگ وسیع‌تر تولید برسه. و چرا اینو تشبیه میکنم جمهوری اسلامی؟ چون که چیزی که در برنامه‌اش هست با چیزی که آمریکا میخواد کاملا آمریکا واضحه. خاصی آمریکا درست استراتژیش ممکنه واضح نباشه، هممون گلایه داریم که ترامپ یک استراتژی واضحی در مقابل جمهوری اسلامی نداره، ولی برنامه‌اش واضحه که جمهوری اسلامی نباید کارت هرمز در دستش بمونه و نباید به بمب اتم برسه. در مورد جمهوری اسلامی که وقتی پافشاری میکنه میگه نه تنگه هرمز، همونطور که استاد عزیز گفتن که داره میگه این ناموس منه، نباید از دستش بدم، این نشون میده که جمهوری اسلامی نمیخواد عقب بشینه. عقب ننشستن یعنی وسیع شدن جنگ، یعنی وارد شدن بیشتر ضربه ها به ایران و ایران رو به طرفی بره که جمهوری اسلامی فقط برای در قدرت نگه داشتن سیستم خودش یا در قدرت ماندن جمهوری اسلامی به یک سوریه تبدیل بشه که بشار اسد فقط در قدرت بمانه و هزاران نفر کشته بشن و ایرانی ها و خرابی هایی که جنگ با خودش برای ایران خواهد داشت. مرحله آخر اگر این هم ادامه پیدا کنه ما به مرحله طالبان و افغانستان خواهیم رسید، ولی در هر دو مورد سوریه و طالبان برای جمهوری اسلامی یک مشکلی وجود داره. در مورد آخر شروع کنم، در مورد طالبان خب در کوههای افغانستان در مراکز اطراف افغانستان تونستن قدرت بگیرن و دوباره قدرت برگردن، جایی که جمهوری اسلامی نمیتونه. به نظر من مرحله منطقه ای که به هیچ عنوان قدرت رو نمیتونه به دست بیاره، مخصوصا از کوهستان و زاگرس بگیرید تا مناطق حاشیه بلوچستان بگیرید، جایی نیستن که جمهوری اسلامی بتونه اونجا دوام بیاره و اونجا دوباره برگرده به قدرت. پس برای طالبان رو افغانستان رو نمیشه نمونه برگشت جمهوری اسلامی به قدرت دید، فقط میشه در مقطعی گفت در حالت کنونی که طالبان در قدرت هست میشه مقایسه کرد، و اینکه تمام روابط اقتصادیش با جهان قطعه که جمهوری اسلامی هم کمتر از این وضعیت رو نداره در حال حاضر. پس من آینده رو دارم میبینم. در مورد سوریه هم که دیدیم آینده بشار اسد چگونه بود، پس داریم مرحله به مرحله همون چیزی که جمهوری اسلامی میگفت نباید اینهایی که دشمن ایران هم میخوان ایران رو سوریه کنن،
1: خودش داره دقیقاً همین کارو میکنه،
2: جنوب لبنان کرد، بعدم به سوریه، بعدم به خود سرنوشت طالبان رو داره دنبال میکنه.
1: برمیگردم بهتون چون بحث بسیار مهمی باهاتون باید حتما ادامه بدم، ولی آقای قائدی یادتون رو بهتون گفتم اون ساید دوم رو نگه دارید، داشتید برمیشمردید این توانمندی های نظامی رو، اما گفتید اخباری هم داریم که شاید جنبه مثبتی داشته باشه، برای همین خواستم این بحث نظامی رو کامل کنیم تا ببینیم اون ساید دیگری که شما میخواستید ازش صحبت کنید نوید بخش چه اتفاقاتی میتونه باشه.
3: حتما، ولی قبلش من یک نکته رو در مورد بمب اتم و جمهوری اسلامی بگم. اونم اینه که جمهوری اسلامی اورانیوم رو تا 60% غنی کرده بود و گزارشاتش هم هست. از 60% به 90% که در واقع اون گریده برای ساخت سلاح اتمی کار سختی نبود، هم سانتریفیوژ داشت و هم دانشش رو داشت. منتها ساختن بمب اتم برای جمهوری اسلامی، یک بمبی که گرانشی باشه ممکن بود و شاید ممکن هم الان باشه، اما کارایی نداشته. دلیلش هم اینه که صرفا داشتن یک بمب اتمی کافی نیست، توانایی زدن ضربه دوم مهمه، و این توانایی زدن ضربه دوم مفهومش اینه که جمهوری اسلامی میبایست که این بمب اتم رو به شکل مثلا یک کلاهک هسته‌ای بر سر موشک بالستیک طراحی کنه که بتونه مثلا در حمله به اسرائیل علیهش استفاده کنه، و بر اساس گزارش منابع آمریکایی بین 1 تا 2 سال طول میکشید که بتونه این کلاهک در واقع روی موشک بالستیک رو طراحی کنه. بنابراین صرف داشتن بمب اتم نمیتونه باعث اون بازدارندگی هسته‌ای بشه. یک نکته ای. و نکته دیگه این که شگفتانه هایی که جمهوری اسلامی گاهن ازش صحبت میکرده، مثلا در یک مرحله میگفتن ما یک شگفتانه داریم، بعد مشخص میشده که مثلا این موشکی که میخوان استفاده کنن موشک با سوخت جامده برخلاف سری قبلی موشک‌ها، یا مثلا از فتاح به خیبر برن موشکی با سر جنگی بزرگتر بوده، بنابراین معمولا در این ستون بمونه. ولی آقای محسن رضایی کسیه که شناخته شده به اینکه حرفایی که میزنه خیلی حرفای تهدیدآمیزی، اما واقعا پشتوانه جدی نداره. اما در پاسخ به سوال شما در مورد اون سویه دوم، ببینید یک اتفاق خیلی بزرگی نسبت به اون زمانی که ایران و آمریکا تفاهم‌نامه 14 بندی رو امضا کردن اتفاق افتاد. اونم اینه که ماده اول اون تفاهم‌نامه توش اسم لبنان هم ذکر شده بود و بحث تمامیت ارضی لبنان هم اومده بود، و گفته میشد که علت طولانی شدن مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پیش از تفاهم‌نامه 14 بندی یک دلیل عمدهش موضوع لبنان بوده. خب بعد از این تفاهم‌نامه آمریکا میانجیگری کرد بین دولت لبنان و اسرائیل، و یک تفاهم‌نامه 14 بندی به اسم توافق‌نامه چارچوب هم بین این دوتا امضا شد. و مهمترینی که در طول هفته گذشته آقای جوزف اون رئیس جمهور لبنان با آمریکا اومد توافقاتی داشت، و اسرائیل به شکل عملی از 2 نقطه‌ای که در اختیار داشت عقب نشینی کرد، و آقای ترامپ هم صحبت از عقب نشینی کامل اسرائیل از لبنان میکنه، و در صحبتی که گزارشش همین ساعت‌های قبل اومد در صحبت با یک کانال اسرائیلی میگه که تمایلی نداره اسرائیل بخواد به جنگ بپیونده. این یعنی که نمیخواد اوضاع از در واقع کنترل خارج بشه، و یکی از اون شرایطی که ایران برش پافشاری میکرد برای موضوع لبنان هم کم کم داره به نوعی محقق میشه. این رو بگذارید در کنار صحبت آقای مارکو روبیو که چند روز پیش میگه که در آستانه سفرش به فیلیپین میگه که در دیپلماسی با ایران همچنان بازه و گزارش هایی که ما از طرف های پاکستانی و قطری میشنویم مبنی بر این که پشت پرده میانجیگری به شکل جدی ادامه داره، علارغم این که جمهوری اسلامی آقای عراقچی به آقای الزیدی میگه که ما نیاز به میانجیگر نداریم ولی خودمون میتونیم میانجیگری کنیم، اما گزارشات پاکستانی عمانی میگه که میانجیگری در جریانه. میخوام بگم که آمریکا و ایران علارغم رتوریک ها و لفاظی هایی که طرفین دارن، چشم در برابر چشم، سر در برابر سر، و علارغم اون چیزی که ما در روابط بین الملل بهش میگیم سیو رادلین، یعنی زدن به سپر برای اینکه سر و صدای زیادی تولید کنه و طرف مقابل بترسه، اما عملا هر دو دارن مسیر دیپلماسی و اون مسیرهایی که برای هموار کردن در واقع تفاهم نامه 14 بندی هست رو هم دنبال میکنن و این در کنار اون مسیر اول معنا پیدا میکنه. ممکنه که در یک نقطه ما این خبر رو بشنویم که تفاهم نامه 14 بندی داره به سمت اجرایی شدن میره و در واقع این تنش ها پایین اومده.
1: طبیعی است که هر عقل سلیمی میپذیرد که هر توافقی بهتر از هر جنگی است و امیدواریم واقعا بین ایران و آمریکا هم توافقی شکل بگیره که بتونه مسیر رو به سمت یک صلح پایدار و برطرف شدن همه این کدورت‌ها در دراز مدت پیش ببره. اما آقای هودشتیان، خانم دکتر برادوس اشاره کردند به این مسئله که اگر احیانا جمهوری اسلامی همین جوری ادامه بده و جنگ دیگری در بگیره، احتمال سوریه‌ای شدن ایران وجود داره. یکی از تخصصهای شما غیر از تدریس علوم سیاسی بحث جامعه شناسی است، اون هم میدونم که روی موضوع جمعیت و ساختار قدرت و توزیع قدرت اجتماعی هم مقالاتی مفصل از شما وجود داره. میخوام معینا بدونم که آیا جامعه ایران و عاملیت مردم و جمعیت در ایران با اون چیزی که جامعه سوریه تجربه کرد بعد از جنگ داخلی سوریه یکسانه و آیا جمهوری اسلامی میتونه همون کاری رو که با نیروهای نیابتیش فاطمیون و زینبیون و قاسم سلیمانی در سوریه ایجاد کرد در داخل ایران 91 میلیونی هم ایجاد کنه؟ یک موضوع مهاجرتی هم که وجود داره رو هم میخوام دخیل کنید، چون در همون زمان گفته شد بیش از 6 میلیون سوری مهاجرت کردن، از مرزها خارج شدن در طول جنگ 40 روزه و تا به امروز تعداد مهاجران ایرانی که از مرزها خارج شدن نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش پیدا کرده و این بسیار عجیبه که با توجه به اینکه احتمال سرنگونی حکومت میاد، مردم امیدوارتر میشن به ماندن در ایران تا فرار از اون. میخوام همه اینها رو در یه تحلیل درست جامعه شناختی از شما بشنوم.
0: خب در مورد رژیم جمهوری اسلامی اگر از بالا شروع کنیم، واقع بینانه بخوایم بگیم، جدا از اینکه بنده و جنابعالی و دوستان عزیزی که اینجا هستن چی فکر می‌کنن راجع به رژیم خوب است بعد از سرکوب کردن است غیره، حمایت مردمی از دفاع از وطن بسیار افسوده شده و دفاع از وطن به معنی دفاع از حاکمیت و حکومتی است که گویا او پاسدار وطن شده، بنابراین حمایت از رژیم هم آمده به همراهش. این رو نوای این رو همه جا میشنویم، خیلی قوی و گسترده نیست ولی میشه احساس کرد که جمعیت هایی که پیش از این به مراتب مخالفت و یا حتی طرفدار سرنگونی همه جانبه جمهوری اسلامی بودن و دیماه آخرین دیماه ما یکی از نمونه های تأسف آور بود، یعنی قدرت مردم از یک سو، ولی خب تأسف منظور سرکوب وحشیانه، نشون میده که به هر حال واقعا ورق برگشته. جمهوری اسلامی توانست خودشو معصوم نشون بده، بگوید که به سرزمین من حمله شده، سرزمین ایران، ایران مال شماست، یعنی ناسیونالیسم دینی مذهبی ایرانی شکل گرفت که جذابیت داشته باشه، یه مقدارم عمل کرده. در مورد سوریه، ما 2011 جنگ در سوریه رو داشتیم، توجه داشت دارن دوستان بهتر از من میدونن که مقدمتا این جنگ در واقع در موقعیت در روستاها، در شهرستانها، در حاشیه های شهرهای بزرگ صورت گرفت و بخشی از به اصطلاح خود مردم در مراکز اتفاقا طرفدار حافظ اسد بودن، طرفدار حکومت اصولا بودن. حالا اینا خیلی من با نسبیت ویژه خودش صحبت میکنم، اون زمانی که جمهوری اسلامی آمد و نیروهای روسی هم حمایت میکردن از اینکه این جریان مبارزه کاملا مسالمت آمیزی که مردم در روستاها و غیره علیه حکومت انجام میدادن در سوریه، این رو بدل کردن به یک جریان مسلحانه ستیزنگیز که بین دو جناح در واقع وجود داشت. در مورد ایران این دو جناح وجود نداره اونقدرها. اپوزیسیون سیاسی در ایران نه ارتشی داره نه قدرت به اصطلاح قابل توجهی در ایران داره که بخواد در برابر رژیم بیسته و رژیم اونا رو بخواد سرکوب کنه، یک ارتشی که مسلحانه وارد میدان بشه. بنابراین کاملا موافقم با صحبتی که اگر این ماجرا ادامه پیدا کنه وضع بسیار بخیم میشه، چیزی شبیه لبنان، چیزی شبیه سوریه شاید به وجود بیاد، حالا دقیقش بگیم چیزی شبیه ایرانی که اصلا پاشیده خواهد شد، چیزی شبیه ایرانی جنگ زده خواهد شد که شاید با مدل‌هایی که ما تاکنون دیدیم دقیقا همراهی نداشته باشه. علتش اینه که من فکر می‌کنم به هر حال واقعا این مسئله بسیار بسیار مهمی که اپوزیسیون ایران نتوانست قدرت بهینه‌ای و قابل ارزی ایجاد بکنه که این قدرت بتونه آلترناتیوی باشه، که اون آلترناتیو در برابر رژیم در شرایط جنگ قد علم بکنه و اون زمان میتوانستیم از ستیز دو نیرو صحبت بکنیم، یعنی جمهوری اسلامی و بهرحال نیروهای اپوزیسیونی. این چون وجود نداره فکر میکنم جمهوری اسلامی از این نبود به نهایت استفاده کرده و جمعیت رو حالا یه تعداد زیادی رو خاموش کرده که جرأت سخن ندارن به دلیل اعدام ها و ادامه سرکوب، و یه تعداد دیگر هم یه مداری گفتن بهرحال به میهن حمله شده است و یه مدار بهرحال وضعیت آنطور که ما مورد پسندمون شاید باشه نیست در حال حاضر.
1: بسیار خب خانم دکتر برادوس، دو دقیقه و نیم تا پایان برنامه داریم، میخوام تحلیل شما رو هم بشنوم، یعنی عاملیت مردم رو با یک جمعیت 90 میلیونی در خاورمیانه اضافه کنید به تحلیلی که در مورد سوریه ای شدن ایران توسط جمهوری اسلامی در فاز بعدی هر درگیری نظامی ارائه کردید و ببینید آیا مردم و این جمعیت بزرگ میلیونی و این عرق میهن پرستی و دانشی که توده عمومی مردم در مورد مسائل سیاسی دارن میتونه کمک کنه به جلوگیری از چنین بحرانی؟
2: موضوع مقایسه خیلی جالبیه و خیلی به نظر من برای مطالعات اجتماعی خیلی جذابه، ولی جواب سوال شما چرا میلیون ها ایرانی خارج نشدن، به نظر من دو تا موضوع خیلی مهمی که دخیل هستن. یک، این که مردم ایران برخلاف مردم سوریه، مردم ایران تجربه یک انقلابی دارن در سال 57، یک انقلابی که تونست یک دیکتاتوری، یک حاکمیت خیلی قوی ترین قدرت نظامی منطقه رو مردم تونستن تغییر بدن. پس مردم 14 پیش چنین تجربه‌ای رو دارن، تجربه‌ای که ممکنه برای خیلی غیر قابل تصور بود که بتونه چنین حاکمیتی رو تغییر بده. پس اون موفقیتی که در ذهن مردم هست باعث میشه امید داشته باشن که این دیکتاتوری هم قابل سقوط هست و میتونن این دیکتاتوری رو نابود کنن. به خاطر اینکه ولی تنها خب الان موضوعی که در بحث اپوزیسیون و موضوعی که هست اینه که مثلا سال 57 دوباره برنگردن بگن انقلاب دزدیده شد و یک دیکتاتوریت دیگر به قدرت رسید. اینجاست موضوع که باید بحث بشه، خب مردم بعد از 14 چه تجربه‌ای رو یاد گرفتن از 57 که نباید تکرار بشه اگه قرار دیکتاتوری دیگری در ایران تغییر کنه. پس اینو مردم سوریه نداشتن و این امید رو مردم ایران دارن، چون که بزرگترین مبارزه رو داشتن. و دومین موردی که متفاوت میکنه در موضوع مردم ایران اینه که در دولت سوریه هم که مطرح شد، روسیه به کمک بشار اسد اومد و جمهوری اسلامی به کمکش اومد و تمام اون گروه مقاومت لبنان، حزب الله و فاطمیون و زینبیون و تمام نیروهای قدس سپاه پاسداران در این منطقه بودن. در مورد جمهوری اسلامی ممکنه گروه های شبه نظامی رو داشته باشه، ولی کشوری مثل روسیه علنا نمیاد با نیروهای هوایی خودش وارد خاک ایران بشه و میگه من دفاع میکنم، و همچنین ایرانی هم وجود نداره که بخواد از سوریه دفاع کنه. اینجا امید مردم به تغییر در داخل ایران خیلی بیشتره، برای همین هم از میلیون ها نفر نرفتن و منتها به نظر من خواهند ماند، حالا تبافت متفاوت ایران و این هم بحثی خیلی زیادی میخواد.
1: از هر سه مهمان محترممون شکریه برادوس، محمد قائدی و عطا هودشتان، از هر سه مهمانمون سپاسگزارم که 300 به خرج دادن و در برنامه ما رو همراهی کردن. از شما بینندگان صدای آمریکا هم ممنونم و یادآوری میکنم که برنامه کم حجم صوتی، نسخه صوتی کم حجم این برنامه در تلگرام صدای آمریکا به آدرس فارسی VOA در کانال تلگرام بلافاصله پس از پایان برنامه در دسترس شماست. اگر مشکل اینترنت پرسرعت دارید، اگر میخواهید که خیلی سریع این فایل رو فقط دانلود کنید و بعداً گوش کنید، یا اگر روی آنتن ماهواره‌تون پارازیت هست، این فایل رو ازش استفاده کنید. فارسی VOA در تلگرام. خدا نگهدار.

دست به دست شدن ناموس، اخاذی از زنان در کانال‌های تلگرامی و در پی آن زنکشی، خودکشی و مرگ برای زنان قربانی. چرا در این جامعه زنان همزمان که قربانی‌اند شرمسارند؟ به میدان خوش آمدید.

0: به میدان با من فهیمه خضر حیدری. خوش آمدید. هر جای ایران و جهان که هستید شب و روزتون خوش و خرم. امشب از یک پرونده تکان دهنده حرف میزنیم، پرونده تکان دهنده ای که در لرستان باز شد، جایی که چند کانال تلگرامی انتشار گسترده تصاویر دختران و زنان لرستانی رو کلید زدند. تعدادی از عکس ها از صفحات عمومی و پروفایل های کاربری زنان در شبکه های اجتماعی برداشته شده بود و تعدادی دیگر رو افرادی ناشناس احتمالاً با هدف انتقام جویی یا آزارگری برای گردانندگان کانال ها فرستاده بودند. کنار این تصاویر اتهام ها و افتراهای جنسی و جنسیتی منتشر می شد و گردانندگان در مواردی برای حذف عکس از قربانیان پول یا رمز ارز خواسته بودند. کانال ها در مدت کوتاهی ده ها هزار عضو جذب کردند و اینطور که پلیس فتای لرستان می گوید بیش از 200 شکایت ثبت شد و 3 نفر از گردانندگان اصلی بازداشت شدند. این پرونده قربانیان زیادی داشته و در ادامه هم شاید ابعاد دیگری از اون آشکار شود. اسما جعفری دختر 20 ساله یک روز بعد از آن که از انتشار عکسش همراه با افتراهای جنسی و جنسیت زده در این کانال ها مطلع شد خودکشی کرد. 2 دختر دیگر هم اقدام به خودکشی کردند که درباره وضعیت اونها بعد از اقدام به خودکشی اطلاعات روشنی منتشر نشده. گزارش هایی درباره اقدام به خودکشی چند دختر دیگر وجود دارد، اما تعداد و جزئیات آن تایید نشده. ادعای 5 خودکشی و قتل یک دختر به دست پدرش تایید نشده. دختر 16 ساله هم به وکیل گفته بود که میترسد پدرش بعد از دیدن این عکس او را بکشد. اما حالا پرسش مهم اینجاست: چرا انتشار یک عکس از یک زن میتواند امنیت و حتی جان او را به خطر بیاندازد؟ زنان که در برابر تهدیدها و موقعیت‌های از این دست آسیب پذیرترند، چرا کمتر حمایت می‌شوند؟ خانواده، نزدیکان، جامعه، قوانین، حکومت، اینها در این موارد چه مواجهه‌ای با زنان دارند؟ آیا وقت آن نرسیده که شرم را از دوش زنانی که بدنشان قربانی تابوهای جامعه است برداریم؟ بر دوش کسانی بگذاریم که با بهره بردن از ناموس پنداری زنان در جامعه که هنوز در بخش‌های مردسالار است، با زن آزاری و زن ستیزی کاسبی میکنند؟ امشب در میدان به همین موضوع میپردازیم. میخواییم واکاوی کنیم و ببینیم چرا تصویر زن هنوز در بخشی از جامعه مسئله دار و حامل و حاوی معنای جنسی و ناموسی است. در چه شکلی از جامعه است که با انتشار تصاویر زنان میتوان پول درآورد و نگران عواقب سنگین هم نبود؟ مریم دهکردی روزنامه‌نگار اجتماعی و عضو تحریری ایران وایر، سارا لقمانی مددکار اجتماعی و پژوهشگر زنان و حسین غازیان جامعه شناس مهمان من هستند امشب در میدان تا با هم درباره همین پرسش ها حرف بزنیم. در ادامه برنامه سیامک آرام پژوهشگر و مدرس تحلیل داده ها به ما خواهد پیوست تا کمی هم درباره شیوه های رخ دادن یک چنین اتفاقاتی در فضای آنلاین صحبت کنیم و ببینیم که چه اتفاقی در دنیای هوش مصنوعی افتاده که چنین بحران های گسترده و پردامنه و هزینه رو افراد میتونن با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی رقم بزنن. اما در آغاز برنامه خانم دهکردی با شما شروع میکنم تا یکم دقیق تر ببینیم که اتفاقی که افتاده چه بوده. به ما بگید اگه جزئیات بیشتری دارید که بر اساس گزارشایی که شما در این فاصله بررسی کردید این کانال ها اساساً چگونه شکل گرفتن، گردانندگانشون تصاویر زنان رو از چه راههایی به دست می آوردند و دقیقاً با این تصاویر چه می‌کردند.
1: سلام می‌کنم به شما، به مهمانانتون و بینندگان محترم برنامه. اگه بخوام جواب سوالو بدم بعد یه خورده برگردم عقب. خرداد 1404 من یه گزارشی گرفتم از قتل زنی به اسم سمیرا مهرآوران، زن 22 ساله‌ای در شهر خور در 3 کیلومتری لار در استان فارس. این زن الگوی قتل شبیه به همه زنکشی‌هایی بود که می‌بینیم. گزارش‌هایی به همسرش رسیده بود که او با مرد دیگری در ارتباطه. مرد اسلحه تهیه کرده بود، ابتدا زن رو کشته بود، از صحنه کشتن فیلم گرفته بود، بعد مردی که گفته بودند با او در ارتباطه رو کشته بود، از او هم فیلم گرفته بود و در نهایت پیش از اینکه خودش رو بکشه فیلم‌ها رو برای خانواده زن فرستاده بود و همه چیز تمام شده بود، در واقع به زندگی خودش هم پایان داده بود. اما میخوام اینجا از رو براتون بخونم، چون من این گزارش رو همونطور که گفتم تیر ماه 1404 نوشتم. کسی که به من خبر داد این مسئله رو، این جملاتی که ازش گرفتم رو برای شما میخونم. باورتان میشود که در قرن 21 بعضی از مردان شهر ما گروه‌هایی در فضای مجازی دارند که نام زنانی که به آنها شک میکنند را آنجا مطرح میکنند، به خانواده‌هایشان پیام میدهند یا تهدیدشان میکنند. میدانید چرا از سمیرا هیچ عکسی نیست؟ چون پخش شدن تصویر یک زن در شهر ما یعنی بی‌آبرویی. بنابراین میخوام به شما بگم که این اتفاق به هیچ وجه اتفاق تازه‌ای نیست، بارها تکرار شده، اما متاسفانه قانونگذار و نهادهایی که مسئول پیگیری چنین فجایعی هستند تا وقتی که کارت به استخوان نرسه و هزینه های یک چنین اتفاقی تا این اندازه گسترده نشه و تقریبا همه جامعه رو درگیر نکنه بهش واکنش نشون نمیدن. در مورد اینکه عکس ها چطور تهیه میشه و اینکه این عکس ها هیچ کدوم، متاسفانه باید بگم که هیچ کدوم تصاویری نیست که ما فکر میکنیم، چون وقتی که در رسانه میگن تصاویر خصوصی، آدم ناخودآگاه فکرش میره به سمت عکس هایی که شاید بزرگسالان در یک شرایط خاصی از خودشون بگیرن برای هدف خاصی، ولی این عکس ها همه عکس های پروفایل، عکس هایی که در محیط های عمومی گرفته شده، عکس هایی که از صفحات خصوصی افراد برداشته شده، یعنی پروفایل های شخصی آدم ها در حساب های مختلف، در واقع پلتفرم های مختلف اجتماعی، که حالا ممکنه گروهی در اون عضو بودن و اون عکس رو برداشتن و برای یک همچین کاری استفاده کردن. مسئله برمیگرده به اون فرهنگ غالبی که در اون جغرافیا وجود داره، همونطوری که این زن شجاعی که این روایت رو به دست من رسوند گفت، و همونطوری که در گزارش هایی که روزنامه شرق تهیه کرده و فعالان حقوق زنان در لرستان اشاره کردن، تصویر یک عکس ساده در بعضی جغرافیا در بعضی شهرها میتونه به یک همچین فاجعه‌ای منجر بشه.
0: حالا بخشی از این عکس‌ها از صفحات عمومی برداشته شده، اما بعضی از تصاویر رو افراد دیگری از حساب‌ها و گروه‌های خصوصی بر این کانال فرستادن و اینجا خانم دهکردی بعد نیست همین آغاز درباره نقش آشنایان، همکلاسی‌ها، خواستگاران، شرکای سابق، افراد انتقام جو، راجع به اینا هم صحبت بکنیم. همین الان ما از پروین الله‌دینی 31 ساله خبر داریم که در مسجد سلیمان کشته شد به دست مردی که خواستگار او معرفی شده. یعنی این یک دایره اطرافیانی هست که میتونن جان یک زن رو تهدید بکنن به همزادگی.
1: ببینید، من یادم میاد در ماجرای قتل مریم سلیمانی که در قطور اتفاق افتاد، یه سوالی من پرسیدم، گفتم ببین حریم خصوصی، مثلا تلفنش حریم خصوصیه، و بعد جواب تکان دهنده بود که یعنی چی حریم خصوصی، اون ازدواج کرده بوده. ببینید اصلا معنایی نداره. مثلا شما یک صفحه خصوصی اینستاگرامی دارید که گروهی آدم که خودتون انتخاب کردید، حالا لزوما همه رو میشناسید، در اون جمع هستن، یا مثلا کلوز فرند دارید، افرادی که به شما نزدیکن رو در یک لیستی قرار میدید و یک سری تصاویر رو ممکنه با اونها به اشتراک بذارید. هر لحظه وقتی که یک در واقع سازوکار حمایتی وجود نداره و وقتی که جامعه اینطور فکر میکنه که من صاحب در واقع موجودیت یک زن هستم، هر لحظه که کسی احساس کنه زنی خط قرمزی رو رد کرده، برخلاف میل او عمل کرده، جواب ردی به او داده، حالا میتونه درخواست ازدواج باشه یا هر درخواست دیگری، از اون تصویر میتونه برای سوء استفاده و برای رسیدن به هدفش و برای تحت فشار قرار دادن اون فرد استفاده کنه. یعنی میخوام بگم که آدم ها به طور سلامت اگر زندگی بکنن همچین کاری نمی کنن، اما در جغرافیایی که واقعا هیچ نهاد حمایتی وجود نداره و بالقوه زنان همیشه مقصر هر نوع در واقع ماجرایی قلم داد میشن، خب آدم ها هم اونهایی که احساس میکنن که میتونن از این فرصت استفاده کنن، سوء استفاده خودشون رو از این شرایط خواهند برد، کما اینکه در لرستان این اتفاق افتاده و قیمت جان چند زن تمام شد.
0: درسته، در واقع مسئله این هست که اساسا باری است که تصویر زن، بدن زن با خودش حمل میکنه برای جامعه. خانم لقمانی، انگار که عکس یک زن فقط یک تصویر نیست، یه چیزیه که بلافاصله با مفاهیم بسیار گسترده‌ای، حالا از مفاهیم جنسی و جنسیت زده و اینها گرفته تا ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایی مثل پاکدامنی، آبرو، ناموس، غیرت، همه اینها، حتی وضعیت تأهل و تجرد او، با همه اینها اون عکس پیوند میخوره. خانم دهکردی گفتن خیلی از این عکس‌ها عکس‌های طبیعی خیلی معمولی یک زنی است که مثلا در حساب کاربری خودش در اینستاگرام این عکس رو داشته، گویی که عکس یک زن هر چیزی هست جز فقط عکس یک زن. این فکر میکنم بخشی از مشکل اصلی باشه. خانم لقمانی، نظرتون چیست؟
2: ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همگی و بسیار متاسفم از این اتفاقی که افتاده. در مورد عکس، خب برگردم بکنم به عقب سر، به اینکه ببینید ما مثلا یک زن سالمند 80 ساله 90 ساله توی یک خانواده اصلا بزرگ اون خانواده است فوت میکنه، توی آگهی ترحیمش آیا عکسش رو میذارن؟ آیا مرسوم هستش؟ زن مرده اصلا دیگه تو خاکه، ولی همچنان به جای عکسش یه گل باید گذاشته بشه. یعنی شما اگه روی در و دیوار حتی تهران، حالا نمیگم یعنی شهر کوچیکتر که دیگه اصلا، حتی تو تهران اگه رو در و دیوار آگهی ترحیم ببینید و یکی از آگهی چشمتون رو بگیره که عکس دختر رو، عکس اون زن رو گذاشتن روی آگهی ترحیمش، قطعا این برداشت رو میکنید که این خانواده خانواده پیشروی هستن، خانواده تاب و شکنی هستن. یعنی این ماجرای بدن زن و صورت زن انقدر همیشه مسئله تعریف شده برای آبرو بوده. بچه از زن اصلا از لحظه که به دنیا میاد، اگر که دختر باشه، جامعه کوچیک اطرافش اینطوری هستن که خیلی خب این خانواده دیگه یک معیاری داریم ما برای اینکه آبروی این خانواده رو سنجش بکنیم تا ابد. یعنی اعضای مردان اون خانواده برای خلافهایی که خودشون میکنن، مشکلاتی که خودشون ایجاد میکنن، خشونتهایی که خودشون ایجاد میکنن، به هیچ عنوان تو تعریف و قالب این که آبروی خانواده رو بردن نمیرن، ولی همه صبر میکنن که ببینن که دخترای این خونه و زن این خونه کوچکترین خطایی اگر انجام داده، اون وقت اون مردها همجوری میان پایین تو یک رقابتی که با هم دیگه دارن در این که کی معتبرتره، کی آبروی بیشتری داره، کی توی اون خانواده بزرگتر هستش. مثلا یه حاج آقاییه، یه حاج آقایی همیشه معتبر بوده، بعد از سالها دخترش طلاق میگیره، با طلاق گرفتنش از اون لیست کلا میاد پایین، حذف میشه، یک نفر دیگه میاد بالا. یعنی میخوام بهتون بگم که توی فرهنگ پدر سالار مردها ناخودآگاه یک، نه که فقط مردها، حتی یعنی مادرها هم، والدین کلا تن میدن به این تعریف که ما یک تعریفی از آبرو داریم که توی این تعریف فقط رفتار دخترها، فقط کارهایی که دخترهای خونه انجام میدن و زن خونه انجام میدن تعیین میکنه که این خانواده الان آبرودار هست، معتبر هست یا نیستش. همونجوری که مریم جون گفتش، من میخوام بگم که بحث عکس اصلا بحث نه الانه، نه بحث حتی بخوام بگم فقط مثلا شهرهای کوچیک، فضاهای بسته. من همکاران خودم رو دارم که سالهاست شاغلن، بچه دارن، مددکار اجتماعی هستن و شاغلن و همچنان عکس پروفایلشون یا گله یا عکس بچهشون و همسرشونه. بهشون هم میگم چرا عکس خودتون نمیذاری؟ مثلا من زنیتون تشخیص بدم کدومتونین، چرا عکستون نیستش؟ میگن که سر کار میریم اذیت میشیم.
0: زنان همین شیوه رو خیلی هاشون پیدا کردن برای مراقبت از خودشون. یعنی اتفاقا تو همین جریان من میخوندم خیلی ها نوشته بودن خب اون زنانی که گل میذارن به جای خودشون، در واقع دارن اینه دیگه وضعیت جامعه، از خودشون مراقبت میکنن. اما باید دید که چرا بستر جامعه باید فراهم باشه برای اینکه مدام زنان فضاهای عمومی رو ترک بکنن، خودشون رو بپوشونن، خودشون رو پنهان بکنن تا بتونن ای بسا شاید بتونن امن بمونن. مرسی از نکاتی که اشاره کردید خانم لقمانی. حالا من به شما برمیگردم چون به خصوص تجربه زیاد دارید در شهرستان‌ها و شهرهای مختلف ایران به عنوان مددکار اجتماعی، شاید بتونید که مثال‌های عینی‌تری هم به ما بدید. اما آقای قاضیان، توی صحبت‌های خانم لقمانی مسئله این بود که آبروی خانواده بستگی داره به رفتار و ظهور و بروز زنان اعضای مؤنث خانواده. شما به عنوان جامعه شناس به ما بگید، میدونم بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم هم با هم هم جاهای دیگه، به بحث غیرت، بحث مفهومی به نام ناموس، ولی اینجا جاش هست که باز راجع بهش حرف بزنیم. این چه آبرویی است که صرفاً به زنان بستگی داره؟ این چه آبرویی است که زن با زندگی خیلی عادی خودش، با بروز و ظهور خیلی معمولی خودش میتونه اون رو حفظ کنه یا زیر سوال ببره؟
3: شاید بیش از هر چیزی به این دلیل که یه نهاد توی جامعه ما وجود داره که و ما اون نهاد رو گاهی اوقات نادیده میگیریم. اون نهاد چیه؟ چون ما معمولا وقتی از نهاد صحبت میکنیم یه ساختمون و یه تأسیسات و یه مؤسسه رو در نظر داریم، مثلا نهاد آموزش رو با ساختمون مدرسه، معلمان، نمیدونم ساختمون وزارت آموزش پرورش اینا میشناسیم، ولی نهاد یه معنی مهمتری هم داره که عبارت است از یه سری هنجارها، یعنی نرمها یا قواعد رفتار، یه سری نقشها یا وظایف که افراد باید به عهده بگیرن و یه سری انتظاراتی که ما از اون افراد و نقشها داریم. اگر نهاد رو به این مفهوم بفهمیم، ما یه نهاد فوق العاده مهم در جامعهمون داریم به نام نهاد ناموس. این نهاد ناموس به عنوان یک نهاد اجتماعی همین سه تا کار میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ یه سری هنجار تعیین میکنه که قواعد رفتاره، از جمله قواعد رفتار بدن و مهمتر از هر چیزی قواعد رفتار بدن زن. دوم یه سری نقش ها تعیین میکنه، یه سری وظایف. مردان خانواده وظیفه‌شون پاسداری از این ناموسه، یعنی از این بدن زن، و مسئولیتی که دارن پاسداری و حفاظت از این بدن در قبال دیگران. مردان خانواده چنین مسئولیتی دارن، برخی از زنان خانواده هم حتی چنین مسئولیتی دارن که رد پاشون رو شما در فرطهای ناموسی میبینید. مثلا مادری که حتی دخترش رو گول میزنه به خانه میکشونه تا مردان خانواده اون رو به قتل برسونه. به یه سری انتظاراتی هم از نقش داره، یعنی مردان باید مثلا غیرت به خرج بدن، ما انتظار داریم غیرت به خرج بدن و از ناموس خانواده به اصطلاح پاسداری کنن، و اگر این کار رو نکنن این انتظار رو برآورده نکردن، بنابراین سرشکسته میشن. اینجا یه وظیفه هم بر دوش مردان و بقیه اعضای خانواده گذاشته میشه. در نتیجه شما میبینید که بدن زن اینجا به خودش متعلق نیست، بدن زن مال دیگرانه. برای همینه که شما مثلا میشنوید که میگن که ناموس ایرانی افتاده زیر دست پای عرب ها در دبی. معنی این یعنی چی؟ یعنی یه سری دختر و زن ایرانی رفتن دبی دارن کار میکنن، حالا هر کاری، ولی این معنیش اینه که اونا به خودشون متعلق نیستن، اونا به ما به عنوان ایرانی ها متعلقن. یعنی بدن اونا ناموس ماست، بنابراین بدن اونا متعلق به خودشون نیست که هر کاری بخوان بکنن توی این به اصطلاح نهاد اجتماعی ناموس. بنابراین یه سری انتظار هم دارن که اونا بی خود کردن رفتن اونجا مثلا دارن کار میکنن، اونا متعلق به ما هستن. برای همین هم هست که دیگه عکسشون هم نمیتونه به قول خانم لقمانی در مراسم ترحیمشون یا در به اصطلاح تبلیغات مربوط به این موضوع بیاد، برای اینکه متعلق به خودشون نیست. مثلا شنیدی که میگن به جای زن مثلا فلانی میگن متعلقه حضرت آیت الله، یعنی این زنه که فوت کرده متعلق بوده به اون، تعلق مال یک کس دیگه است که اون مرده. وقتی چنین نهادی توی جامعه هست، هر اثری که از بدن زن مستقیم یا غیر مستقیم بدون اجازه و بدون رعایت قواعد ناموس در جامعه منتشر بشه، یعنی حیثیت یا ناموس خانواده، یعنی اون مردانی که قرار بوده پاسداری کنن، به باد رفته. بنابراین اونا مطابق اون انتظاری که از نقش جامعه اجتماعی روی دوشش خودشون احساس میکنن باید یه کاری بکنن. مثل همین آدمی که الان مثالش رو زدن، خانم دهکردی، که فکر کرده خب الان باید وظیفه‌اش اینه که ناموسش پاسداری بکنه و نتونسته، سرفکنده است، حالا باید اون زن رو مجازات کنه. اینش هم جالبه که توی این نهاد اون کسی که مجازات میشه زن هست، نه مردی که دوچار سرشکستگی شده و به اصطلاح نتونسته از ناموس خانواده پاسداری کنه. ولی این باید برای ایفای نقش خودش غیرت به خرج بده، زن رو بکشه، حتی فیلم بگیره، بره اون طرف دیگر هم بکشه و فیلم بگیره و بعد خودش رو بکشه، چون با افتخار اون انتظاری رو که جامعه ازش میرفته برآورده کرد. وقتی این نهاد رو در نظر میگیریم، اون وقت انتشار عکس ها، یعنی رشحاتی از بدن زنان که اجازه حضور اجتماعی نداشته، هم به اصطلاح مشمول همین قاعده نهاد ناموس میشه و در نتیجه افراد مطابق اون انتظارات نقش عمل میکنن و ما شاهد حوادث تلخی از این قبیل هستیم که الان داریم در موردش صحبت میکنیم.
0: صحبت از آگهی های درگذشت شد و اینکه عکس زنان حتی در این آگهی ها منتشر نمیشه، خب تلختر از اون موارد نیست که ما با زنکشی روبرو بودیم. ما میبینیم که اسم قاتلان، گفتید که بدن زن مال خودش نیست، متعلق به خانواده، به جامعه، به ملت، کشور. اسم قاتلان توی در واقع بعضی از این آگهی های ترحیم آمده بود که مثلا دختر یک مرد، همسر یک مرد، خواهر یک مرد، همه مردانی که با هم دست به دست داده بودن و این زن رو کشته بودن، یعنی انقدر این بدن همونطور که گفتید متعلق محسوب میشه. مرسی آقای قاضیان از توضیحاتتون. خانم لقمانی، خب حالا این زنی که تحت فشار آبرو از ترس واکنش خانواده، قبل از اینکه مردان خانواده بخوان او رو بکشن، به خاطر انتشار فقط یک عکس از خودش خودکشی میکنه، آیا مرگ او رو میشه در امتداد خشونت و زنکشی ها یا قتل های موسوم به ناموسی تحلیل کرد به نظرتون؟ یا اینکه میدونید حتی اگه فرد دیگه مستقیم او رو نکشته باشه، آیا این در ادامه همون هاست؟
2: آره، خب باید میدونید، من فکر میکنم به اون دختر بچه که خودش رو کشته، آیا در مقابل اینکه جان خودش رو از خودش بگیره قرار بوده که آغوش گرم پدرش به استقبالش بیا؟ بین این دوتا انتخاب کرده؟ خب مسلماً نه، یعنی میدونسته که قراره چه اتفاقی برش بیفته. یعنی اصلا ماجرا فقط حتی به اون لحظه هم ختم نمیشه. ما میتونیم اون وقت تصور بکنیم، یعنی زلزله‌ای که توی استان لرستان رخ داده سر این ماجرا، که فکر میکنم بالای 5000 نفر عکسشون اومده اونجا. این مسئله است که فقط اون لحظه که نیست، یعنی اینا از کی، از چه زمانی، از همون کودکیشون درگیر این مسئله بودن، درگیر این خشونته بودن، محدود می شدن برای بیرون رفتنشون، برای دوست داشتنشون، برای عاشق شدنشون، برای سر کار رفتنشون، دانشگاه رفتنشون، ازدواج کردنشون، برای هر حرکتشون انقدر همیشه تحت خشونت بودن. انقدر همیشه میشه کاملا تصور کرد وقتی دختری با یک عکس فکر میکنه که باید این کار رو بکنه، تو این زمان چقدر تحت خشونت بوده و چقدر میدونه که قراره چه به استقبالش بیاد بعد از این ماجرا. و اون وقت انتخابش اینه که خب بذار خودم این کار بکنم، قبل از اینکه قرار بشه که پدرم، برادرم یا مردان فامیل این کار رو بکنن. و بعد من خانم خضری‌دری فکر میکنم که باید از لنز بالاتر به این ماجرا نگاه کرد که قانون چطور تنه میزنه به تنه این فرهنگ پدر سالاری و چطور داره اینقدر محافظت میکنه از این فرهنگه که به پدر اجازه میده که بچه رو بکش، بچت رو بکش با من آزادت میکنم، بچه رو تو هر سنی که خواستی به ازدواج هر کسی که خواستی در بیار. اصلا من سن نمیذارم، اصلا من سن قانونی نمیذارم توی قانون، شما هر وقت که خواستی بچه رو به عقد هر کسی که خواستی در بیار. اینجوری قانون اختیار رو میده وقتی به پدر، بعد به پدر بزرگ، به عمو، به برادر، و اصلا مادر هم هیچ کار است اینجا و هیچ حمایتی از این دختر بچه ها نمی کنه. وقتی که ازدواج می کنن به عنوان یک زن متأهل هیچ حمایتی ازشون نمی کنه. ما چطوری می خواهیم انتظار داشته باشیم که این فرهنگ ریشه داره به قدمت تاریخ پدر سالاری ضعیف بشه، کم بشه، به ویژه این که در حال حاضر چقدر نهادهای آموزشی ما ضعیف شدن تو این حوزه در ایران. من خودم رشته مطالعات زنان دانشگاه علامه خوندم. واقعیت اینه که من خودم فمینیسم شدم تو دانشگاه علامه با اساتید خودم توی دانشگاه. اما الان چه اتفاقی داره میفته؟ کتابی منتشر میشه، کارگاه آموزشی برگزار میشه، NGO هایی هستن که کار بکنن. ما چقدر اون زمان کارگاه برگزار میکردیم، مثلا کارگاه به اسم برابری جنسیتی یک کارگاهی بود که دیگه داشت عادی میشد توی جامعه، برگزاریش تو محیط های کار، تو دانشگاه ها، حتی تو فضاهای پارک ها و فضای عمومی چقدر داشت این مسئله جا میافتاد.
0: درسته.
2: و از بین رفته همه اینها.
0: برمیگردیم حالا راجع به اینکه واقعا چه راهکارهایی میشه داشت در این فضای سرکوبی که شما به قول شما همه اینها هم محدود شده، چه کار میشه کرد صحبت میکنیم خانم لقمانی. اما من میخوام از خانم دهکردی در ادامه صحبت شما بپرسم که گفتید مگر این دختری که مثلا دست به خودکشی میزنه بعد از چنین اتفاقی چه چیزی در خانواده در انتظارشه؟ یا اینکه گویی که از یک کوه یخی صحبت کردید که لحظه آخرش اون نوک قله خودکشیه، تا پیش از اون همه محدودیت ها، همه در واقع سرکوب هایی که نهاد خانواده و قوانین و جامعه همه گویی در این زمینه با هم در حد زیادی هم دست هستن. اما خانم دهکردی، امیدهایی برای تغییر رخ داد شکل گرفت، مخصوصا بعد از زن زندگی آزادی، به نظر رسید که زنان تونستن مسئله زنان رو در دستور کار جامعه قرار بدن، به نظر رسید زنان تونستن دست کم یک گام خانواده ها رو بازتر کنن، به عقب برونن مرزها رو، فضای بیشتری اشغال کنن. همین الان هم خب شاهد در واقع دستاوردهای اون جنبش هستیم تا حد زیادی. با این حال میبینیم که از مثلا دختر جوان که گفته میشه خودکشی کرده، از نسل خیلی جوانه، یعنی نسلی که انتظار میره از زیر بار این مفاهیم سنگین و اینها تا حدی بیرون آمده باشه، ولی باز همین مفاهیم انگار سنگین تر از اینه که حتی نسلهای جوانتر و جدیدتر رو بتونه رها کنه.
1: واقعیت همینه، واقعیت اینه که قتل آخری، یعنی اتفاقی که برای این زنان میفته، حالا قتل یا خودکشی یا زنکشی یا هر کدومش، این دیگه آخرین حلقه زنجیر و حد بالای خشونتیه که به این زنان اعمال میشه. بسیاری از این زنان، همین زنانی که حالا دیگه طاقت نمیارن و به اینجا که میرسه خودشون رو تمام میکنن یا به دست کسی از میان میرن، اینها مسیر خیلی طولانی اومدن و بسیار جنگیدن. من قسم میخورم در مورد این افرادی که الان دانشجو هستن، اینها بسیار ترسیدن، اجبارهای زیادی رو تحمل کردن و جلوش وایسادن، روابطشون به شدت در طول سالها کنترل شده تا به 20 سالگی برسن، تلفن‌هاشون رو بارها ازشون گرفتن، کنج خونه حبس شدن، رفت و آمدهاشون محدود شده، بارها و بارها و بارها به دست نزدیکان و افراد دورتر، در و همسایه و کاسب و هر شهروند دیگری در اون شهر، به هر دلیلی تهدید شدن، بارها و بارها به اشکال مختلف کنترل شدن، اما سرخم نکردن تا رسیدن به این نقطه که برن و در جایگاه یک دانشجو در دانشگاه درس بخونن. اما همچنان در نبود یک نهاد کارآمد، در نبود قانونی که حمایت بکنه، در نبود قوانینی که اجازه میده این کانال‌های تلگرامی مثل قارچ سبز بشن در فضای دانشگاهی، اطلاعات خصوصی آدم‌ها، محل زندگیشون، شماره تلفن‌های خانواده‌شون پخش بشن. من با دانشجوهای دانشگاه تهران صحبت میکردم همین هفته گذشته، گزارشش رو هم نوشتم، که میگفتن ما اصلا نمیدونیم که این کانال‌ها کیان و چیان و هرچی هم پیگیری کردیم به نتیجه نرسیدیم، اما محتوایی که در این کانال ها بازنشر میشه مبنای تشکیل پرونده در کمیته های انضباطی دانشگاه هاست. یعنی شما ببینید اوضاع چقدر خرابه. میگفتن ما تماس هایی دریافت میکنیم از شماره هایی که مشخص نیست، یعنی در واقع آیدیش مشخص نمیشه، تلفنش مشخص نمیشه، ما رو تهدید میکنن، با ادبیات توهین‌آمیز با همون حرف میزنن، اما در نهایت نمیفهمیم که این تماس از طرف کمیته انضباطی است یا از طرف یک فرد امنیتی در بیرون از دانشگاه با ما گرفته شده. میخوام براتون اینو بگم، ببینید این مثل یک تار عنکبوت بزرگ داره همه چیز رو در خودش میکشه و متاسفانه اونطور که باید و شاید از طرف پلیس فتا که مدام ادعا میکنه ما برخورد میکنیم، ما افراد رو بازداشت میکنیم، هیچ اقدام پیشگیرانه ای و هیچ اقدام در واقع بازدارنده ای صورت نمیگیره برای اینکه اینا تعدادشون بیشتر نشه. ما مگر کانال های در واقع پدوفیل ها رو نداشتیم همین چند وقت پیش که بله، فعال حقوق کودکان در روشون کار کردن و چقدر مدارک مستدل وجود داشت برای اینکه اینا کاملا جمع بشه؟ مگر تموم شد؟ اونها هم همچنان دارن فعالیت میکنن. یعنی خشونت، حد اعلای خشونت اینجاست که الان ما داریم مشاهدهش میکنیم، اما متاسفانه اقدامی که بخواد مقابل این وایسه از طرف نهادها، ارگان ها، مقامات به هیچ وجه صورت نمیگیره در هیچ کدوم از گروه هایی که در واقع تحت خشونت این در واقع فرایند دیجیتال قرار میگیرن.
0: خب آقای قاضیان، یک لایه از این ماجرا که ازش صحبت میکنیم، پای قوانین رو که خیلی مهمه، خانم دهکردی به میان کشیدن، یک لایش در واقع این آدم هایی هستن که میرن حالا برای اخاذی یا به هر دلیلی کانال ها رو میسازن، عکس ها رو منتشر میکنن، اما لایه دوم به قوانین هم امیدوارم بیشتر بتونیم بپردازیم، ولی من میخوام یکم تو جامعه بمونم، اون هزاران نفری که میرن عضو این کانال میشن، میدونید، و این تصاویر یا اونایی که این تصاویر زنان رو میفرستن، زنان آشنای خودشون رو میفرستن این تصاویر رو برای این کانال ها، اینها تو چه بستری ممکن میشه؟ انگار که ما شاهد یه نوع تجاوز دست جمعی هستیم به زنان. آقای قاضیان، ماجرای زهرا امیر ابراهیمی رو همه ما حتما به خاطر داریم که چگونه انتشار فیلم خصوصی از زندگی خیلی خیلی معمولی او سبب شد که سرنوشت او به چه سمتی بره. بنابراین پرسش اینجاست که انگار به همون اندازه که این جامعه وسواس داره به بدن زن که دیده نشه، مخفی باشه، اگر دیده شد اون زن شایسته مرگه، به همون اندازه هم کنجکاوه که بره با یه نوع مشارکت جمعی این عکسا رو ببینه، این تصاویر رو ببینه و هیچ مسئولیت اخلاقی حس نکنه.
3: همینطوره. حالا اتفاقا خیلی خوب شد که به مورد خانم امیر ابراهیمی اشاره کردید. اگر خاطرتون باشه این اتفاق در سال 85 باعث شد بنا به گزارش پلیس اون زمان که چیزی حدود 4 میلیارد تومان خرید و فروش بشه سیدی های اون صحنه ها، و تخمینی که زده شده این حدود 4 میلیون دلار به قیمت امروز، چون حدودا اگر تخمین بخوایم بزنیم چیزی در این حدوده. شما اندازه این رو توجه بکنید، یعنی حدود مثلا 4 میلیون آدم مشخصا رفتن این رو خریدن و اگر هر سیدی رو 2-3 نفر نگاه کرده باشن 10-12 میلیون درگیر این ماجرا بودن. این معنیش یعنی چی؟ یعنی یه تقاضای بزرگ اونجا وجود داره، یه ده میخوان این چیزها رو، میطلبن از روی کنجکاوی، از روی لذت، از روی تحریک جنسی یا هر چیز دیگری از این دست. پس مسئله مهم در اینجا اول وجود تقاضاست. اگر شما اینو به مثابه یه بازار در نظر بگیرید، هیچ کالای بیدنی در هیچ بازاری تولید نمیشه، از کالای مادی گرفته تا کالای عقاید و خواسته ها و حرف ها و ایده ها. وقتی تولید میشه و تولید کننده به صرافت تولید میفته که عده‌ای باشن که بخوان مصرفش کنن، صف کشیده باشن بر اون کالایی که شما میخواید تولید کنید، اینجا هم همینه. کالاهایی که هول و هوش بدن زن میچرخه، از به اصطلاح صنعت پورن بگیرید تا برسید به اروتیزم زنانه، تا برسید به همین چیزهای مخفی از این دست، تا حتی برسید به رمان یا داستان‌های از این دست که اندازه مخاطبشون نشون میده چقدر بازار تقاضا برای این کار وجود داره. خود شما اهل ادبیات هستید، میدونید یکی از دلایلی که میگن رمان گل کرده و تبدیل شد به یک نوع مهم این بود که رمان چیزهایی رو به آدما از پشت در اتاق خواب مردم نشون میداد که نمیتونستن ببینن، میتونستن با اون رمان ها تخیل کنن. بنابراین یه نیازی هست اونجا، یه تقاضایی وجود داره، صرف نظر از اینکه ما چه داوری اخلاقی در مورد اون نیازها داشته باشیم. این نیازها به تولید کننده میگه تو اگر چنین تولیدی بکنی موفق خواهی شد. بنابراین اگه یه کانال تلگرامی در این زمینه بزنی 10,000 نفر سری میان جذبت میشن، اگه اون فیلم رو تولید کنی عده زیادی میان میخرنش، حالا از روی کنجکاوی، از روی انتقام شخصی، از روی انتقام همدلانه، یعنی خودشون مسئله داشته باشن با کس دیگری ولی اونجا احساس همدلی کنن. و خوشبختانه یا بدبختانه برای چنین بازاری فعلا تکنولوژی هم فوق‌العاده کمکیار شده و باعث شده که خیلی راحت این متقاضی و تولید کننده به همدیگه پیوند بخورن و توزیعی که از طریق همین کانال ها انجام میشه یه کار نسبتاً پرسودی است، چه سود مالی باشه چه سودهای دیگری که افراد مورد نظرشون هست.
0: خب آقای قاضیان، این چه چیزی رو در مورد جامعه توضیح میده؟ چون این نیاز که گفتید که نیاز فکر میکنم طبیعی است، در همه جوامع، همه گروه های اجتماعی وجود داره دیگه، ولی اینکه جامعه به خصوص امروز که اتفاقا تکنولوژی این امکان رو میده که این نیاز رو از فیلم های بزرگ سالان ببینن آدم ها، یعنی محصولات حرفه‌ای که در این زمینه هست رو ببینن، نیازشون رو برآورده کنن، اینکه حاضر میشن که به چنین کانال تلگرامی بپیوندن، هزاران نفر عکس های یک شهروند معمولی رو که بی اطلاع عکسش اونجا منتشر شده همراه با افتراهای جنسی جنسیتی ببینن و اگر که لذتی از این کار کسی میبره، این چه چیز رو واقعا توضیح میده؟ چون یک نفر دو نفر نبودن که، بعضی از این کانال ها نزدیک به 30,000 نفر دنبال کننده داشتن.
3: برای همین داشتم توضیح میدادم، یعنی تقاضا اون سمت وجود داره. بخشش خب ناشی از کل تمدنی است که ما باهاش روبرو هستیم، یعنی یک نیاز مشخص، مثلا در اینجا نیاز جنسی رو تمدن امروزی منحصر کرده به شیوه های معینی از برآورده کردنش. و بنابراین شما فقط در چارچوب اون قواعد میتونید این نیاز رو برطرف کنید. بیرون از اون قواعد نوعی انحراف تلقی میشه، نوعی عمل ضد اخلاقی یا ضد هنجاری شما مرتکب شدید و از جانب جامعه تنبیه میشید. بنابراین افراد نمیتونن هر طریقی رو که خودشون مایل هستن به این تمنا یا میل جنسیشون پاسخ بدن، باید از طریق قواعد معینی این کار رو انجام بدن. بنابراین شورش علیه چنین نظمی کاملا مجال پیدا میکنه، یعنی راهی پیدا میکنه که شما از این قواعد بیرون بزنید و به شیوه که خودتون تمایل دارید.
0: این متوجه هم آقای قاضیان، ولی اینجا ما داریم ببینید، من میخوام بگم که داینامیک قدرت هم هست. میدونید خیلی از نیاز صحبت نمی کنند در موارد و میگن که اتفاقا طرح مسئله نیاز به بیراهه میبره. مسئله رابطه قدرته یا مسئله بی بها بودن و بی ارزش بودن در مورد زنان، یک زن به عنوان یک واحد، یک شهروند، یک فرد ارزشی جز این نداره در نگاه کسانی که حاضرن به این ترتیب به نیازشون پاسخ بدن. یعنی میخوام رابطه قدرت رو اینجا ببینیم، نه صرفا نیاز رو.
3: رابطه قدرت منتفی نیست، ولی شما توجه کنید که این رابطه قدرت در اینجا داره روی چه چیزی سوار میشه. این رو در مورد تجاوز هم میگن، ولی تجاوز یه اقدام جنسی هم هست در این حال که رابطه قدرته، مثل رابطه‌های زبانی که ما با هم برقرار میکنیم، مثلا متلکی که آدم ها به هم دیگه میگن، خب اونجا هم یه رابطه قدرت زبانی برقراره که ناشی از رابطه واقعی اجتماعی است که بین دو جنس در مورد متلک انداختن و متلک شنیدن وجود داره. اما همه اینا حول و حوش مسئله جنسیته و مسئله سکس. بنابراین به این دلیله که میگم اون نیازه کانون این ماجراست، نه فقط رابطه قدرت. چرا مثلا این رابطه قدرت از طریق خشونت جسمی انجام نشده در این مورد؟ از طریق توجه به چیزهایی است که ته تهش به یک مسئله جنسی مربوط میشه. اونه که منشأ اون نیاز رو میتونه توضیح بده که اینقدر ولع براش وجود داره، در حالی که رابطه قدرت هم برقراره، ولی رابطه قدرت در اینجا کاملا معطوف است به یک جنبه خاصی از بدن زنان. مثلا به چهره زن ممکنه ربطی نداشته باشه، به چیزی تعلق داره که به همون اسرار مگو مربوط به مسئله امر جنسی مربوط میشه. در نتیجه به نظر من رابطه قدرت اینجا یه چیز عام است.
0: خانم دهکردی، دوستان بدونم شما چه فکر میکنید راجع به این تحلیلی که آقای قاضیان میدن.
1: راستش تا حد زیادی موافقم با آقای قاضیان، منتها یک نکته رو ما باید در نظر بگیریم. ببینید معمولا وقتی زنی کشته میشه، همه رسانه ها، همه چهره ها، همه گروه ها به این مسئله واکنش نشون میدن. البته که نه همه زنان کشته شده، چون خیلی هم کشته میشن آبم از آب تکون نمیخوره، ولی میخوام بگم در یک چنین شرایطی، در واقع زمان آب تکون نمیخوره، ولی میخوام بگم در یک چنین شرایطی، در واقع زمانی که ترس زنان مطرح میشه

0: البته که آقای قاضیان هم نادیده نگرفتن، منتها من فکر میکنم به همون اندازه که مسئله در واقع اون نیاز جنسی باید در مرکز باشه و حائز اهمیت باشه، در یک چنین کیسی ما اون مسئله سوء استفاده از در واقع ساختار قدرت در جامعه مردسالار رو هم باید بهش اهمیت بدیم، وزن داره.
1: خانم لقمانی، هم شما میتونید به ما بگید چه فکر میکنید؟ من همچنان میخوام تاکید بکنم که در واقع خب نیاز جنسی و از این دست که آقای قاضیان گفتن، خانم دهکردی هم مخالف نبودن، راه‌های مختلفی داره برای برآورده شدن. اینکه این راه انتخاب میشه بخشی از ماجرا، آیا به نظر شما به جایگاهی که زن در این جامعه نداره برنمیگرده؟ به نگاه کالایی به زن، به اینکه این زن رو یک کالای بیش جنسی میبینه بخشی از جامعه، بخش مرد سالار جامعه، و براش یک هویت و استقلال فردی قائل نیست؟
2: 100% اصلا بدون شک همین هستش. ببینید، وقتی فکر میکنم دادستان استان لرستان وقتی که داره خبر رو میگه، میگه که اقدام شیطنت آمیز یک نفر یا چند نفر که این کانال رو ران کنه، انقدر ساده با این جور مواجه میشن. این شیطنت نبوده، اسم این کار شیطنت نیستش. یعنی شما صفتهای خیلی خیلی بزرگتری رو واسه یک حرکتی که مثلا یه دختر تو خیابون روسری سرش نیست رو میدید، ولی واسه یه حرکت این شکلی میگید شیطنت کرده، یا میگید که نه، خانواده ها دیگه انقدر به آگاهی رسیدن که اصلا ما همچین مسئله نداریم، خودکشی رخ نداده. خب این یعنی که شما اصلا این قسمت ماجرا رو انقدر سهل میگیرید که هر کسی هم که دنبالش داره میره رو هم بیخیال میشید. چطور اگر که مثلا افراد عضو کانال های سیاسی بشن یا شبکه های خارج از ایران بشن، مجرم به حساب میان؟ حالا من نمیخوام یه جرم به جرم ها اضافه بکنم، ولی یعنی میخوام بگم که اصلا جامعه حکومت رها کرده این قسمت رو، و این رو هم باید در نظر بگیریم که این مسئله آبرو انقدر مهم میشه توی یک وضعیت این شکلی که یه بخش خیلی زیادی از کسانی که میرن عضو میشن، میرن که دنبال خواهرشون میگردن، دنبال دختر خالشون میگردن، دنبال بستگانشون میگردن که آیا عکسشون اونجا هست، آیا آبروشون رفته، آیا الان باید برن اقدامی توی خونه انجام بدن. یعنی همش هم فقط افراد کنجکاو نیستن، اون این مسئله که ناموس من الان کجاست برم دنبالش بگردم، اینا یه بخش خیلی زیادی از مردها رو وادار میکنه به اینکه برن این کانال رو دنبال بکنن.
1: این هم تکان دهنده بود این نکته‌ای که گفتید خانم لقمانی. آقای قاضیان، ما در دقایق پایانی این بخش از برنامه هستیم. یه موضوع نمیخوام مخفول بمونه و اون نقشی است که تولیدات و محتوای رسانه‌ای و سینمایی و سریال‌ها و آنچه که به هر حال در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی تولید میشه هم در این میان بازی میکنه دیگه. از نمونه های روشنفکرانه و دلرباش مثل هامون مهرجویی گرفته که این زن سهم منه، حق منه، تا شکل های فیلم فارسی تورش، اینها واقعا نقش بازی میکنه در شکل دادن یک چنین انگاره ای که آبروی خانواده به زن وصله. اگر زن عکسش جایی منتشر شد دیگه شایسته مرگه.
3: جنبه ای که من در ابتدا صحبت کردم در مورد ناموس به عنوان یک نهاد اجتماعی، وقتی این نهاد شروع به کار میکنه با خودش فرهنگ هم درست میکنه دیگه، که همین چیزایی که شما گفتید از اون فرهنگ بیرون میاد و از طریق تولید فرهنگی مجدد اینا باز تولید میشه و به جامعه برمیگرده، از جمله همون رابطه قدرت که خودتون گفتید. یعنی وقتی من از ناموس بحث کردم که ناموس بدن زنی که متعلق به مردانه، از همینجا رابطه قدرت شروع میشه. یعنی بدن زن کانون روابط قدرت در جامعه، این خودشو در نهادهای اجتماعی دیگر هم نشون میده، در قانون هم نشون میده، در پلیس هم نشون میده. اشاره کردن دوستان ما به همین جنبه های قانونی و جزایی مسئله که اونجا هم طرفدار در واقع مردانی است که در کانون اون حفاظت از ناموس قرار دارن، و بنابراین به ناموس پرستی، به غیرت، اینا یه بهایی میده که در نتیجه زن و مرد رو نامساوی فرض میکنه در اینجا. و همین دلیله که وقتی یه زنی تحت تأثیر یا تهدید این ماجرا هست، برای پلیس یا دستگاه قضایی چندان اهمیتی نداره، در حالی که با یه مسئله سیاسی ممکنه خیلی شدیدتر برخورد کنه، یا اگر این در مورد مردان اتفاق بیفته جدی بگیرتش. اون روابط قدرت که پایه مسئله ناموس است در جاهای

0: مختلفی شروع میکنه راه پیدا کردن در قانون، در دستگاه پلیس و از جمله در فرهنگ و در تولیدات فرهنگی که ما میکنیم. بنابراین میبینیم مثل آب در یک جامعه منتشر میشه و همه جوری از این آب فرهنگ، از این آب به اصطلاح موضوع نهاد اجتماعی خیس میشن و به اندازه های متفاوتی تحت تاثیر قرار میگیرن و ایفای نقش میکنن در تحکیم گاهی اوقات همین وضعیت نابسامانی که وجود داره و به ندرت ممکنه با انتقاد با اون روبرو بشن، مثل برنامه که ما امروز داریم توش حضور پیدا میکنیم و ازش حرف میزنیم.
1: جالبه اینکه گفتین برای پلیس چندان اهمیتی نداره. یه بخشش هم آقای قاضیان به این میتونه مربوط باشه که خیلی وقتها نهادهای قانونی موضوع رو خصوصی یا خانوادگی سعی میکنن جلوه بدن و ما این رو در فرهنگ عمومی هم میبینیم، در مواردی هم که در این سالها رخ داده، حتی در شبکه‌های اجتماعی خیلی هم پر سر و صدا شد. مثلا اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی میاد در مورد یک زن نقد میکنه، میگه که این مردی تو خانوادهش نیست جمعش کنه، پسر عمو نداره، برادر نداره، پدر نداره، همسر نداره. یعنی نهادهای قانونی خیلی وقتا هم فکر میکنن که خب یعنی فکر میکنن که سعی میکنن این رو به جامعه القا بکنن که اینها مسائلی است مربوط به آبروی خانواده، خصوصی و درونی. این نقش رو هم، نقش منفی رو هم به نظرم قانون اینجا بازی میکنه. اما خانم لقمانی شما به ما بگید، راهی هست برای توقف این چرخه؟ آیا در این لحظه بحرانی زن، کسی که قربانی است و اطرافیان او چه باید بکنن، چه کار میتونن بکنن، از کجا میتونن کمک بخوان در این شب تیره‌ای که توصیف کردیم و این هم از نهادهای قانونیشه، این از نگاه اجتماعیه و چطور میتونه خطر خشونت خانوادگی رو یک زن کاهش بده در مورد خودش در این موارد؟
2: فرمایشا من فکر میکنم بهتره که به مسئولیت های خودمون بگم، یعنی به جایی که خانواده ها رو بگم که چه کار باید بکنن. من فکر میکنم که ما یک جنبش با شکوه زن زندگی آزادی رو توی ایران داشتیم و زنها یک حرکت به این درخشانی رو انجام دادن و هنوز دارن مبارزه میکنن، هر روز دارن مبارزه میکنن برای این موضوع. و قبل‌تر هم اشاره کردیم به اینکه چقدر حکومت تمام نهادهای آموزشی رو، تمام حتی منتشر شدن کتاب در این زمینه رو هم داره محدود میکنه و اجازه دسترسی رو نمیده. من فکر میکنم توی این شرایط، دوباره یه پرانتز هم باز کنم، توی این شرایط جنگی، توی این شرایط بحران اقتصادی که لایه لایه خبرهای دردناک میاد که خانواده ها رو درگیر میکنه و خبرهای بحرانی از این دست که همیشه بحرانی بوده، همیشه وجود داشته، لابلای اخبار جنگ گم میشه، رسیدگی بهشون نمیشه. من در مورد مسئولیت خودمون حرف میزنم به عنوان دیاسپورا، به عنوان فعالان، به عنوان رسانه که یکمی ما باید این جای خالی آموزش رو پر بکنیم. من معتقدم این فرهنگ پدر سالاری اینقدر ریشه داره، اینقدر عمیقه که به محض اینکه شما دست از آموزش برداری، دست از آگاهی رسانی برداری و با افکار عمومی در ارتباط نباشی در مورد شما، مثلا یه مدت خیلی طولانی بودش که در مورد زنگوشی داشتیم خیلی حرف میزدیم، خیلی بحث میشد، اما یک دفعه جنگ شد و اصلا همه چی کنار گذاشته شد. آیا زنها دارن کشته نمیشن؟ نه، اینطوری نیستش، تو خبرها دیگه نمیاد. من فکر میکنم که رسانه، یک تلویزیون هایی که وجود دارن، باید یک برنامه ثابتی برای زنها داشته باشن، یعنی حداقل این پرچم زن زندگی آزادی رو یک قسمتی از بارش رو باید به دوش بگیریم، ما نگه داریم. ما اینجا به عنوان یعنی یک رسانه باشیم که یک مأموریتی برای خودمون تعریف بکنیم. من میخوام فکر میکنم فایمه جان، اگر که شما نبودین و حساسیت جنسیتی شما نبود، آیا برنامه میدان یک برنامه اختصاص میداد به این موضوع؟ من اصلا مطمئن نیستم. یعنی میخوام بهتون بگم که همینجا ما باید کار بکنیم و همینجا این همه زنان فعال جامعه، زنان که مجبور شدن کشور رو ترک بکنن، تبعید شدن و اینجا دسترسی دارن حداقل به شبکه های اجتماعی که آموزش بدن، حرف بزنن، و از طرف خود دیاسپورا چقدر دارن محدود میشن، چقدر تحقیر میشن، بولی میشن و اجازه فعالیت بهشون داده نمیشه. حداقل این فضا رو بذاریم که از این کانال یک کمی این ارتباط ما با جامعه قطع نشه، چون واقعا این آگاهی رسانیه و این آموزشه به محض اینکه قطع میشه، اون فرهنگ قوی که اون قانون هم پشت سرش هستش میاد و همه چی رو مثل سیل با خودش میبره.
1: نقش رسانه و آگاهی رسانی موضوع بسیار مهمی است که خانم لقمانی بهش اشاره کردن. خانم دهکردی، خودتون یکی از صداهای بلند هستین در این تلاش برای آگاهی رسانی و پوشش رسانه‌ای. خیلی کوتاه در یک دقیقه به ما بگید که رسانه چه کار میتونه بکنه به نظر شما که در واقع هم پوشش بده، هم دوباره این تصاویر و افتراها رو باز تولید نکنه، قربانی رو در معرض خشونت بیشتر قرار نده.
3: ممنونم ازت بابت چیزی که گفتی. من در حد بضاعت هم تلاش میکنم، اما واقعیت اینه که کلماتمون رو باید در مورد این نوع اتفاقات درست انتخاب کنیم. من واقعا خشمگین میشم وقتی که میبینم در یک گزارشی مسئله کشته شدن یک زن به یک اختلاف خانوادگی تقلیل داده میشه. یعنی شما فکر کنید زنی کشته شده و درباره و علت این قتل رو اختلاف خانوادگی، حادثه خانوادگی، حادثه زمانیه که شما میخوری به یه نفر، میخوره زمین، زخمی میشه، دستش میشکنه، پاش میشکنه، این حادثه است. ولی وقتی شما برای چیزی برنامه ریزی میکنی که در نهایت قراره به گرفتن جان یک نفر تموم بشه، این فاجعه است. و بنابراین ما باید در مورد آنچه که اتفاق میفته حقیقت امر رو اونطوری که رخ داده بازتاب بدیم و در نتیجه و حواسمون هم باشه که در واقع با توجه به خرد فرهنگ های موجود در جامعه کاری نکنیم که بار اضافه روی دوش آدم ها بیفته. مثلا افشای تصویر یا افشای در واقع نام کسی که در معرض خطره میتونه خودش، درسته که در جهت آگاهی بخشی و در واقع سانسور نشدن اون ماجرا ممکنه اتفاق بیفته، اما خودش ممکنه منجر بشه به تبعات بیشتری برای اون فرد یا اون در واقع گروهی که تحت خشونت قرار گرفته.
1: سپاس بسیار از شما مریم دهکردی، سارا لقمانی و حسین قاضیان که در این بخش از میدان با من همراه بودید. اما در ادامه سیامک آرام، استاد تحلیل داده ها، اینجا با من در میدان همراه هست. ببینیم که یه مقدار هم وارد ابزارهایی بشویم که اتفاقاتی از این دست به وسیله اونها و با استفاده از اونها داره رخ میده. آقای آرام، خیلی خوش آمدید به میدان، ممنونم از وقت شما. به ما بگید که چه اتفاقی در دنیای هوش مصنوعی افتاده که حالا چند نفر در یک کانال تلگرامی محلی میتونن یک چنین بحران گسترده و پردامنه ای رو ایجاد بکنن؟
4: من سلام میکنم و ممنون که به این موضوع میپردازیم. این دسترسی متفاوت تر شده، دسترسی به این ابزارها، به این اپلیکیشن ها، نرم افزارها، و ارزون تر هم شدن نسبت به گذشته. شاید در قدیم شاید بیشتر دولت ها باید از این ابزارها استفاده میکردن برای جنگ های مجازی و سایبری علیه هم دیگه، به خصوص دیپ فیک یا در واقع جعل عمیق، ولی یا حتی نیاز به تخصص فتوشاپ داشت یا یک سری ابزارهای مشابه فتوشاپ که بتونن چنین جعلی رو انجام بدن. ولی الان ابزارهای در دسترس تری، ارزون تری و حتی شاید رایگانی، حتی باتای تلگرامی وجود دارن که میتونه همه این کارا رو برای کاربر انجام بدن و در واقع فضای دسترسی رو متفاوت تر کرده دیگه. اون دستگاه‌های پرقدرت و کامپیوترها و خیلی ادوات و تجهیزات خاصی رو نیاز نداره. من توضیح هم بدم که اصلا دیپ فیک چی هست. البته احتمالاً آشنایی عمومی باش وجود داره. یه تکنولوژی از شاخه از هوش مصنوعی که این امکان رو میده که بتونن چهره، صدا یا تصویر و در واقع یا بدن کسی رو با بدن و چهره کس دیگه جا به جا بکنن، در واقع جعل بکنن و در واقع از اون بتونن برای اهداف خودشون استفاده بکنن. تو کشورهای مختلف هم این مسئله متفاوته. همین اتفاق اخیری که در لرستان افتاده یا در ایران، اخیراً در کره جنوبی هم اتفاق افتاده، اما نحوه برخورد و مواجهشون اساساً با این مسئله متفاوت بوده.
1: جالبه برام اگه کوتاه به ما بگید نحوه برخوردشون چه بوده؟
4: یه وضعیت اضطراری ملی اعلام کردن، قوانین سختگیرانه‌شون رو سختگیرانه تر کردن، فشار آوردن به کمپانی و شرکت تلگرام متفاوته. اگه این اتفاقی که در ایران افتاده در کشورهای دیگه می افتاد، شاید اینقدر بحران آفرینی یا در واقع در زمینه فرهنگی و اجتماعی ایجاد نمی کرد یا تا امنیتی نمی شد. و تو ایران متفاوته. همین کار رو توی آمریکا هم برای یه خواننده معروفی انجام دادن. چند وقت پیش عکسای جعلی اون هنرمند رو منتشر کردن، ولی به یه بحران یا یک مسئله تبدیل نشد که خود دولت هم ندونه باید باش چیکار بکنه. فقط قوانین سختگیرانه رو ممکنه بیشتر بکنن و اساسا نهادهای حامی مصرف کننده یا شهروندان وجود داره که به کمک میان و در واقع تحت پوشش خودشون میگیرن و اساسا هم از نظر حقوقی و آموزشی جای دیگه است. برای همین دغدغه دیپ فیک یا جعل عمیق مثلا در آمریکا و اروپا بیشتر رو خبره، رو مسائل سیاسیه، رو رقابت‌های سیاسیه. ولی در کشوری مثل ایران که مشکلات سیاسی خودش رو داره، میتونه یه عکس جعل شده یه زنان و دختران بحران آفرین بشه.
1: گفتید که در کره جنوبی اعلام وضعیت اضطراری ملی کردن، اینقدر این موضوع مهمه و ما میبینیم که در ایران داره چه مواجهه با موضوع اتفاق میفته و خب این پرونده خاص در یه جایی مثل لرستان تا این حد ابعاد تراژیک پیدا میکنه. آیا همین که گفتید به نظرتون به خاطر سیاسی بودن همه چیز در ایرانه؟
4: یه بخشش اونه، یه بخش ما فقدان آموزشه. یعنی ما چه در سطح در واقع دبیرستان و راهنمایی و مدارس و چه در سطح آموزش عالی و دانشگاه، اینا اساساً این مسائل به عنوان خودشون تابو، خودشون مسئله است. برای جمهوری اسلامی مسئله است، زن، بدن، مسائل جنسی، اینا مسئله است. بنابراین آموزش نیست. آموزش استفاده از این ابزارها و تکنولوژی هم وجود نداره. یعنی در واقع ایران جز معدود کشورهایه که تکنولوژی واردش میشه، حالا هوش مصنوعی یا تکنولوژی قبل از اون یا تکنولوژی در آینده وارد میشه و بعد تازه خود مردم باید یاد بگیرن که چجوری از این ابزارها استفاده کنن، چون اولین نفر خود جمهوری اسلامی و حاکمیته که در مقابل اون وای میسته یا اونو منع میکنه یا محدودش میکنه یا کنترلش میخواد بکنه. بنابراین این یه بخشه. یه بخش هم به هر حال این تکنولوژی مدرن و بافت و فرهنگ سنتیه، اینا با هم دیگه در تقابل قرار میگیرن و گرفته. یعنی اونایی که اخاذی کردن در واقع از این عکس ها و این امکانات دارن از این تصاویر و ساختن این عکس و فیلم ها استفاده میکنن برای اخاذی به خاطر اهرم آبرو. یعنی میدونم که احتمالاً اگه برادر یا خانواده یا پدر یا حتی اعضای دیگه خانواده یا نزدیکان اون عکس و فیلمو ببینن دیگه سوال نمیکنن، نه ممکنه ساختگی باشه نه اصلا حالا باشه، ولی منظورم اینه که
1: از ارزش‌های مردسالاری در واقع دارن بهره میبرن. درست میگین.
4: بله، و از این ابزار استفاده کردن و تونستن ازش درآمدزایی هم بکنن.
1: آقای آرام، میدونم که به حال مسئله تخصصیه، اما گفتید که توی دیپ فیک مثلا سر یک کسی رو میذارن روی بدن یک کسی، استفاده هایی که میکنن، میشه واقعا یه فیلم جعلی از یه نفر تولید کرد که باورپذیر باشه. من شهروند معمولی که مجهز به دانش داده ها مثل شما مثلا نیستم، آیا واقعا راهی دارم که بفهمم این هوش مصنوعی هست نیست؟ اگه یه چند تا راهکار کوچیکم بتونید به بینندگان ما بدید فکر کنم کمک میکنه.
4: واقعیتش خیلی سخته. در واقع تشخیص اینها هم خودش سری نرم افزار و امکانات میخواد که این تشخیص داده بشه. این کشورها و دولت‌ها از دیپ فیک علیه همدیگه استفاده میکنن. فقط هم جمهوری اسلامی نیست، نمونهش بود که در جنگ 12 روزه اگر خاطرتون باشه که فیلمی هم
1: بله، البته اون خیلی مشخص بود آقای آرام.
4: اون زندان اوین، خب ببینید به نظر من شاید از طریق کاربر عادی قابل تشخیص نبود و زمان بردش که رسانه‌های فارسی زبان هم بهش پرداختن و گفتن که خب به دلایلی این در واقع تشخیص دادن که این به لحاظ فنی هوش مصنوعی به کار رفته. من فکر میکنم که یه مقدار سخته، ولی به نظرم بحث آموزش هاست. یعنی تنها چیزی که کمک میکنه مسئله آموزشه و اون چیزی که در ایران با حضور جمهوری اسلامی سخت خواهد شد، یکی اینکه خود جمهوری اسلامی مصرف کننده عمده هوش مصنوعی و تکنولوژی و فناوری و این دیپ فیک علیه شهروندان خودش و امکاناتی که داره استفاده میکنه برای شناسایی زنان، حجابشون، بی‌حجابی، مسائل مختلف. میخوام بگم تشخیص اینها نیاز به آموزش داره. در بستر جمهوری اسلامی من فکر میکنم یه همچیزی ممکن نباشه و حتی در بستر جمهوری اسلامی در واقع وضع قوانین سختگیرانه و حقوقی که به نفع شهروند باشه هم دور از ذهن به نظر میرسه.
1: خیلی خیلی وقت کمی داریم که اینو هم ازتون بپرسم. پلیس فتا و مقامات قضایی میگن عکساتون رو منتشر نکنید در فضای مجازی تا این اتفاق نیفته. آیا این واقعا راهی است برای مقابله با جرایم هوش مصنوعی؟
4: اساسا جمهوری اسلامی قربانی نکوهیه، یعنی هر اتفاقی که در داخل ایران میفته اولا مقصر همیشه در مسائل عمده بحران ها مثل زنان هستن، پوشش اونا هست، شهرشون هست. نه، واقعیتش به جای این قضیه باید آموزش در کشور و همون که گفتم مسائل حقوقی، سخت قوانین سخت گیرانه علیه کسایی که از این در واقع فناوری ها استفاده میکنن علیه شهروندان. یه توضیح خیلی کوتاه بدم. این هوش مصنوعی و تکنولوژی ها نیستن که مسئله ما هستن،
1: وقت
4: ما دولت ها هستن که باید این مسئله رو برای شهروندان.
1: سپاسگزارم. نوتیفیکیشن های شما هم باز بود در طول این مصاحبه. سیامک آرام، استاد تحلیل داده ها، با من همراه بودید در میدان امشب. من فهیمه خضریتری هستم، ممنونم که میدان رو شنبه تا چهارشنبه و استثنا این پنجشنبه هم دنبال کردید. خدا نگهدار.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: سلام، برنامه دیدبان پنجشنبه 1 مرداد 1405، من بابک ناصری در تلویزیون کرد کانال در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که با ما تا انتهای برنامه بمونید.
1: هر نظرسنجی رو برید ببینید.
2: من نمیگم در تنگ
1: هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگی تنگ رو باز کنیم مفت بدیم.
2: یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه.
1: بله، شما میگی در دوره جنگ ببینیم بعد بازش کنیم بدیم بره. شما گفتید
2: بدیم بره. مال ننت بوده که بدیم بره. مال
1: عمت بوده که بدیم بره. شهریاری ادب.
2: مال کی بوده که بدیم بره؟ مال کی بوده؟ ارث بابات بوده؟
1: نماینده مجلسید. این چه تربیتی؟ این چه ادبیاتیه؟
2: شما ادبیاتتون هر جور بگی هیچ اشکالی نداره. الان ما بگیم اشکال داره.
1: من ببخشید، من وارد بحث ناموسی شدم. منطق شماست؟
2: ارث باباته؟
1: آقا اصلا من دارم از شما سوال میپرسم.
2: شما ربطی نداره. من ربط تنگ هرمز تابع شده قبلی به من ربط نداره. ولی در زمان جنگ هست ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم.
1: من اولا توصیه اینه خونسرتون حفظ کنید.
3: متشکرم از شما.
1: دو اجازه بدید. نه متشکر نباشید. اجازه بفرمایید. دو احترام و رعایت کنید. چند بار شما حرفای زدی؟
2: شما توهین کردی، منم توهین.
1: حالا مخاطب توهین میتونه برداشت بکنه. کی اینجا داره چاله میدانی سوال کن کی منطقه میدانی.
0: بله، ملاحظه فرمودید امیر حسین ثابتی نماینده مجلسه، اون آقای شهریاری هم نماینده مجلسه. مخالفین و موافقین جنگ یا بستن تنگه هرمز یا باز کردن تنگه هرمز و تشتت آرا و این از همگسیختگی سیاسی که در درون نظام حاکمیت جمهوری اسلامی این روزها کاملا به چشم میخوره، از مصاحبه عراقچی با اون آقای مستندساز گرفته تا اظهارات نماینده های مجلس در برهه های مختلف در برنامه های مختلف، که نشان از اینه که خود این نماینده ها که بخشی از بدنه حاکمیت هستن معتقدن که جمهوری اسلامی اولین کسی بود که تفاهم و آتش بس موقت رو نقض کرد، سپس آمریکا به در واقع حملات خودش دوباره دست داد، محاصره دریایی رو دوباره اعمال کرد و همه این اتفاقاتی که این روزها در تهدیدهای شفاهی گرفته تا گفتگوهایی که مقامات ایالات متحده آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی در مقابلشون دارن در فضای مجازی در رسانه‌های رسمی بر علیه همدیگه این مسائل رو مطرح و انعکاسش میدن. اون چه که مهمه اینه که الان به قول دونالد ترامپ یا مارکو روبیو که دیروز در فیلیپین در مانیل همون حرف دونالد ترامپ رو تکرار کرد که گفت ما برای مذاکره آماده هستیم، اما میدونیم که جمهوری اسلامی برای مذاکره هنوز آماده نشده، برخلاف آن رویه‌ای که الان جمهوری اسلامی به قول مارکو روبیو از طریق واسطه ها داره یه سره پیام میده که بیایم بشینیم پای میز مذاکره در مورد مسائل صحبت بکنیم، بلکه مسائل رو حل بکنیم. این چند نظر و این اختلاف نظرهایی که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی در مورد مسئله تنگه هرمز هست، همین رو شما تسری بدید، یعنی ربطش بدید به یک شکل دیگه‌ای به مسئله هسته‌ای که اون هم داره به خودی خود تبدیل به یک چالش بزرگ میشه. و حالا گفتیم اومدن تنگه هرمز نشستن حلش کردن، اما مسئله هسته‌ای رو معلوم نیست چه کار میکنن، چون در مورد مسئله هسته‌ای از همین الان اختلاف نظرهای فاحشی وجود داره که میبینید در درون حاکمیت این اختلاف ها بیرون میزنه تا برسه به این که در یک دیپلماسی بین المللی شما بخوای سر یه موضوع واحدی از طرف یک کشوری با یک کشور دیگه ای صحبت بکنی و اون کشور ایالات متحده باشه که متوجه بشه که شما هیچ گونه توان مذاکره و قدرت مذاکره ندارید و بقیه داستان هم که دیگه اتفاق میفته. یک دسته در واقع نظامی هستن در درون حاکمیت که بیشتر از هر چیز میشه گفت به بیت وصلن، بیت آقای مجتبی خامنه ای که به کشتی ها شلیک کردن، آمریکا هم در مقابلش به سواحل خلیج، به سواحل جنوب ایران و به داخل ایران هم حمله کرد و دیشب 12 شب حملات خودش رو طبق معمول با بیانیه سنتکام شروع کرد و با بیانیه سنتکام تمومش کرد، یعنی 12 مرحله. هر روز هم تهدید میکنن که امشب حملات سنگینتری انجام میشه و واقعا هم با این خسارات عجیب و عظیمی که داره به ایران زده میشه، معلوم نیست جمهوری اسلامی در مقابل این چه در واقع موضعی به طور رسمی اعلام میکنه، که یا وارد جنگ بشه کاملا یا به اصطلاح تسلیم خواسته های آمریکا بشه، که در اون صورت جمهوری اسلامی تصور میکنه که تسلیم شدن به معنای تغییر رژیم و ضعف حاکمیت و همین باعث میشه که اعتراضات و در واقع اعتراضات مدنی، اعتراضات مردمی در داخل بیشتر شکل بگیره با این وضعیت فجیع اقتصادی که این روزها مردم درگیرشن. اخباری که براتون انتخاب کردیم حول محور همین موضوعات. ترامپ دیشب در تروس سوشال، همون صفحه مجازی که مربوط به خودش هم هست، اون کلن شبکه مجازی، گفته که هشدار داده، گفته که اگر تهران به هر کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، آمریکا یک پل یا یک نیروگاه برق را بمباران و نابود خواهد کرد. گفته این تأسیسات فرقی نمی کنه کجا باشه، یا در دل تهران باشه، نزدیک تهران باشه، یا در هر نقطه ای از ایران باشه، ما بهش دسترسی داریم، هوای آسمان ایران در اختیار ماست و میتونیم به هر جایی که هواپیماهای جنگی خودمون رو دوست داریم بفرستیم، اونجا رو بمباران کنه و به اصطلاح تسلیحات نظامی سپاه پاسداران رو روز به روز ضعیفتر و بیشتر به نابودی نزدیک کنه. جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج، در شورای امنیت یک جلسه در واقع جلسه رسمی بوده، حملات متجاوزگرانه ایران رو محکوم کرده و گفته شورای امنیت سازمان ملل متحد باید برای حملات تجاوزکارانه ایران یک حد بگذارد. این حد رو به هر حال اگر مشخص بکنن از اون حد فراتر بره، که جمهوری اسلامی معمولا عادت به فراتر رفتن از حد خودش داره، از اون حد به اصطلاح خارج بشه، قطعا شورای امنیت و کشورهای شورای همکاری خلیج قطعا همگی با یک ائتلاف بر علیه ایران خواهند شد. و با توجه به تهدیدی که پاکستان حوثی‌های یمن رو متوجهش کرده، چون به کشتی عربستانی شلیک کردن و پاکستان تهدید کرده، گفته که به حاکمیت عربستان به اصطلاح تجاوز بشه یا هر گونه حمله‌ای بشه، ما اون رو به حاکمیت ملی پاکستان ربط میدیم. و خب بقیه‌اش هم که معلومه دیگه، پاکستان با کسی هم شوخی نداره، یک کشور رسماً اتمیه و نیروی نظامی بسیار بسیار، میدونید که کشور پاکستان کاملا قدرتش در دست نظامی ها هست، در دست ارتشی ها هست. همون آقای عاصم منیر که فرمانده ارتش پاکستانه، میدونید که چندین بار به تهران رفت آمد کرد، به ایالات متحده آمریکا هم رفت آمد کرد و با دونالد ترامپ نشستی در واقع خصوصی داشت و احتمالاً در روزهای آتی باید شاهد حضور پاکستان هم در این درگیری‌های منطقه باشیم، که باز هم این رفتار جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش این رو بیشتر مشخص میکنه. به هر حال آقای جاسم البدیوی دبیرکل شورای همکاری خلیج در شورای امنیت این هشدار رو داده و گفته شورای امنیت سازمان ملل متحد باید یک حد مشخصی رو برای این حملات متجاوزکارانه جمهوری اسلامی در نظر بگیره و از اون حد دیگه فراتر رفت، باید یک موضع بین المللی قاطعانه در مقابل ایران به اصطلاح اعمال بشه. ستاد فرماندهی آمریکا سنتکام دیروز چهارشنبه 31 تیر ماه از عملیات نظارت ملوانان نیروی دریایی ایالات متحده در مرکز اطلاعات رزمی ناوشکن موشک‌انداز مایکل مورفی که توی دریای عرب هست اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در حال اجرای محاصره دریایی ایران هستند و تاکنون 9 کشتی رو ملزم کردن، وادار کردن که نه داخل مرز آبی ایران بره و اون کشتی های نفتی هم که خواستن از اون محاصره بیرون بیان رو خاموش کردن، اجازه ندادن که اون کشتی ها هم از این مرز آبی و از این محاصره رد بشه. این هم از بیانیه سنتکام. سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل دیشب گفت که واشنگتن قصد خود برای تشدید حملات علیه ایران در روزهای آتی را به اسرائیل ابلاغ کرد. یعنی هماهنگی بین ترامپ و نتانیاهو هست در این شبهایی که مردم ایران اکثر شهرها شاهد به اصطلاح صداهای سهمگین هواپیماها هستند، غرش موشک‌ها و استرسی که در بیبرقی و بیابی و این وضعیت فاجعه بار اقتصادی داره اذیتشون میکنه، یه چیزیه که در واقع بین نتانیاهو و بین دونالد ترامپ هماهنگ شده است در مقابل حملات متجاوزگرانه سپاه پاسداران به کشتی‌های باری و کشتی‌های تجاری. شبکه 13 اسرائیل گفته ارزیابی‌ها در اسرائیل بر این است که ایالات متحده در روزهای آتی حملات خود بر علیه ایران را تشدید خواهد کرد و در این راستا و ورود مجدد اسرائیل به جنگ یا به دستور ترامپ یا در پاسخ به حمله ایران صورت خواهد گرفت. یعنی منتظر جمهوری اسلامی یه خطای استراتژیک بکنه، یه موشک به سمت اسرائیل پرت بکنه، اون موقع اسرائیل بدون اذن ترامپ هم میتونه وارد این جنگ بشه. این چیزیه که شبکه 13 اسرائیل گفته. و مقامات آمریکایی به اصطلاح آکسیوس گفتن که دونالد ترامپ داره بررسی میکنه گزینه‌های زیادی که در اختیار داره و محدودشون میکنه که گسترش عملیات نظامی علیه ایران رو تشدید کنه و روی این موضوع داره به اصطلاح با مشاوران نظامی و مشاوران سیاسی خودش در کاخ سفید این روزها داره بحث و گفتگو میکنه که باید یکی از این به اصطلاح روش ها رو انتخاب بکنن. مارکو روبیو هم که عرض کردم خدمتتون دیروز در مانیل فیلیپین گفت رسما که جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار دشواری قرار دارد و اگر همکاری نکند دونالد ترامپ گزینه های متعددی در اختیار دارد که قطعا به ضرر ایران و آینده ایران خواهد شد. این هم به اصطلاح اخباریه که آکسیوس از اظهارات مارکو روبیو و اظهارات اخیر دونالد ترامپ جمع‌بندی کرده و توی یک گزارشی در واقع این رو کار کرده، خبرگزاری آکسیوس. و بقایی دیروز یک نشست مطبوعاتی داشته، اول از همه اومده اشاره کرده گفته هیچ فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ نداریم. این اولین باریه که به طور رسمی از دهن یک مقام رسمی جمهوری اسلامی این اصطلاح کوه کلنگ به کار برده میشه و اونجوری که اسرائیلی ها مقامات امنیتیشون تحقیق کردن و به آمریکا هم گزارش دادن، بیش از هزاران سانتریفیوژ رو به این به اصطلاح زیرزمین و این دژ هسته‌ای منتقل کرده جمهوری اسلامی و معلوم نیست مشغول چه کاری هست و همین معلوم نیست یک ابهام، یک پیچیدگی، چه برای آمریکا، چه برای اسرائیل و چه برای جامعه بین الملل که جمهوری اسلامی قصد در واقع قطعی خودش رو در رسیدن به ساخت بمب هسته‌ای داره طی میکنه این راه رو. به هر حال آقای بقایی گفته که حملات و تهدیدات مکرر ایالات متحده علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نه تنها نقض آشکار اصول اساسی منشور سازمان ملل متحده، بلکه در واقع دشمنی ریشه‌دار ایالات متحده با پیشرفت علمی و توسعه فناوری نیز آشکار است. از همین جا من به آقای بقایی و به مسئولین جمهوری اسلامی در این تریبون عرض میکنم که اگر صلح‌آمیز فعالیت هسته‌ای شما، اگر شما عضوی از NPT هستید، چرا بازرسین در واقع سازمان بین المللی انرژی اتمی رو از ایران بیرون کردید؟ چرا دوربین ها رو خاموش کردید؟ چرا اجازه نمیدید که بیان و از اون سایت های هسته‌ای که آسیب دیدن و از تکلیف و مشخص شدن اون 400 کیلو اورانیوم غنی شده ای که شما پنهان کردید یک گزارش کامل تهیه بکنن؟ چرا اجازه نمیدید که جامعه جهانی در اون وضعیت NPT که خود شما هم عضوش هستید، چرا اجازه نمیدید که بیان و تکلیف این موضوع رو یه سره کنن که دیگه چیزی در عرصه بین المللی به عنوان ابهام هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی نمینه، چیزی باشه که کاملا آشکار باشه فعالیتش. خبرگزاری رسمی عربستان یه خبرگزاری رسمی داره به اسم واس، اعلام کرد امروز که در دریای سرخ کشتی انسیلیا که متعلق به عربستان هست هدف حمله پهبادی قرار گرفته. خب کاملا مشخصه که حوثی‌ها این کار کردن و میخوان در واقع دریای سرخ و تنگه باب المندب رو هم مثل تنگه هرمز و دریای خلیج ناآرام بکنن و این موضوع باعث واکنش بین المللی از سوی خیلی از کشورهای مختلف، علل خصوص اتحادیه عرب، مصر و شورای همکاری خلیج که واکنش تندی نشون دادن. در همین راستا بود که پاکستان هم یک واکنش رسمی و تندی به اصطلاح نشون داد و گفته که بیش از هر چیز دیگه‌ای، خبرگزاری واس گفته بیش از هر چیز دیگری آنچه که واضح و آشکار است دست داشتن و مشارکت حوثی‌ها در این حمله به کشتی‌های عربستانی هست. اینم در واقع قطعیتی که خودشون بهش رسیدن. رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده که احتمال داره روزهای گذشته که جمهوری اسلامی با موشک و پهباد به اصطلاح مقرات CIA رو در خاورمیانه مورد هدف قرار داده، این احتمال زیاد وجود داره که در واقع روسیه به جمهوری اسلامی اطلاعات ماهواره‌ای داده باشه و اطلاعات امنیتی داده باشه. خود ایالات متحده این موضوع رو در دست بررسی داره و میخوان به این موضوع رسیدگی بکنن. اگر چنین موضوعی ثابت بشه میشه مرکز اختلاف دوباره دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین که قول داده بود که همونجوری که آمریکا در جنگ اوکراین شرکت نکنه، مشارکت نکنه، روسیه هم در جنگ ایران و ایالات متحده مثلا دخالت نکنه. به هر حال در دست بررسی میخوان به اصطلاح این موضوع رسیدگی بکنن. و سپاه پاسداران دیشب دوباره یه بیانیه داده، خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم هم منتشرش کردن، گفته که تنگه هرمز بسته است و تنها کشتی‌های جمهوری اسلامی و کشورهای دوست از اون رفت آمده در واقع تجاری میکنن. سنتکام به سرعت اومده بر علیه اون بیانیه رسمی داده، گفته ادعای جمهوری اسلامی کاملا دروغ و کذب محض و در تنگه هرمز تحت نظارت ایالات متحده آمریکا مثلا کشتیرانی هست آزاده، منتها این اتفاقی که در واقع حمله کردن به کشتی‌های تجاری از سمت سپاه پاسداران اتفاق می‌افته. حتی اگر در بنادر و سواحل و خط مرزی آبی عمان هم این رفت آمد و انجام بشه، باز هم جمهوری اسلامی به اونجا حمله خواهد کرد، چون می‌خواد که اختیار تنگه هرمز رو در اختیار خودش داشته باشه. همون جوری که اول برنامه در اون ویدیو دیدید، آقای شهریاری نماینده مجلس به آقای ثابتی که خیلی هم آدم بددهن و بیادبی هست در مجلس، اینو بارها نشون داده، خیلی تندرو هم هست، به ثابتی میگه تنگه هرمز مگه ارث پدرتونه؟ مگه اموال ننتونه که مثلا دارید اینجوری قرص و محکم ازش صحبت میکنید و ایران رو وارد یک جنگ و یک چرخه نابودی کامل قرار دادید؟ برید بشینید و تنگه هرمز که کابراهای بین المللی بازش بکنید. جمهوری اسلامی هم به قد خودش و اندازه خودش از این تنگه برای رفت و آمد کشتی های تجاری و نفتی خودش استفاده بکنه. آمریکا که توی اون تفاهم ژنو 2 ماه 60 روز به جمهوری اسلامی وقت داد، فروش نفت رو از در واقع تحریم بیرون آورد. جمهوری اسلامی میگن 10 میلیون بشکه نفت رو در این فاصله برد فروخت، حالا پولش به دستش نرسیده، به هر حال برده و فروخته و داشتین کارتونو میکردین. شهریاری میگه اگه ارث پدرتونه، مگه جز اموال ننتونه که دارید مثلا اینجوری با تحکم میگید که مثلا حتما باید ما مثلا نظارت کنیم یا ما مالیات بگیریم یا عوارض بگیریم؟ به هر حال سنتکام ادعای سپاه پاسداران رو رد کرده و گفته که همچنان تردد در تنگه هرمز هست بازه و جمهوری اسلامی هیچ نقشی در اون نداره و محاصره دریایی جمهوری اسلامی همچنان به دستور دونالد ترامپ ادامه داره. امروز در باب المندب به دستور جمهوری اسلامی و حوثی‌ها که عامل حمله هستند به 2 کشتی در واقع نفتکش در تنگه باب المندب شلیک شده. این موضوع قطعا در روزهای آینده واکنش تند عربستان و همپیمانانش رو به دنبال داره، حتما واکنش نشون میده کشور عربستان، چون از این تنگه و از این دریای سرخ به اصطلاح روابط تجاری خودش رو دنبال میکنه و اجازه نخواهد داد که یک گروه در واقع شبه نظامی مثل حوثی‌ها که پولش و هزینه‌ش و نونش و همه چیزش رو جمهوری اسلامی میده تا منطقه رو ناآرام بکنه، اجازه نخواهد داد که این اتفاق ادامه دار باشه. و در خبر تازه‌ای که امروز منتشر شد، مجلس نمایندگان آمریکا به بودجه 95 میلیارد دلاری شامل تأمین هزینه جنگ ایالات متحده با جمهوری اسلامی رأی مثبت داد، یعنی بودجه‌شو هم گرفتن، عملیاتش هم که دارن انجام میدن، هر روزم سنگین‌تر دارن حمله میکنن به ایران و در روزهای آتی نقشه‌های دیگه‌ای دارن که دونالد ترامپ میگه یا وادارشون میکنیم بیان به اصطلاح پای میز مذاکره بشینن یا کاری میکنیم که خودشون تسلیم بشن و بگن که دیگه همه چیز مال شما، نمیخواد دیگه ما مثلا اصلا حکومت هم نمیخوایم، مال شما، یعنی جمهوری اسلامی به آمریکایی ها بگه. از بس حمله میکنه، محاصره دریایی و فشار اقتصادی رو، تحریم ها رو بر علیه جمهوری اسلامی ادامه میده، که دیروز هم میدونید که پیت هکس، ببخشید وزیر خزانه داره، من پیتکس رو وزیر جنگ آمریکا با وزیر اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا اشتباهی، عرض کردم خدمتتون، عذرخواهی میکنم. آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده دیروز اعلام کرد که به طور رسمی در چند روز آینده مافیای اقتصادی مشتبه خامنه ای رو در اکثر نقاط دنیا، هتل هایی که دارن و کازینوهایی که دارن و ارزش در واقع پولی این چیزا رو که فعلا میخواییم آشکار کنیم و منتشرش کنیم، بیش از 100 میلیون دلار سرمایه گذاریه که آقای مشتبه خامنه‌ای خیلی لطف داره، خیلی زحمت کشیده، از جیب و سفره مردم ایران زده. و این مافیای مختلف مالی، مشتبه خامنه‌ای در واقع جز مثلا سرانه، حالا پایین‌تر هم شما همینجوری بیا بابک زنجانی، فولاد اصفهان، نمی‌دونم فولاد خوزستان، هر چیزی رو که شما دست می‌ذارید روش یک مافیا و یک دستی این پسرای شمخانی که کشتی‌های قاچاق نفت رو می‌بردن، بخشی از پولش رو می‌آوردن، بخشی از پولش رو نمی‌آوردن، می‌خوردن، چون به هر حال غیر قانونی بود که کسی نمی‌تونست مثلا به طور رسمی شکایتی از اینا کنه و پیگیری قضایی داشته باشه. به هر حال این در ادامه این خبر بود. آقای اسکات بسنت دیروز به طور رسمی این موضوع رو اعلام کرد و آکسیوس گفته تنها دو راه در مسیر پرونده جنگ ایران باقی مانده است و گفته که اینو از جمع‌بندی که سخنان دونالد ترامپ در این روزهای اخیر کرده استنباط کرده، نتیجه گیری کرده و گفته که دونالد ترامپ در آستانه اتخاذ تصمیمی دشوار است. این هم مشخص نکرده چه تصمیمی، ولی گفته تصمیم سخت و دشواری و سرنوشت سازه و گفته که دو گزینه واقع بینانه باقی مانده است: پذیرش آتش بس جدید با میانجیگری قطر که به بازگشایی تنگه هرمز منجر بشه، یا آغاز یک عملیات گسترده نظامی که در واقع اونم تکلیف حکومت ایران رو مشخص میکنه. این ادعای آکسیوس، آکسیوس گزارش داده. و مرندی، میدونید که جزء مثلا آمریکا نشین‌های جمهوری اسلامیه، در آمریکا میخوره، میخوابه، درس میخونه، از مالیات مردم آمریکا استفاده میکنه و بر علیه آمریکا همیشه مبارزه میکنه. اینم از نوع دموکراسی اسلامی و دموکراسی غربیه که ایشون داره از هر جفتش استفاده میکنه، البته با رانتی که داره، با کریدیتی که داره. گفته که تهدید کرده بود دونالد ترامپ دیگه، گفته بود اگه آقای ترامپ، عرض کردم خدمتتون، گفته بود اگه به یک کشتی دیگه اینا حمله بکنن، ما به زیرساخت‌ها، پل‌ها و هر جایی که در ایران دسترسی داشته باشیم حمله خواهیم کرد. مرندی گفته که تو شبکه اجتماعی ایکس نوشته، گفته بنابراین وقت آن رسیده که کویت، قطر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و احتمالاً عمان تخلیه شن. یعنی کلن کشور رو، این چند تا کشور رو، 5-6 تا کشور رو گفته تخلیه کنین کامل. این از اون ادعاهای لاتیه که، یا شاید لاتی نیست، احتمالاً جمهوری اسلامی دسترسی به چند کلاهک هسته‌ای پیدا کرده که بخواد مثلا این کشورها رو نابود کنه. اینجوری که مرندی، یکی از آدم‌های پشت پرده این نظام جمهوری اسلامی، ادعا کرده، حتما خبری هست دیگه که این موضوع رو داده. و دادگستری تهران درباره استارلینک هشدار داده، گفته که اگر ثابت بشه کسی از استارلینک استفاده می‌کنه و تجهیزاتش رو برای به اصطلاح اینترنت ماهواره ای استفاده میکنه، حبس و جریمه های سنگینی در انتظارشه. و این خبر تقریبا میشه آدم رو به این نتیجه برسونه که در روزهای آتی باز دوباره قطع اینترنت قطعی خواهد بود. این خبر نشونه اینه، یعنی دارن الان از الان هشدار میدن که استارلینک هم نمیتونید استفاده بکنید. و پاکستان حوثی‌های یمن رو تهدید کرده و شهرهایی که دیشب مورد حمله آمریکا قرار گرفته بود، بندر عباس، بندر جاسک، سیریک، بوشهر، اهواز، شلمچه است، مرز شلمچه اونجا رو هم زده، رامشیر بندر ماهشهر، اندیمشک، کرمانشاه و شاباد که اون هم در استان کرمانشاه است، اونجا رو مورد حمله قرار داده و آخرین حملهش هم به ابهر بوده، شهر ابهر. و در واقع بیشتر حملات سنگینش معطوف بوده به غرب ایران. و به اصطلاح منوچهر متکی گفته که ما پرونده قصاص رو در دادگاه داخل ایران به جریان انداختیم و رسید این احضار ترامپ و نتانیاهو به تهران رو هم فرستادیم برای کاخ سفید. خیلی جالبه، اینا فکر میکنن که مثلا ترامپ یا نتانیاهو شهروند ایران هم که بیان خودشون تسلیم میکنن، میگن آقای اژه‌ای سلام، عرض ادب داریم خدمت شما، بیا ما رو اعدام کن، ما رو محکوم کن، شما قاضی القضات و رئیس قوه قضاییه هستید، هرچی بگید ما میذاریم رو چشمون. این منوچهر متکی هم اکثر وقتا معلوم نیست اصلا چه چیزی مصرف میکنه که این صحبت ها رو میکنه. و آقای مارکو روبیو در ادامه اظهاراتش در مانیل گفته که جمهوری اسلامی از طریق واسطه های متعدد این روزها دارد به ما التماس میکنند. مطمئنن دروغ نمیگه آقای مارکو روبیو، اصلا معمولا آدم دروغ نشنیده، از حالا قولی که دادن و بخشیشو عمل نکردن در مورد خیلی چیزا اون که بماند، اما دروغ در مورد یه خبری رو منتشر نکردن و نگفتن. این اون چیزی بوده که ما در ظاهر دیدیم، رسانه ها شهادت میدن که اینجوری هست. مارکو روبیو گفته افتادن به التماس کردن از طریق واسطه های مختلف. امروز پنجشنبه است، آخر هفته است و براتون آخر هفته شاد و تندرست و پربرکتی آرزو میکنیم. امیدوارم که زندگیتون در سایه این جنگ همچنان برقرار و روزی همه ما طعم آزادی رو در روشلات دوباره ببینیم و زندگی کنیم. شاد و سرخوش باشید.

در گفتار این هفته، امروز جمعه 2 مرداد 1405 برابر با 24 ژوئیه 2026 ابتدا به تداوم کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که هفته 130 رو پشت سر گذاشت و در 59 زندان کشور با اعتصاب قضا برگزار شد میپردازم. شرکت کنندگان در این کارزار مثل هفته های پیش یک اطلاعیه صادر کردند. در این اعلامیه میگه حکومت مستبد حاکم در هفته گذشته بار دیگر جان 4 زندانی سیاسی با نام های عارف خوشکار در زندان قزل‌حصار و محمد امینی دهقانی، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در زندان اصفهان را به شیوه قرون وسطایی اعدام کرد. این 4 زندانی ستم دیده نیز همچون بسیار دیگر از زندانیان سیاسی که محکوم به اعدام هستند در یک دادرسی ناعادلانه محاکمه و اعدام شدند. اما در کنار خبر سه‌شنبه های نه به اعدام، اعتراض و اعتصاب در واحد 2 زندان قزل‌حصار جریان داره. بیش از 1500 زندانی در واحد 2 زندان قزل‌حصار برای دهمین روز در روز چهارشنبه برای دهمین روز متوالی اعتصاب خودشون را به اعدام ها و انتقال 6 زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام اعلام کردن، از دریافت جیره غذای خودداری کردن و به تحصن هم ادامه دادن. همزمان با این حرکت های اعتراضی، یعنی سه‌شنبه های نه به اعدام، اعتصاب و اعتراض زندانیان در زندان قزل‌حصار، روز یکشنبه 28 تیر گروهی از خانواده های زندانیان محکوم به اعدام مقابل زندان قزل‌حصار کرج دست به تجمع اعتراضی زدن. معترضان خواستار توقف اجرای احکام اعدام و لغو احکام صادر شده به ویژه در پرونده های اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر شدن. این معترضان در این تجمع با دخالت ماموران پلیس مواجه شدند و متفرق شدند. اما حزب کومله کردستان ایران اعلام کرد که در حمله پهپادی و موشکی که جمعه گذشته، یعنی 26 تیر به یکی از اردوگاه‌های این حزب در نزدیکی سلیمانی وارد شده، 8 تن از اعضای آن کشته و شمار دیگر زخمی شدند. طی روزهای بعد، یعنی از جمعه گذشته تا امروز، گزارش شد که 2 عضو دیگر این سازمان هم به علت این حملات وحشیانه و جنایتکارانه که از جانب رژیم ستمگر ایران صورت گرفته شهید شدند. بدین ترتیب 10 عضو حزب کومله کردستان ایران به دست جنایتکاران حاکم بر ایران به شهادت رسیدند. با اندوه ضمن محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه از جانب خودم و رفقایم در سازمان چریکای فدای خلق ایران، فقدان پیشمرگان شهید را به خانواده آنها، به حزب کومله کردستان ایران و به زنان و مردان آزادی خواه در سراسر ایران تسلیت میگویم. همزمان در این خبرها خبری منتشر شد که یکی از پایگاه‌های حزب آزادی کردستان مورد حمله پهپادی قرار گرفت. این پایگاه در اقلیم کردستان عراق. حزب آزادی کردستان پاک اعلام کرده که 8 عضوش زخمی شدند.
و البته به درستی حکومت ایران را مسئول این حمله جنایتکارانه خواند. همچنین این حزب پاک در اطلاعی دیگری اعلام کرده که در حمله پهبادی از فسفر سفید استفاده شده که آثار و علائم زخمش بسیار شدیده، حمله در حقیقت حمله شیمیاییه. اما دو اطلاعیه از خلیفه جدید ولی فقیه سوم منتشر شده. یک اطلاعیه بعد از مردگردانی بود که مجتبی خامنه‌ای از انتقام صحبت کرد و اطلاعی دیگری که در هفته گذشته منتشر شد. و در این اطلاعی آخری که از جانب مجتبی خامنه‌ای منتشر شده، او گفته که درس‌های فراموش ناشدنی به آمریکا میخواد بده. در خیمه شب‌بازی مردگردانی هم شعار انتقام انتقام، نه سازش نه تسلیم، فقط انتقام سرداد می‌دادن. آخوند علیرضا اعرافی هم از آخوندهای محافظه‌کار بسیار مرتجع، مرشد جریان پایداری، خطاب به پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت رژیم و فرماندهان و مسئولان دیپلماسی ایران گفته، ببینید چی میگه. میگه مسئولان نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه های جنگ و زدن زیرساخت ها مسیر مذاکره و تفاهم را ادامه دهند. یعنی میگه بذار بزنند، هرچی میخواهد باشد، ما باید، او میگه باید راه جهاد با کفار پیش ببریم. در یه خبری در رسانه حکومتی خبر جنوب روز یک شنبه گذشته، یک شنبه 28 تیر، نوشته که تندروها دکان انتقام زده هن. اگر انتقام میخواهند در عمل کاری انجام دهن. بهشون طعنه زده، در حقیقت به ولی فقیه طعنه زده. اما خبر خوب این که سرانجام پس از سالها تأخیر دولت انگلستان سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کرد. این لیست گذاری البته ضربه بسیار زیادی به روابط تروریستی رژیم در سطح بین المللی خواهد زد. میدونیم که انگلستان یکی از جاهایی بود که رژیم درش فعالیت‌های زیادی می‌کرد. اما علاوه بر انگلستان، این لیست گذاری میتونه تأثیراتش هم در کشورهای دیگه بذاره و به جاز که کشورهای دیگه اروپا در اتحادیه اروپا هم از انگلیس پیروی کنند. اما در هفته گذشته ما شاهد تداوم سرکوب شهروندان بودیم با بهانه های مختلف. یک کاربر شبکه‌های اجتماعی در استان کهگیلویه و بویراحمد با اتهام انتشار مطالبی توهین‌آمیز درباره تجمعات شبانه که طرفداری می‌کردن از حکومت بازداشت شد. لابد گفته این خیمه شب‌بازی یا این تظاهرات ساختگی حکومتیه و از این نوع چیزا، لابد نگفته که چی گفتن. و بیداستان اندیمشکم از بازداشت یک شهروند بلاگر در این شهرستان به دلیل اهانت به مقدسات عنوان کردن بازداشت شده. این شهروند با دستور مقام قضایی به زندان هم منتقل شده. در خبر دیگر اومده که شماری از کافرستوران‌های واقع در خیابان‌های صنایع و ایران شهر تهران توسط نهادهای سرکوبگر پلم شده. دلیلش رعایت نکردن حجاب اجباری و پخش موسیقی بوده. یک واحد گردشگری هم در بهبهان پلم شد. جانشین سرکرده نیروی انتظامی استان کرمان هم از بازداشت 9 شهروند در نقاط مختلف این استان به اتهام تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی
خبر داد. اون خبر مربوط به یک واحد گردشگری در بهبهان مهمه از این جهت که نشون میده چرا ایران و حکومت ایران نمیتونه به عنوان یک کشوری که میتونه توریست جذب کنه، چرا نمیتونه توریست جذب کنه؟ برای این که اون الزاماتی که برای توریست باید در نظر گرفت وجود نداره از نظر قانونی، مگر اینکه در عمل تحمیل بشه بهشون که اون هم توریست ها حاضر نیستن چنین ریسکی رو انجام بدن. اما در هفته گذشته حرکت های اعتراضی نیروهای کار وجود داشت. شنبه 27 تیر تجمع داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش در تهران و تجمع خریداران کرمان موتور در تهران. روز یک شنبه 28 تیر تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای رشت، اسفول، شوش و اهواز و تجمع متقاضیان پروژه مسکن بنیاد بتون در یزد. در همین روز شنبه اعتصاب و تجمع کارگران ریختگری ماشین سازی تبریز. روز دوشنبه 29 تیر تجمع اساتید اخراج شده دانشگاه فرهنگیان و با تجمع تعدادی از کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور در تهران. همچنین در همین روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات در شهرهای کرمانشاه، اصفهان، سنندج و بیجار تجمع کردند. و با در روز دوشنبه تجمع مالباختگان هوانی روز در کرمانشاه مقابل ساختمان استانداری کرمانشاه. روز سه‌شنبه 30 تیر تجمع کارگران شرکت پویانخ در ایلام و روز چهارشنبه 31 تیر به عنوان آخرین خبر پنجمی روز تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن ملی در عراق. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده هم موفق و پیروز باشید.

0: Meşsame Ebrahimi.
1: تو سمت من سنگ پرت میکنی، من سمت تو گل پرت میکنم.
2: البته روی قبرت.

0: اختلافات در درون حاکمیت در مورد مذاکره با آمریکا یا ادامه تنش‌زایی در منطقه ادامه داره. ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس گفته دولت مسعود پزشکیان با ارسال 28 تا نامه به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای مذاکره اصرار کرده و او را تهدید کرده. ابوترابی در گفتگو با دیدبان ایران همچنین گفته قالیباف و پزشکیان در طرح مذاکره افتادند و افسوده باید به عقل هر کسی که الان حرف از مذاکره میزنه شک کرد. دو نماینده مجلس در برنامه زنده تلویزیونی در مورد تنگه هرمز مشاجره کردند و عباس عراقچی ادعا کرده مشکلی میانجی نداریم، مشکل روی کرده آمریکاست. در این ارتباط در این لحظه گفتگویی داریم با آقای سجاد شهرابی، خبرنگار از هیوستن تگزاس. درود بر شما آقای شهرابی. وزیر خارجه آمریکا گفته ایران آماده مذاکره نیست. این اختلاف درون حاکمیت چقدر جدی؟ آیا جریان طرفدار مذاکره واقعا خواهان مذاکره است و اون جریان نمیذاره، یا نه هر دو یک سو هستن؟
1: درود بر شما، عرض ادب خدمت شما، خدمت بینندگان خوب شبکه جهانی صدای آمریکا. به باور من در جمهوری اسلامی تماما سیستم تحت یک تفکر داره اداره میشه و حالا خب گاهی بالاخره نقش پلیس خوب پلیس و بد بازی میکنن، یا حداقل این گروهی که تمایل به مذاکره دارن خیلی قدرت اجرایی ندارن و گروه تندروتر، چون تقسیمات در جمهوری اسلامی به تندرو و تندروتر تقسیم میشه، گروه تندروتر اختیارات و گستره نفوذ بیشتری دارن. خیلی هم نمیشه اهمیتی داد در جایی که وقتی صحبت از مجتبی خامنه‌ای میشه همچنان باید هستی شناسیشو بررسی کنیم و اصلا ببینیم وجود داره این آدم یا نه. خیلی نمیتونیم اطمینانی داشته باشیم به اینکه بگیم صحبتهایی که در مورد نامنگاری هایی که از سمت خود مجتبی خامنه‌ای به صورت یک پی دی اف ارائه میشه با یک ادبیات خیلی گنگ و مستعصل و غریب و یا حتی اتفاقات دیگه ای از جنس صحبتی که شما میفرمایید، نامنگاری نمایندگان مجلس با مجتبی خامنه‌ای یا حتی دیدار پزشکیان رو، چون هیچ گونه فکتی مبنی بر درستیش وجود نداره، به نظرم اگر بر اساس گزاره‌هایی که داریم بخوایم نظر بدیم، درست‌ترین نظر ممکن اینه که رفتار جمهوری اسلامی در منطقه نشون میده تمایل به تشدید تنش داره، تمایل به آتش افروزی داره، چون با توجه به محاصره دریایی آمریکا هر لحظه این امکان رو برای خودش کمرنگ‌تر میبینه که بتونه به این شرایط ادامه بده و احساس میکنه قاعدتاً با تشدید تنش میتونه زودتری محاصره رو برداره و زمان داره به شدت به ضررش تمام بشه. من بعید میدونم که در سیستم حاکم بر جمهوری اسلامی حداقل در جناحی که قدرت داره تمایلی به انجام مذاکره وجود داشته باشه.
0: خب یک سوال دیگه، در پی این 12 روزی که از موج جدید عملیات نظامی آمریکا علیه اهداف جمهوری اسلامی میگذره، نه از پزشکیان، نه از قالیباف، نه از هیچ کدوم از مقام‌های اصلی کشور خبر جدی در دست نیست، در یه سکوت خبری هستن، چرا؟
1: ببینید اتفاق خیلی در جمهوری اسلامی مرسومه دیگه. پیشترم دیدیم زمانی که مخصوصا از کسی مثل قالیباف، حالا پزشکیان حقیقتا یک زمانی آقای خاتمی زمانی که رئیس جمهور بود گفتن که دولت رئیس جمهور رو میخواد، تدارکات چی میخواد، و به واقع آقای پزشکیان این جمله رو معنا کرده در جایی که تمام تصمیم ها توسط شوام، شورای عالی امنیت ملی کشور، آقای ذوالقدر و احمد بهیدی و علی عبداللهی گرفته میشه و پزشکیان به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور علناً هیچ نقشی نداره. حتی به نظر من وقتی نماینده ایران در تیم مذاکره کننده محمد باقر قالیباف در مقابل جی دی ونس باز یه جوری توهین تلویحی به مسعود پزشکیان حساب میشه، حقیقتا آقای پزشکیان رو باید یه ذره از این معادله حذف کنیم و احساس بکنم نقشی که بهش داده شده همین تامین نیازهای اولیه و کنترل زوری اقتصاد فروپاشیده جمهوری اسلامیه. اما در مورد محمد باقر قالیباف، خب سال هاست که ایشون وسط بازی میکنه به یه شکل خیلی عجیبی، نه تو همون لحظه ای که داره مذاکره میکنه وقتی اون جمعیت هوادار حامی جمهوری اسلامی در خیابون ها فوش میدن، همون لحظه توییت میکنه که ما پاسخ دندان شکن با آمریکا میدیم، ما از خون رهبرمون نمیگذریم، ما با قاتلان رهبر و سران جمهوری اسلامی به شدیدترین شکل برخورد میکنیم. و الان هم در آشفته بازاری که به شدت فضای سیاسی کشور متشنجه، قالیباف مثل همیشه روشی که انتخاب کرده اینه که وسط وایسه و سکوت نکنه تا اینکه ببینه وزنه به کدوم جهت حرکت میکنه و اونم به همون جهت طبیعتاً حرکت کنه.
0: آقای شهرابی، شما اشاره فرمودید به این قضیه که جمهوری اسلامی میدونه که در واقع با این محاصره دریایی که داره نمیتونه دوام بیاره، برای همین داره آتش افروزی میکنه. اما در زمان آتش بس و تفاهمی که امضا شد، امتیازهای فراوانی گرفت. برای اولین بار در واقع تحریم‌های نفتیش برداشته شد، محاصره برداشته شد، خیلی امتیاز میتونست بگیره و فرصت رو استفاده کنه. چرا این فرصت رو از بین برد؟
1: ببینید، منم دقیقا مثل شما فکر میکنم، برای همین صادقانه نمیتونم خیلی جواب درستی بهتون بدم. احساس میکنم که کانگرسمن های آمریکا وقتی با آقای ترامپ میگفتن که این یادداشت تفاهم نیست، یادداشت سوء تفاهم، بسیار حرف درستی بود و در تاریخ سیاسی ایران شاید اولین بار بود که یک ترکمنچای توسط ایران گرفته شده بود به ضرر آمریکا. و من هم هرچی بندهای تفاهم رو میخوندم، در ابتدا فکر میکردم که این یه دونه بک چنل کامیتمنته، یعنی این نمیتونه فیک احتمالاً یادداشت تفاهم و نمیتونه واقعی باشه، پشت پرده توافقی انجام شده و طرفین به این نتیجه رسیدن که حالا آن چیزی رو که اعلام میکنن این باشه. اما بعدتر که فهمیدم واقعیه، واقعا رفتار جمهوری اسلامی برام غیر قابل باور بود. تنها چیزی که میتونم به عنوان دلیل بیارم ایدئولوژیه، یعنی آن چیزی که به اسم ایدئولوژی باعث میشه گروه های تندروی مثل تیم ابراهیم رئیسی، مثل پایداری چیا به این باور برسن که ما بریم با آمریکا مذاکره کنیم، حالا سلاح هسته‌ای هم نداشته باشیم، فردا اینا به ما زور خواهند گفت، امروز اولش از در باغ سبز نشون میدن، دوباره فردا شرایط بدتر میشه. و به نظرم با این تفکر اینا هیچ وقت نمیتونن به یه تعامل و صلح در جمهوری اسلامی برسن. این یه بحثه. یه بحث دیگه هم اینه که خب به واقع اون کسایی از سرداران سپاه که تحریم رو نعمت میدونن، جنگ رو نعمت میدونن، خواستار منافع اقتصادی خودشونن و عمیقا باور دارن که زمانی که تحریم باشه، زمانی که کشور تو تنگنا باشه، اولا میشه سرکوب داخلی کرد و هر کدوم از ناکارآمدی ها و عدم مدیریت ها رو گذاشت به حساب جنگ و شرایطی که دشمن خارجی تحمیل کرده. از طرف دیگه هر اتفاقی بخواد برای ساخت و ساز بیفته یا هر گونه رانت و لابی وجود داشته باشه، قاعدتا باز در دست خود سران سپاهه. برای همین احساس میکنم تمایل به صلح، تمایل به پیشرفت ایران، تمایل به توسعه خیلی در سیستم سران رسمی و اصلی جمهوری اسلامی وجود نداره.
0: خب با توجه به فرمایشات شما، از یک طرف حکومت در داخل هم با بحران‌های فراوانی روبروی، مشروعیتش هم به شدت بعد از دیما از دست داده، تا کجا میتونه با همین روش ادامه بده؟
1: میگم جواب این سوال رو وقتی برمیگردیم مرور میکنیم، حالا عده بسیاری میگن که خب اگر بحث شرایط اقتصادی از اوایل دهه 70 جمهوری اسلامی درگیر تورم‌های عجیب غریب و افسارگسیخته بوده، فقر بوده، بعدتر هم که از سال 78 به بعد بحث سرکوبای اجتماعی، اجتماعات خیابانی رو داشته و همیشه به شدیدترین شکل برخورد کرده و تونسته با همین سیاست کار خودشو پیش ببره، الان هم که میبینید در همین روزها که در اوج تنش خارجی قرار داره، متاسفانه ماشین سرکوب محسنی اژه‌ای داره با سرعت کار میکنه، با همچنان اعدام‌ها در شهرهای مختلف ایران متاسفانه جریان داره. خب جمهوری اسلامی سیاستش اینه و همین سیاست رو چه در مورد بحث داخلی و چه در مورد بحث خارجی پیش میبره. یعنی ببینید الان تنها راهی که وقتی تحت فشار قرار میگیره به ذهنش میرسه اینه که موشک‌های بیشتری سمت تجهیزات آبشیرین کنه، کویت پرتاب کنه، به منطقه غیر نظامی در دبی موشک پرتاب کنه و عمیقا باور دارن که از این راه میتونن به نتیجه برسن. ولی من احساس میکنم این سری با وجود عدم تمایل دونالد ترامپ و دولت آمریکا به جنگ به معنای اخص و واقعی کلمه و خدای نکرده زبونم لال حضور نیروی نظامی زمینی، ولی جمهوری اسلامی اصرار داره که هم آمریکا، هم اروپا و هم کشورهای منطقه رو به این صف ببره. جمله آخر این که امروز فرانسه هم در مورد اقدامات جمهوری اسلامی و بازداشت دو نفر از اعضای سفارتش در تهران به شدت واکنش نشون داد و الان جمهوری اسلامی علاوه بر جبهه خاورمیانه، اروپا و ناتو، آمریکا و اسرائیل تقریبا هنرمندی بزرگی دست پیدا کرده و تونسته با همه دنیا در یک جنگ و تفاصم قرار بگیره.
0: سپاسگزارم از شما. سجاد شهرابی، روزنامه‌نگار از هیوستن، تگزاس.

miel. Ton miel. Ton miel. Ton miel. Ton miel.

سلاودان باش بینرن هجاین کرد کانال سیم روحانی زاده ما و دیگر لوده ما بنا پیشکش کرنا نوچه نیرو لدست به که داستر دیر گرین ترین نوچه هن ملیتاری زکرنا کردستان و سیستان و بلوچستان جالی رژیما ایرانه و امریکا مجولی شاندنا هیزا زدتر با راشالاتان ناوین هر وسا مجلسان اونر امریکای بودجه اکی 95 میلیارد دلاری با شهر اریکر دومانو چیان ملیتاری زکرنا کردستان و سیستان و بلوچستان جالی رژیما ایرانه و لگوری راپور جدا و لسر بنگه آگاهین سر راست و جه باوریه ده پی دست بکرنا پیلانویا ایرشین گرانین اسمانی و دریایین امریکا دست با تروریز اپاسداران گول سر انسر سنور آوی و آسمانی به تمامی لاواز بویه و به دستالات مایه گرانیا هیز اخوه با ملیتاری زکرنا دوره نتویم به ماف ترخان کریه. به حلوشاندنا تمامی مورال هیزین لشکری و ارگانه جبر شکست رژیم نهاس با تروریست با کنترول کرنا سیستان و بلوچستانه هیزین ملیش ین فاطمیون لسرانسری بلوچستان و لهمو بنکه و پایگه لشکری ین حرمی دا جهگیر کریه. در بینگران ین و داویه ین امریکایه کاری نسبا تروریست بتوندی لاواز بکن او ترسه که زده لکر بو کی ناخلکه او نچار کنه گوجبو پارسنا پایگاه او بنکین خوال بلوچستانی وان هیزن نیابتی دابین بکن. هر وصاد چند روشن در باس بویده راپور اگر بحثاوه کی کلیه که رژیم هیزه کی زده او جبلخانین گران کشان نهرمین به ناف سنوری روشالات کردستانی او لناوچه چیایی دا جهگیر کرنه. او ملیتاریزه برفره نیشانه ترسا کورا دسالاته جه ترسا سرهلدانه نتویان او به دسالاتی لهمبر ایرشن درویه. خاکا کردستان و بلوچستان جبو تداگیر کرده که اولهی نبویه و نابه. در بردامی آلوزین لشکری و ایرشن رژیم ایرانه با سر حولر و ولات جیران. در بردامی ایرشن دروی سنورین رژیم ایرانه با سر حرم کردستان و ولات کندو، شوا، بوری و سبده ایرو حولر، کویت و اردن بونه آرمانج ایرشن درونی و موشکی ین وی رژیمه. شوا چهارشمی سیویه که پوش پره برای چند درونان ایرش حتا کرن با سر حولره لی همو او درون جعالی سیستما برگیری ها پیمانان و لی اسمان ده حتنه تکشکاندن و جنابرن. جالی که دن و سپا تروریس آپاسداران و ارتش رژیم ایرانی ادعا کرنه که سپیده ها پینشن به یکی گلاویج بدرونان ایرش کرنه سر بارگه این لشکری این امریکای لکویت و جوان بنکین اسمانیین علی السالم پادگاه علی عرعریدی و الدوحا و افریجان و لگوری راگهاندن وان آرمانجا ایرشین ویران کرنا دپوی انتقامنیان او جه درون و هلیکوپتران و سیستما پاتریوت او جه آکنجیبون لشکرین امریکای بویا. هفدم سپا تروریس آپازداران بلاف کریا که ده اپراسیون که دنده لاردونه بارگاه امریکای کرنا آرمانج و رادار و سیستما برگریا تات و رادار CRAM و دپوین شوات کرنا آرمانجا ایرشان. کشنا کلبره که 21 سالی بریندار به لیدانا سه گلین خلاص لسری بی. کلبره که کرده 21 سالی به ناوی رسول قلاندری باوی دو زاروکن بچوک و خلکی کتوله به گلباران راست راست آهیزن پاسوان سنوری جان خواج دستا. او دست پیک بریندار ببو و پشرا هیزن جناتکارین رژیم ایرانه دیگه هنه سروی و به لیدانا سی گلین خلاصه به سروی وی کلبر بریندار دکوجن. راجا چارشمی سیویه که پشپرا 405 لبلندهیا سنوری گنده بلبچوک سر به بشا گلیه کتوله لباجار خوی او کلبر به تقیه راست راست هیزن به ناو هنگ سنوری حتا کشتن. چاوکانین آگهدار را گهاندنه که هیزن هنگ سنوری دست به که دا بی آگه دار کرنا بره گوله لکومه کلبران رشاندنه او ده انجام دا رسول بریندار بویه و هیزن هوو مروف کش یعن رژیم ایرانه لسر سنور دست پشتی که او کلبر بریندار کنه دشنه سروی و بلیدانا گوله یا خلاصه او ده کجن که او بریندار بویه لی به گوله یا خلاصه جان خواج دست دایه. رسول تمنی ویتنی 21 سالی بویه او زوجی بو او باو دوزارو کن بچوکی 3 سالی و 5 مهی بویه که جبو دابین کرنا حوجهی هری کمین مالبات خواه برا خودا بویه کاری کل بریه. سنت کامی را گهاند
گرکی ایرشین دن با سر رژیم ایران به داوی آنیه. فرماندهی ها نواندی امریکا سنت کامن را گهاند کس پیده ها ایرو دوازده همین گره ایرشین اسمانی با سر آرمانجن سربازیین کمار اسلامی ایران داوی پی آنیه. لگوری دا خویانی سنت کامن لبه اپراسیون دا شیانا دریایی و کوگاین موشک و درون و ناوندین چاودیرین قراخ آوی و سیستم بروانی اسمانی لدورین شابات، کرماشان، اهواز، رامشیر، اندیمشک و دروازه سنوریا شلمچه و بو شهره و ماه شهر و دسپولو سربندر و سیر گرنه آرمانج. سنت کامین تکزیل سر ویکی کرکو او ایرشانه شیانه تهرانه بو ایرشا کشتیوانی بازرگانی به تواتی لاواز کریه. هفدم لگل سپاندنه دورپیچین دریایی هیانها ریراوا نه کشتین بازرگانی گوهریه و کشتی اگجی جکار خستیه هر وسا اشاره به ویکی جهاتیه گرن که پتر جه 5000 سربازن امریکای لدوری دا لآماده باشین تواب دن. جالی که دن و مالپرا اکسیوس لزار برپرسه که امریکای بلاف گیدیه که ارتشا ولاتی بی بویه که من جار بومبیا جورا بیوان یا بیجین بی یک بو بمباران کرنا بنکه سپا پازران بکار آنیه. پنگاوه که اشاره که روحنه بوزه دبونا استا ارشن سربازیین امریکای. امریکای مجولی شاندنا هیزه که زدتی را با روشحالات آناوین. پیکا راپورا والستری جورنال امریکا تبی لیکولین گرن به سر برفره کرنا. شهر دگل پاشماوین رژیم ایرانی مجولی شاندنا هیزه که زدتی را لشکری با روشحالات آناوینه به تایبتی کادرین درمانی و آلاوین سربازی زدتی را دشینه. پیکا به راپورای لحفتی درباس بویده هیزین اپراسیون تایبت امریکای با روشحالات آناوین حاطنه و گوهستن و بالافرن شرکرین زدتر لروشالات ناوین دا حاطن جهگیر کرن و بالافرن بمب آویجی لبنکین امریکای و بریتانیا دا خسنه روشا آماده باشی دا کول دما حوجه دا اپراسیون خواه برفرهتر بکن. روشنامه والستری جورنال نویساندیه که زدبونا هیز و شیانا سربازی امریکای لروشالات ناوین و شاندنا هیز زدتر سربازی پیوندی بکشنا سه سربازین امریکای لیرشین پاشماوین رژیم ایران بسر بنکی از سربازین امریکای لولات اردنه به هیه. بریتانیای کارمندین بالزخانه خوال ایران دره خستن. دولت بریتانیا روژا چارشمی سیویه که پوشپره را گهاند که جبر آلوزبونا روشا اولهی کارمندین بالزخانه وی ولاتی لی ایرانه با آوه اکی دمکی لی ایرانه آنینه دروه. لندن را گهاندیه که او گاو بخواه با پارستنه بویه و بالزخانه هر روسا با آوه اکی نراسته خواه ده لسر چالاکین خواه بردوان به. در داخویانی دولت بریتانیا ده هاتیه که شیانا پیشکش کرنا خزمتگزارین کنسولخانه لی ایرانه پر سنوردار بویه و ده روشا نخواسی ده اگر هاوکاریا راست خو تشتکی دجواره. حتا دخواست کرن جه ولاتیان بریتانیاییان لی ایرانه که بو اگر تک چونا گشتان و بطال کرنا فرینان و گرتنا دمکیا اسمانی وی ولاتی جی آماده بن. او برگر پشتی زدبونا آلوزین هرمی و گفن دونالد ترامپ در حق برسبال لشکریا امریکای بو اگر ایرشن ایرانه لدجی کشین بازرگانی لطنگا و هرمزی حتی راگهانده. لندن هر وصال لهمبر مترسیا آلوزبونا زدتر آ پفچونه لهرمی دجی هشداری ده. شوریا هاوکاریا کندابه دخوازا سنوردار کرنا ایرشین رژیم جه شوریا اولهیه کر. جاسم البدیوی سکرتر شوریا هاوکاریا کندابه بردوامی رفتار شرخوازی پاشماوی رژیم ایرانی بسدما به هزبون حول نونتوی با جهگیر کرنا آرامی دازانین و دخواز جه شوریا اولهیه نتوی نگردی کر کل همبر ایرشین دستریجی کرن پاشماوی رژیم ایرانی سنورک دابنن و پیشیا ایرشین رژیم ایران بگیره. سکرتر شوریا هاوکاریا کند برای گهاند که ایرشین شرخوازه این پاشماوین رژیم ایران آبوریا جهانی خستیه نوا مترسیه که مزن و کریارین وی رژیمه لطنگا و هرمزده باندور اگلسر گمیوانی نونه تبی دانیه. هر وسا نابری تبی شرمزار کرنا گلک تند آ ایرشین حسیان بوسر گمیان عربستان را گهاند که گفن حسیان هاتونو چونا گمیان لدریای سوردا کیم کریه او تکزی کرکو حوجه به هلوستکی مجد آ جوادگه ها نونه تبی بو سکناندن لهمبرا گفن حسیان بو سرگمیوانی هیا.
مجلس نوردن امریکای بودجه کې 95 میلیارد دلاري بو شر اریک روزا چهارشنبه سوي کې پښپره مجلس نوردن امریکای بودجه کې 95 میلیارد دلاري کو به شاهر زده یا و بودجه بو شر لګل پښمو به رژیم ایراني خاطيه دياري کړن کو به 216 دنگن اری او 204 دنگن نه پسند کر. او بودجه کوپرانیا هری زده آوه با دابین کرنا خرج اپراسیون این امریکای لشر دگل پاشماوی رجمع ایران حاطیه دیاری کرن با اری کرنا داوی با مجلس آسنه امریکای حاطیه شاندن. جبه بودجه دیاری کری 6 میلیارد با وزارت برروانی امریکای بشر لگل پاشمایم رژیم ایرانی او 13 میلیارد دلار با برنامه اولهی نتبی و زانیاری و 12 میلیارد دلار آلیکاری به ورزیران لخوا دگره گل پاشهات سیاسی به این باج حکومتی خسارن گهشتی وان و هر وسا 10 میلیارد دلار جی با برایو برنا هنگ جی بشین برنامه حل بجارن کماری خوازن امریکای تی دیاری کرن. بینرین هجانو چنیرم پیشکشی و گره بمینیم خیرم.

0: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه آسان در مانیل در واکنش به سخنان عباس عراقچی مبنی بر اینکه سیاست جمهوری اسلامی مقابل آمریکا چشم در برابر چشم است گفت سیاست دونالد ترامپ مقابل جمهوری اسلامی سر در برابر چشم است. او تاکید کرد جمهوری اسلامی بهای بسیار سنگینی می‌پردازد و این هزینه هر شب سنگین‌تر خواهد شد تا حکومت ایران به مذاکره واقعی تن دهد. همزمان آقای روبیو به گفته برخی ناظران سیاسی در تلاش است موضوع تنگه هرمز را نه صرفاً یک چالش خاورمیانه‌ای بلکه تهدیدی علیه امنیت اقتصادی آسیا و اصل آزادی کشتیرانی در جهان معرفی کند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی که از ایتالیا با ما هستند. خوش آمدید آقای مدرس. به نظر می‌رسد آقای روبیو موفق شده در حضور مقام‌های ارشد چین، روسیه، هند و همینطور خانم کایا کالاس مقام اروپایی موضوع جمهوری اسلامی و تنگه هرمز رو در نشست آسان از حاشیه به متن بیاره. تحلیل شما رو بشنویم.
1: وقتتون بخیر جناب یزدانی گرامی. میشه گفت آقای روبیو این مسئله رو در سه محور انجام داد. بخش اولش این بود که این مسئله رو بیان کرد که پاسخ ایالات متحده به جمهوری اسلامی بسیار سهمگین خواهد بود. این تمثال و این استعاره‌ای که استفاده شد از سر در برابر چشم رو نباید دست کم گرفت، خصوصا که پیش از این خود آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریشون این رو نشون دادن که در ازای اینکه جمهوری اسلامی یک پیمانکار آمریکایی رو کشته بود، اومدن قاسم سلیمانی رو حذف کردن. محور دوم صحبت‌ها برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی بوده که اومده توافق و اون تفاهم، بهتره بگم که وجود داشته یاد داشته تفاهم بین طرفین رو نقض کرده، و در نهایت مرحله سوم و محور سومی که در صحبتشون وجود داشت اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه بیاد با ما به یه تفاهمی برسه بعد برگرده بره بگه نه من میخوام این بخشش رو تغییر بدم. یعنی داره اشاره میکنه به مسئله تشتت در نظام و این رو هم میگه که آمریکا انقدر ادامه خواهد داد به این حملات که جمهوری اسلامی یا از بین بره، در هم بپاشه، یا بالاخره پای میز مذاکره تسلیم بشه.
0: خب با توجه به اون نکته‌ای که اشاره کردید، آقای روبیو با این تعبیر سر در برابر چشم به نظر میرسه که یک دکترین بازدارندگی نامتقارن رو بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ اتفاقا روز گذشته در مراسم انتقال پیکر سربازان کشته شده در جریان حملات جمهوری اسلامی در خاورمیانه به قولی فرموله کرد، فکر میکنم که یا به نظر میرسه که این فرمول بندی در طول روزها و ماهای گذشته دچار تغییراتی شده. شما ارزیابیتون چه هست؟ چه سیگنالی رو اگر دچار تغییرات هست این دکترین بگید که چه سیگنالی به جمهوری اسلامی فرستاده میشه؟
1: ببینید، اون سیگنالی که به جمهوری اسلامی داره فرستاده میشه یک سیگنالی هست که از چارچوب اون چه که بهش میگن proportionate response یا پاسخ درخور خارج هست. ایالات متحده به نوعی داره میگه اگر قرار خون سرباز آمریکایی ریخته شه، ما چندین برابر شدیدتر و سهمگینتر پاسخ شما رو خواهیم داد. سابقه یه چنین کاری رو هم داره، یعنی رویه عملیاتیش وجود داره. ولی حالا در سمت جمهوری اسلامی چه حساب و کتابی باز کردن؟ جمهوری اسلامی داره با خودش این فکر رو میکنه، میگه کشتن سربازان آمریکایی باعث میشه نه تنها دموکرات‌ها در ایالات متحده فشار روی دولت آقای ترامپ و شخص ایشون افزایش بدن، بلکه بخشی از جمهوری خواهان هم دچار تشتت میشن، میشه بینشون یک شکاف سیاسی ایجاد کرد و حمایت اونها رو هم از آقای ترامپ گرفت و آقای ترامپ رو تحت فشار شدیدتری قرار داد. ولی جمهوری اسلامی یک بخش دیگر این سناریو رو در نظر نمیگیره که ریخته شدن خون آمریکایی اتفاقا ممکنه به جای اینکه باعث ایجاد شکاف شه، باعث ایجاد یک همیت و یک به نوعی هماهنگی و یک اتحاد بشه بین دو طیف و حتی به کسانی که معتقدن با جمهوری اسلامی برخورد نظامی شدیدتری باید صورت بگیره افزوده شه.
0: خب حالا بسیاری از ناظران سیاسی به صحبت از سکوت معنادار چین میکنن در این میون. آیا شواهدی از فاصله گیری تدریجی چین از حکومت جمهوری اسلامی به ویژه در پرتو این منافع تجاری پکن در آسان دیده میشه از نظر شما؟
1: چین تا حدی محافظه‌کارانه رفتار کرد در قبال جمهوری اسلامی و این محافظه‌کاری رو از زمان جنگ 12 روزه آغاز کرد و اون هم دلیل داره. دلیلش هم دلیل کاملا بدیهی و واضحی هست. وقتی که ما نگاهی بیندازیم به سرمایه‌گذاری‌هایی که چین در منطقه خاورمیانه انجام داده و بیایم توازن اینها رو بسنجیم، به این مفهوم که در برابر سرمایه‌گذاری‌های بسیار عظیم و هنگفتی که چین در کشورهای خاورمیانه، در کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس انجام داده، اون سرمایه‌گذاری بسیار ناچیزی که در ایران انجام داده اصلا به چشم نمیاد. اما اقدامات جمهوری اسلامی در هر سه بعد زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داره اون سرمایه گذاری های عظیم رو به خطر میندازه و این برای چین به این مفهوم خواهد بود که اونجایی که چین بخواد اقدامات تهاجمی رو به عنوان مثال پیش ببره بر حسب احتمال در قبال تایوان، در منطقه دریای جنوبی چین به عنوان مثال بخواد پیشروی هایی داشته باشه، اقداماتی از این دست داشته باشه، نیاز خواهد داشت به تأمین مالی. بخشی از این تأمین مالی برمیگرده به سرمایه گذاری هایی که در منطقه خاورمیانه انجام داده. برای همین ما میتونیم این رو ببینیم که دلیل این محافظه‌کاری چین تا حدی اینه که جمهوری اسلامی حتی برای چین هم هزینه دار داره میشه.
0: خب حالا در یه جمع‌بندی کلی آقای مدرس، آیا آنچه امروز یا الان در مانیل و نشست آسان شاهدش هستیم با همت آقای مارکو روبیو آغاز شکلگیری یک اجماع بین المللی علیه جمهوری اسلامی یا صرفا میتونه بخشی از کارزار دیپلماتیک برای آوردن حکومت ایران به پای میز مذاکره باشه؟
1: خب هنوز زود هست برای اینکه بگیم یک کارزار داره شکل میگیره، برای اینکه همونطور که جناب علی در ابتدای فرمایشاتتون فرمودین بیشتر داره مبحث به متن منتقل میشه، فعلا داره بیشتر موضوعیت داده میشه به مسئله جمهوری اسلامی. در جایی مثل نشست آسان ما نمیتونیم لزوماً بگیم یک ائتلاف حتی خیلی ابتدایی یا حد اقلی علیه مثلا اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی شکل گرفته، اما اون چی که به وجود میاد اینه که این نشست ها ادامه داره. ما بعدش ممکنه نشست های بین المللی دیگه و قطعا خواهیم داشت و رفته رفته ما شاهد این خواهیم بود که اراده سیاسی برای برخورد با مسئله جمهوری اسلامی داره شکل میگیره. فقط اجازه بدید با این جمع‌بندی کنم، در حاشیه نشست آسان در مانیل یک دیدار بسیار مهمی هم برگزار شد بین آقای روبیو و بین آقای لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه و این خیلی حائز اهمیته، نشون میده هنوز آمریکا در پی این هر چه سریعتر مبحث جنگ روسیه و اوکراین، اسرائیل و حماس و جمهوری اسلامی رو حل کنه که بتونه با اون رقابت بلند مدت با چین بپردازه.
0: حالا خیلی کوتاه وقت داریم، آیا به نظر شما موضوع حمله احتمالی به نیروگاه های ایران در ازای کشته شدن حالا سربازان آمریکایی میتونه به واقع جنبه بازدارنده داشته باشه یا اینکه به هر حال جمهوری اسلامی میتونه به ادامه رفتار خودش ادامه بده با توجه به اینکه سخنگوی وزارت خارجه هم گفته که به هر حال حمله به نیروگاه ها و پل ها جنایت جنگی محسوب میشه؟
1: من به عنوان ایرانی واقعا امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی این یه مسئله‌ای که جمهوری اسلامی به کشور تحمیل کرده و حتی اگه این اتفاق بیفته به نظر من جمهوری اسلامی هیچ ابایی از این مسئله نخواهد داشت. فراموش نکنیم نظام تهدید کرده اگر بخواد بخشی به عنوان مثال جزایر اشغال بشن اونها رو بمباران خواهد کرد. جمهوری اسلامی سابقه این کار رو داره، به عنوان مثال جمهوری اسلامی از بعد از 58 و حکم جهاد خمینی علیه کردستان بخشی از ایران رو بمباران کرد. شهروندان غیر نظامی خودش رو بمباران کرد. ابایی نداره.
0: سپاسگزارم از شما. آقای شاهین مدرس، سرگرم مطالعات امنیتی، از ایتالیا با ما بودند.

عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا. با هوشیاری قصه هر چیز خوریم چون من

0: سلامتی کجایی؟
1: از اپارتمان مرسی بیرون.
0: شلوغه؟
1: آره خیلی.
0: راست میگی؟
1: خیلی.
0: آخه نمیتونن هم کاری کنن.
1: نه تیراندازی هم دارن میکنن.
0: یعنی میکشن؟
1: پس نه نمیکشن.
0: ای
1: نه صدا تیر رو میشنوی؟
0: ای آره بهنام تو رو قرآن بهنام
1: مامان تو تانگ مسلسل دیگر اثر ندارد به مادرم بگویید دیگر
0: پسر
1: ندارد
0: بهنام

دست به دست شدن ناموس، اخاذی از زنان در کانال‌های تلگرامی و در پی آن زنکشی، خودکشی و مرگ برای زنان قربانی. چرا در این جامعه زنان همزمان که قربانی‌اند شرمسارند؟ به میدان خوش آمدید.

0: به میدان با من فهیمه خضر حیدری خوش آمدید. هر جای ایران و جهان که هستید شب و روزتون خوش و خرم. امشب از یک پرونده تکان دهنده حرف می‌زنیم. پرونده تکان دهنده‌ای که در لرستان باز شد، جایی که چند کانال تلگرامی انتشار گسترده تصاویر دختران و زنان لرستانی رو کلید زدند. تعدادی از عکس‌ها از صفحات عمومی و پروفایل‌های کاربری زنان در شبکه‌های اجتماعی برداشته شده بود و تعدادی دیگر رو افرادی ناشناس احتمالاً با هدف انتقام‌جویی یا آزارگری برای گردانندگان کانال‌ها فرستاده بودند. کنار این تصاویر اتهام‌ها و افتراهای جنسی و جنسیتی منتشر می‌شد و گردانندگان در مواردی برای حذف عکس از قربانیان پول یا رمز ارز خواسته بودند. کانال‌ها در مدت کوتاهی ده‌ها هزار عضو جذب کردند و اینطور که پلیس فتای لرستان می‌گوید بیش از 200 شکایت ثبت شد و 3 نفر از گردانندگان اصلی بازداشت شدند. این پرونده قربانیان زیادی داشته و در ادامه هم شاید ابعاد دیگری از اون آشکار شود. اسما جعفری دختر 20 ساله یک روز بعد از آن که از انتشار عکسش همراه با افتراهای جنسی و جنسیت زده در این کانال ها مطلع شد خودکشی کرد. دو دختر دیگر هم اقدام به خودکشی کردند که درباره وضعیت اونها بعد از اقدام به خودکشی اطلاعات روشنی منتشر نشده. گزارش هایی درباره اقدام به خودکشی چند دختر دیگر وجود دارد، اما تعداد و جزئیات اون تایید نشده. ادعای 5 خودکشی و قتل یک دختر به دست پدرش تایید نشده. دختر 16 ساله هم به وکیل گفته بود که میترسد پدرش بعد از دیدن این عکس او را بکشد. اما حالا پرسش مهم اینجاست: چرا انتشار یک عکس از یک زن میتواند امنیت و حتی جان او را به خطر بیاندازد؟ زنان که در برابر تهدیدها و موقعیت‌های از این دست آسیب پذیرترند، چرا کمتر حمایت می‌شوند؟ خانواده، نزدیکان، جامعه، قوانین، حکومت، اینها در این موارد چه مواجهه‌ای با زنان دارند؟ آیا وقت آن نرسیده که شرم را از دوش زنانی که بدنشان قربانی تابوهای جامعه است برداریم، بر دوش کسانی بگذاریم که با بهره بردن از ناموس پنداری زنان در جامعه که هنوز در بخش‌های مردسالار است، با زن آزاری و زن ستیزی کاسبی می‌کنند؟ امشب در میدان به همین موضوع می‌پردازیم. می‌خوایم واکاوی کنیم و ببینیم چرا تصویر زن هنوز در بخشی از جامعه مسئله دار و حامل و حاوی معنای جنسی و ناموسی است. در چه شکلی از جامعه است که با انتشار تصاویر زنان می‌توان پول درآورد و نگران عواقب سنگین هم نبود؟ مریم دهکردی، روزنامه‌نگار اجتماعی و عضو تحریریه ایران وایر، سارا لقمانی، مددکار اجتماعی و پژوهشگر زنان، و حسین غازیان، جامعه شناس، مهمان من هستند امشب در میدان تا با هم درباره همین پرسش‌ها حرف بزنیم. در ادامه برنامه سیامک آرام، پژوهشگر و مدرس تحلیل داده‌ها، به ما خواهد پیوست تا کمی هم درباره شیوه‌های رخ دادن یک چنین اتفاقاتی در فضای آنلاین صحبت کنیم و ببینیم که چه اتفاقی در دنیای هوش مصنوعی افتاده که چنین بحران‌های گسترده و پردامنه و هزینه‌ای رو افراد میتونن با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی رقم بزنن. اما در آغاز برنامه، خانم دهکردی، با شما شروع میکنم تا یکم دقیق‌تر ببینیم که اتفاقی که افتاده چه بوده. به ما بگید اگه جزئیات بیشتری دارید که بر اساس گزارشایی که شما در این فاصله بررسی کردید، این کانال‌ها اساساً چگونه شکل گرفتن، گردانندگانشون تصاویر زنان رو از چه راه‌هایی به دست می آوردند و دقیقاً با این تصاویر چه می کردند؟
1: سلام می‌کنم به شما، به مهمانانتون و بینندگان محترم برنامه. اگه بخوام جواب سوال رو بدم، بعد یه خورده برگردم عقب. خرداد 1404 من یه گزارشی گرفتم از قتل زنی به اسم سمیرا مهرآوران، زن 22 ساله‌ای در شهر خور در 3 کیلومتری لار در استان فارس. این زن الگوی قتل شبیه به همه زنکشی هایی بود که میبینیم. گزارش هایی به همسرش رسیده بود که او با مرد دیگری در ارتباطه. مرد اسلحه تهیه کرده بود، ابتدا زن رو کشته بود، از صحنه کشتن فیلم گرفته بود، بعد مردی که گفته بودند با او در ارتباطه رو کشته بود، از او هم فیلم گرفته بود و در نهایت پیش از این که خودش رو بکشه، فیلم ها رو برای خانواده زن فرستاده بود و همه چیز تمام شده بود، در واقع به زندگی خودش هم پایان داده بود. اما میخوام اینجا از رو براتون بخونم، چون من این گزارش رو همونطور که گفتم تیر ماه 1404 نوشتم. کسی که به من خبر داد این مسئله رو، این جملاتی که ازش گرفتم رو برای شما میخونم. باورتان میشود که در قرن 21 بعضی از مردان شهر ما گروه‌هایی در فضای مجازی دارند که نام زنانی که به آنها شک می‌کنند را آنجا مطرح می‌کنند، به خانواده‌هایشان پیام می‌دهند یا تهدیدشان می‌کنند. می‌دانید چرا از سمیرا هیچ عکسی نیست؟ چون پخش شدن تصویر یک زن در شهر ما یعنی بی‌آبرویی. بنابراین میخوام به شما بگم که این اتفاق به هیچ وجه اتفاق تازه‌ای نیست، بارها تکرار شده، اما متاسفانه قانونگذار و نهادهایی که مسئول پیگیری چنین فجایعی هستند تا وقتی که کارت به استخوان نرسه و هزینه های یک چنین اتفاقی تا این اندازه گسترده نشه و تقریبا همه جامعه رو درگیر نکنه بهش واکنش نشون نمیدن. در مورد اینکه عکس ها چطور تهیه میشه و اینکه این عکس ها هیچ کدوم، متاسفانه باید بگم که هیچ کدوم تصاویری نیست که ما فکر میکنیم، چون وقتی که در رسانه میگن تصاویر خصوصی، آدم ناخودآگاه فکرش میره به سمت عکس هایی که شاید بزرگسالان در یک شرایط خاصی از خودشون بگیرن برای هدف خاصی، ولی این عکس ها همه عکس های پروفایل، عکس هایی که در محیط های عمومی گرفته شده، عکس هایی که از صفحات خصوصی افراد برداشته شده، یعنی پروفایل های شخصی آدم ها در حساب های مختلف، در واقع پلتفرم های مختلف اجتماعی، که حالا ممکنه گروهی در اون عضو بودن و اون عکس رو برداشتن و برای یک همچین کاری استفاده کردن. مسئله برمیگرده به اون فرهنگ غالبی که در اون جغرافیا وجود داره، همونطوری که این زن شجاعی که این روایت رو به دست من رسوند گفت، و همونطوری که در گزارش هایی که روزنامه شرق تهیه کرده و فعالان حقوق زنان در لرستان اشاره کردن، تصویر یک عکس ساده در بعضی جغرافیا در بعضی شهرها میتونه به یک همچین فاجعه ای منجر بشه.
0: حالا بخشی از این عکس ها از صفحات عمومی برداشته شده، اما بعضی از تصاویر رو افراد دیگری از حساب ها و گروه های خصوصی بر این کانال فرستادن و اینجا خانم دهکردی بعد نیست همین آغاز درباره نقش آشنایان، همکلاسی ها، خواستگاران، شرکای سابق، افراد انتقامجو، راجع به اینا هم صحبت بکنیم. همین الان ما از پروین الله‌دینی 31 ساله خبر داریم که در مسجد سلیمان کشته شد به دست مردی که خواستگار او معرفی شده. یعنی این یک دایره اطرافیانی هست که میتونن جان یک زن رو تهدید بکنن به همزادگی.
1: ببینید، من یادم میاد در ماجرای قتل مریم سلیمانی که در قطور اتفاق افتاد، یه سوالی من پرسیدم، گفتم ببین حریم خصوصی، مثلا تلفنش حریم خصوصیه، و بعد جواب تکان دهنده بود که یعنی چی حریم خصوصی؟ اون ازدواج کرده بوده. ببینید اصلا معنایی نداره. مثلا شما یک صفحه خصوصی اینستاگرامی دارید که گروهی آدم که خودتون انتخاب کردید، حالا لزوما همه رو میشناسید، در اون جمع هستن، یا مثلا کلوز فرند دارید، افرادی که به شما نزدیکن رو در یک لیستی قرار میدید و یک سری تصاویر رو ممکنه با اونها به اشتراک بذارید. هر لحظه وقتی که یک در واقع سازوکار حمایتی وجود نداره و وقتی که جامعه اینطور فکر میکنه که من صاحب در واقع موجودیت یک زن هستم، هر لحظه که کسی احساس کنه زنی خط قرمزی رو رد کرده، برخلاف میل او عمل کرده، جواب ردی به او داده، حالا میتونه درخواست ازدواج باشه یا هر درخواست دیگری، از اون تصویر میتونه برای سوء استفاده و برای رسیدن به هدفش و برای تحت فشار قرار دادن اون فرد استفاده کنه. یعنی میخوام بگم که آدم ها به طور سلامت اگر زندگی بکنن همچین کاری نمی کنن، اما در جغرافیایی که واقعا هیچ نهاد حمایتی وجود نداره و بالقوه زنان همیشه مقصر هر نوع در واقع ماجرایی قلم داد میشن، خب آدم ها هم اونهایی که احساس میکنن که میتونن از این فرصت استفاده کنن، سوء استفاده خودشون رو از این شرایط خواهند برد، کما اینکه در لرستان این اتفاق افتاده و قیمت جان چند زن تمام شد.
0: درسته، در واقع مسئله این هست که اساسا باریست که تصویر زن، بدن زن با خودش حمل میکنه برای جامعه. خانم لقمانی، انگار که عکس یک زن فقط یک تصویر نیست، یه چیزیه که بلافاصله با مفاهیم بسیار گسترده‌ای، حالا از مفاهیم جنسی و جنسیت زده و اینها گرفته تا ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایی مثل پاکدامنی، آبرو، ناموس، غیرت، همه اینها، حتی وضعیت تأهل و تجرد او، با همه اینها اون عکس پیوند میخوره. خانم دهکردی گفتن خیلی از این عکس‌ها عکس‌های طبیعیه، خیلی معمولی یک زنی است که مثلا در حساب کاربری خودش در اینستاگرام این عکس رو داشته، گویی که عکس یک زن هر چیزی هست جز فقط عکس یک زن. این فکر میکنم بخشی از مشکل اصلی باشه. خانم لقمانی، نظرتون چیست؟
2: ابتدا سلام عرض میکنم خدمت همگی و بسیار متاسفم از این اتفاقی که افتاده. در مورد عکس خواهم برگردم بکنم به عقب سر، به اینکه ببینید ما مثلا یک زن سالمند 80 ساله 90 ساله توی یک خانواده، اصلا بزرگ اون خانواده است، فوت میکنه، توی آگهی ترحیمش آیا عکسش رو میذارن؟ آیا مرسوم هستش؟ زن مرده اصلا دیگه تو خاکه، ولی همچنان به جای عکسش یه گل باید گذاشته بشه. یعنی شما اگه روی در و دیوار حتی تهران، حالا نمیگم یعنی شهر کوچیکتر که دیگه اصلا، حتی تو تهران اگه روی در و دیوار آگهی ترحیم ببینید و یکی از آگهی چشمتون رو بگیره که عکس دختر رو، عکس اون زن رو گذاشتن روی آگهی ترحیمش، قطعا این برداشت رو میکنه که این خانواده خانواده پیشرویی هستن، خانواده تاب و شکنی هستن. یعنی این ماجرای بدن زن و صورت زن انقدر همیشه مسئله تعریف شده برای آبرو بوده. بچه از زن اصلا از لحظه که به دنیا میاد، اگر که دختر باشه، جامعه کوچیک اطرافش اینطوری هستن که خیلی خوب این خانواده دیگه یک معیاری داریم ما برای اینکه آبروی این خانواده رو سنجش بکنیم تا ابد. یعنی اعضای مردان اون خانواده برای خلافهایی که خودشون میکنن، مشکلاتی که خودشون ایجاد میکنن، خشونتهایی که خودشون ایجاد میکنن، به هیچ عنوان تو تعریف و قالب اینکه آبروی خانواده رو بردن نمیرن، ولی همه صبر میکنن که ببینن که دخترای این خونه و زن این خونه کوچکترین خطایی اگر انجام داده، اون وقت اون مردها همجوری میان پایین توی یک رقابتی که با هم دیگه دارن در این که کی معتبرتره، کی آبروی بیشتری داره، کی توی اون خانواده بزرگتر هستش. مثلا یه حاج آقاییه، یه حاج آقاییه همیشه معتبر بوده، بعد از سالها دخترش طلاق میگیره، با طلاق گرفتنش از اون لیسته کلن میاد پایین، حذف میشه، یک نفر دیگه میاد بالا. یعنی میخوام بهتون بگم که توی فرهنگ پدرسالار مردها ناخودآگاه یک، نه که فقط مردها، حتی یعنی مادرها هم، والدین کلن تن میدن به این تعریف که ما یک تعریفی از آبرو داریم که توی این تعریف فقط رفتار دخترها، فقط کارهایی که دخترهای خونه انجام میدن و زن خونه انجام میدن تعیین میکنه که این خانواده الان آبرودار هست، معتبر هست یا نیستش. همونجوری که مریم جون گفتش، من میخوام بگم که بحث عکس اصلا بحث نه الانه، نه بحث حتی بخوام بگم فقط مثلا شهرهای کوچیک، فضاهای بسته. من همکاران خودم رو دارم که سالهاست شاغلن، بچه دارن، مددکار اجتماعی هستن و شاغلن و همچنان عکس پروفایلشون یا گله یا عکس بچهشون و همسرشونه. بهشون هم میگم چرا عکس خودتون نمیذاری؟ مثلا من سنتون تشخیص بدم کدومتونین، چرا عکستون نیستش؟ میگن که سر کار میریم اذیت میشیم.
0: زنان هم این شیوه رو خیلی هاشون پیدا کردن برای مراقبت از خودشون. یعنی اتفاقا تو همین جریان من میخوندم خیلی ها نوشته بودن خب اون زنانی که گل میذارن به جای خودشون، در واقع دارن اینه دیگه وضعیت جامعه، از خودشون مراقبت میکنن. اما باید دید که چرا بستر جامعه باید فراهم باشه برای اینکه مدام زنان فضاهای عمومی رو ترک بکنن، خودشون رو بپوشونن، خودشون رو پنهان بکنن تا بتونن ای بسا شاید بتونن امن بمونن. مرسی از نکاتی که اشاره کردید خانم لقمانی. حالا من به شما برمیگردم چون به خصوص تجربه زیاد دارید در شهرستان ها و شهرهای مختلف ایران به عنوان مددکار اجتماعی، شاید بتونید که مثال های عینی تری هم به ما بدید. اما آقای قاضیان، توی صحبت های خانم لقمانی مسئله این بود که آبروی خانواده بستگی داره به رفتار و ظهور و بروز زنان اعضای مؤنث خانواده. شما به عنوان جامعه شناس به ما بگید، میدونم بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم هم با هم هم جاهای دیگه، به بحث غیرت، بحث مفهومی به نام ناموس، ولی اینجا جاش هست که باز راجع بهش حرف بزنیم. این چه آبرویی است که صرفا به زنان بستگی داره؟ این چه آبرویی است که زن با زندگی خیلی عادی خودش، با بروز و ظهور خیلی معمولی خودش میتونه اون رو حفظ کنه یا زیر سوال ببره؟
3: شاید بیش از هر چیزی به این دلیل که یه نهاد توی جامعه ما وجود داره که و ما اون نهاد رو گاهی اوقات نادیده میگیریم. اون نهاد چیه؟ چون ما معمولا وقتی از نهاد صحبت میکنیم یه ساختمون و یه تأسیسات و یه مؤسسه رو در نظر داریم، مثلا نهاد آموزش رو با ساختمون مدرسه، معلمان، نمیدونم ساختمون وزارت آموزش پرورش اینا میشناسیم، ولی نهاد یه معنی مهمتری هم داره که عبارت است از یه سری هنجارها، یعنی نرمها یا قواعد رفتار، یه سری نقش ها یا وظایف که افراد باید به عهده بگیرن و یه سری انتظاراتی که ما از اون افراد و نقش ها داریم. اگر نهاد رو به این مفهوم بفهمیم، ما یه نهاد فوق العاده مهم در جامعهمون داریم به نام نهاد ناموس. این نهاد ناموس به عنوان یک نهاد اجتماعی همین سه تا کار میکنه. یعنی چیکار میکنه؟ یه سری هنجار تعیین میکنه که قواعد رفتاره، از جمله قواعد رفتار بدن و مهمتر از هر چیزی قواعد رفتار بدن زن. دوم یه سری نقش ها تعیین میکنه، یه سری وظایف. مردان خانواده وظیفه‌شون پاسداری از این ناموسه، یعنی از این بدن زن، و مسئولیتی که دارن پاسداری و حفاظت از این بدن در قبال دیگران. مردان خانواده چنین مسئولیتی دارن، برخی از زنان خانواده هم حتی چنین مسئولیتی دارن که رد پاشون رو شما در قتل‌های ناموسی میبینید. مثلا مادری که حتی دخترش رو گول میزنه به خانه میکشونه تا مردان خانواده اون رو به قتل برسونن. و یه سری انتظاراتی هم از نقش داره، یعنی مردان باید مثلا غیرت به خرج بدن، ما انتظار داریم غیرت به خرج بدن و از ناموس خانواده به اصطلاح پاسداری کنن، و اگر این کار رو نکنن این انتظار رو برآورده نکردن، بنابراین سرشکسته میشن. اینجا یه وظیفه هم بر دوش مردان و بقیه اعضای خانواده گذاشته میشه. در نتیجه شما میبینید که بدن زن اینجا به خودش متعلق نیست، بدن زن مال دیگرانه. برای همینه که شما مثلا میشنوید که میگن که ناموس ایرانی افتاده زیر دست پای عرب ها در دبی. معنی این یعنی چی؟ یعنی یه سری دختر و زن ایرانی رفتن دبی دارن کار میکنن، حالا هر کاری، ولی این معنیش اینه که اونا به خودشون متعلق نیستن، اونا به ما به عنوان ایرانی ها متعلقن، یعنی بدن اونا ناموس ماست، بنابراین بدن اونا متعلق به خودشون نیست که هر کاری بخوان بکنن توی این به اصطلاح نهاد اجتماعی ناموس. بنابراین یه سری انتظار هم دارن که اونا بی خود کردن رفتن اونجا مثلا دارن کار میکنن، اونا متعلق به ما هستن. برای همین هم هست که دیگه عکسشون هم نمیتونه به قول خانم لقمانی در مراسم ترحیمشون یا در به صدا تبلیغات مربوط به این موضوع بیاد، برای اینکه اون متعلق به خودشون نیست. مثلا شنید که میگن به جای زن مثلا فلانی میگن متعلقه حضرت آیت الله، یعنی این زنی که فوت کرده متعلق بوده با اون، تعلق مال یک کس دیگه است که اون مرده. وقتی چنین نهادی توی جامعه هست، هر اثری که از بدن زن مستقیم یا غیر مستقیم بدون اجازه و بدون رعایت قواعد ناموس در جامعه منتشر بشه، یعنی حیثیت یا ناموس خانواده، یعنی اون مردانی که قرار بوده پاسداری کنن، به باد رفته. بنابراین اونا مطابق اون انتظاری که از نقش جامعه اجتماعی روی دوشش خودشون احساس میکنن باید یه کاری بکنن. مثل همین آدمی که الان مثالش رو زدن، خانم دهکردی، که فکر کرده خب الان باید وظیفه‌اش اینه که ناموسش پاسداری بکنه و نتونسته، سرفکنده است، حالا باید اون زن رو مجازات کنه. اینش هم جالبه که توی این نهاد اون کسی که مجازات میشه زن هست، نه مردی که دوچار سرشکستگی شده و به اصطلاح نتونسته از ناموس خانواده پاسداری کنه. ولی این باید برای ایفای نقش خودش غیرت به خرج بده، زن رو بکشه، حتی فیلم بگیره، بره اون طرف دیگر هم بکشه و فیلم بگیره و بعد خودش رو بکشه، چون با افتخار اون انتظاری رو که جامعه ازش میرفته برآورده کرد. وقتی این نهاد رو در نظر میگیریم، اون وقت انتشار عکس ها، یعنی رشحاتی از بدن زنان که اجازه حضور اجتماعی نداشته، هم به اصطلاح مشمول همین قاعده نهاد ناموس میشه و در نتیجه افراد مطابق اون انتظارات نقش عمل میکنن و ما شاهد حوادث سلخی از این قبیل هستیم که الان داریم در موردش صحبت میکنیم.
0: صحبت از آگهی های درگذشت شد و اینکه عکس زنان حتی در این آگهی ها منتشر نمیشه، خب تلختر از اون موارد نیست که ما با زنکشی روبرو بودیم. ما میبینیم که اسم قاتلان، گفتید که بدن زن مال خودش نیست، متعلق به خانواده، به جامعه، به ملت، کشور، اسم قاتلان توی در واقع بعضی از این آگهی های ترحیم آمده بود که مثلا دختر یک مرد، همسر یک مرد، خواهر یک مرد، همه این مردانی که با هم دست به دست داده بودن و این زن رو کشته بودن. یعنی اینقدر این بدن همونطور که گفتید متعلق محسوب میشه. مرسی آقای قاضیان از توضیحاتتون. خانم لقمانی، خب حالا این زنی که تحت فشار آبرو از ترس واکنش خانواده، قبل از اینکه مردان خانواده بخوان او رو بکشن، به خاطر انتشار فقط یک عکس از خودش خودکشی میکنه، آیا مرگ او رو میشه در امتداد خشونت و زنکشی ها یا قتل های موسوم به ناموسی تحلیل کرد به نظرتون؟ یا اینکه میدونید حتی اگه فرد دیگه مستقیم او رو نکشته باشه، آیا این در ادامه همون هاست؟
2: آره، خب باید میدونین، من فکر میکنم به اون دختر بچه که خودش رو کشته، آیا در مقابل اینکه جان خودش رو از خودش بگیره، قرار بوده که آغوش گرم پدرش به استقبالش بیا؟ بین این دوتا انتخاب کرده؟ خب مسلماً نه، یعنی میدونسته که قراره چه اتفاقی برش بیفته. یعنی اصلا ماجرا فقط حتی به اون لحظه هم ختم نمیشه. ما میتونیم اون وقت تصور بکنیم، یعنی زلزله‌ای که توی استان لرستان رخ داده سر این ماجرا، که فکر میکنم بالای 5000 نفر عکسشون اومده اونجا. این مسئله است که فقط اون لحظه که نیست، یعنی اینا از کی، از چه زمانی، از همون کودکیشون درگیر این مسئله بودن، درگیر این خشونته بودن، محدود می شدن برای بیرون رفتنشون، برای دوست داشتنشون، برای عاشق شدنشون، برای سر کار رفتنشون، دانشگاه رفتنشون، ازدواج کردنشون، برای هر حرکتشون انقدر همیشه تحت خشونت بودن، انقدر همیشه میشه کاملا تصور کرد وقتی دختری با یک عکس فکر میکنه که باید این کار رو بکنه، تو این زمان چقدر تحت خشونت بوده و چقدر میدونه که قراره چه به استقبالش بیاد بعد از این ماجرا. و اون وقت انتخابش اینه که خب بذار خودم این کار بکنم، قبل از اینکه قرار باشه که پدرم، برادرم یا مردان فامیل این کار رو بکنن. و بعد من خانم خضری فکر میکنم که باید از لنز بالاتر به این ماجرا نگاه کرد که قانون چطور تنه میزنه به تنه این فرهنگ پدر سالاری و چطور داره اینقدر محافظت میکنه از این فرهنگه که به پدر اجازه میده که بچه رو بکش، بچت رو بکش با من آزادت میکنم، بچت رو تو هر سنی که خواستی به ازدواج هر کسی که خواستی در بیار، اصلا من سن نمیذارم، اصلا من سن قانونی نمیذارم توی قانون، شما هر وقت که خواستی بچت رو به عقد هر کسی که خواستی در بیار. اینجوری قانون اختیار رو میده وقتی به پدر، بعد به پدر بزرگ، به عمو، به برادر، و اصلا مادر هم هیچ کار از اینجا و هیچ حمایتی از این دختر بچه ها نمی کنه. وقتی که ازدواج میکنن به عنوان یک زن متأهل هیچ حمایتی ازشون نمی کنه. ما چطوری میخوایم انتظار داشته باشیم که این فرهنگ ریشه دار به قدمت تاریخ پدر سالاری ضعیف بشه، کم بشه، به ویژه اینکه در حال حاضر چقدر نهادهای آموزشی ما ضعیف شدن تو این حوزه در ایران. من خودم رشته مطالعات زنان دانشگاه علامه خوندم، واقعیت اینه که من خودم فمینیسم شدم تو دانشگاه علامه با اساتید خودم توی دانشگاه. اما الان چه اتفاقی داره میفته؟ کتابی منتشر میشه، کارگاه آموزشی برگزار میشه، NGOهایی هستن که کار بکنن. ما چقدر اون زمان کارگاه برگزار میکردیم، مثلا کارگاه به اسم برابری جنسیتی، یک کارگاهی بود که دیگه داشت عادی میشد توی جامعه، برگزاریش تو محیط های کار، تو دانشگاه ها، حتی تو فضاهای پارک ها و فضای عمومی چقدر داشت این مسئله جا میافتاد.
0: درسته.
2: و از بین رفته همه اینها.
0: برمیگردیم حالا راجع به این که واقعا چه راهکارهایی میشه داشت در این فضای سرکوبی که شما به قول شما همه اینها هم محدود شده، چه کار میشه کرد صحبت میکنیم خانم لقمانی. اما من میخوام از خانم دهکردی در ادامه صحبت شما بپرسم که گفتید مگر این دختری که مثلا دست به خودکشی میزنه بعد از چنین اتفاقی، چه چیزی در خانواده در انتظارشه؟ یا اینکه گویی که از یک کوه یخی صحبت کردید که لحظه آخرش اون نوک قله خودکشیه، تا پیش از اون همه محدودیت ها، همه در واقع سرکوب هایی که نهاد خانواده و قوانین و جامعه همه گویی در این زمینه با هم در حد زیادی هم دست هستن. اما خانم دهکردی، امیدهایی برای تغییر رخ داد شکل گرفت، مخصوصا بعد از زن زندگی آزادی، به نظر رسید که زنان تونستن مسئله زنان رو در دستور کار جامعه قرار بدن. به نظر رسید زنان تونستن دست کم یک گام خانواده ها رو بازتر کنن، به عقب برونن مرزها رو، فضای بیشتری اشغال کنن. همین الان هم خب شاهد در واقع دستاوردهای اون جنبش هستیم تا حد زیادی. با این حال میبینیم که از مثلا دختر جوان که گفته میشه خودکشی کرده، از نسل خیلی جوانه، یعنی نسلی که انتظار میره از زیر بار این مفاهیم سنگین و اینها تا حدی بیرون آمده باشه، ولی باز همین مفاهیم انگار سنگین تر از اینه که حتی نسلهای جوانتر و جدیدتر رو بتونه رها کنه.
1: واقعیت همینه. واقعیت اینه که قتل آخری، یعنی اتفاقی که برای این زنان میفته، حالا قتل یا خودکشی یا زنکشی یا هر کدومش، این دیگه آخرین حلقه زنجیر و حد بالای خشونتیه که به این زنان اعمال میشه. بسیاری از این زنان، همین زنانی که حالا دیگه طاقت نمیارن و به اینجا که میرسه خودشون رو تمام میکنن یا به دست کسی از میان میرن، اینها مسیر خیلی طولانی اومدن و بسیار جنگیدن. من قسم میخورم در مورد این افرادی که الان دانشجو هستن، اینها بسیار ترسیدن، اجبارهای زیادی رو تحمل کردن و جلوش وایستادن، روابطشون به شدت در طول سالها کنترل شده تا به 20 سالگی برسن، تلفن‌هاشون رو بارها ازشون گرفتن، کنج خونه حبس شدن، رفت و آمدهاشون محدود شده، بارها و بارها و بارها به دست نزدیکان و افراد دورتر، در و همسایه و کاسب و هر شهروند دیگری در اون شهر به هر دلیلی تهدید شدن، بارها و بارها به اشکال مختلف کنترل شدن، اما سرخم نکردن تا رسیدن به این نقطه که برن و در جایگاه یک دانشجو در دانشگاه درس بخونن. اما همچنان در نبود یک نهاد کارآمد، در نبود قانونی که حمایت بکنه، در نبود قوانینی که اجازه میده این کانال‌های تلگرامی مثل قارچ سبز بشن در فضای دانشگاهی، اطلاعات خصوصی آدم‌ها، محل زندگیشون، شماره تلفن‌های خانواده‌شون پخش بشن. من با دانشجوی دانشگاه تهران صحبت میکردم همین هفته گذشته، گزارشش رو هم نوشتم، که میگفتن ما اصلا نمیدونیم که این کانال‌ها کیان و چیان و هرچی هم پیگیری کردیم به نتیجه نرسیدیم، اما محتوایی که در این کانال ها بازنشر میشه مبنای تشکیل پرونده در کمیته های انضباطی دانشگاه هاست. یعنی شما ببینید اوضاع چقدر خرابه. میگفتن ما تماس هایی دریافت میکنیم از شماره هایی که مشخص نیست، یعنی در واقع آیدیش مشخص نمیشه، تلفنش مشخص نمیشه، ما رو تهدید میکنن با ادبیات توهین آمیز با همون حرف میزنن، اما در نهایت نمیفهمیم که این تماس از طرف کمیته انضباطی است یا از طرف یک فرد امنیتی در بیرون از دانشگاه با ما گرفته شده. میخوام براتون اینو بگم، ببینید این مثل یک تار عنکبوت بزرگ داره همه چیز رو در خودش میکشه و متاسفانه اونطور که باید و شاید از طرف پلیس فتا که مدام ادعا میکنه ما برخورد میکنیم، ما افراد رو بازداشت میکنیم، هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای و هیچ اقدام در واقع بازدارنده‌ای صورت نمیگیره برای اینکه اینا تعدادشون بیشتر نشه. ما مگر کانال‌های در واقع پدوفیل‌ها رو نداشتیم همین چند وقت پیش که بله. فعال حقوق کودکان در روشون کار کردن و چقدر مدارک مستدل وجود داشت برای اینکه اینا کاملا جمع بشه؟ مگر تموم شد؟ اونها هم همچنان دارن فعالیت میکنن. یعنی خشونت، حد اعلای خشونت اینجاست که الان ما داریم مشاهدهش میکنیم، اما متاسفانه اقدامی که بخواد مقابل این وایسه از طرف نهادها، ارگانها، مقامات به هیچ وجه صورت نمیگیره در هیچ کدوم از گروهایی که در واقع تحت خشونت این در واقع فرایند دیجیتال قرار میگیرن.
0: خب آقای قاضیان، یک لایه از این ماجرا که ازش صحبت میکنیم پای قوانین رو که خیلی مهمه، خانم دهکردی به میان کشیدن، یک لایش در واقع این آدمایی هستن که میرن حالا برای اخاذی یا به هر دلیلی کانالا رو میسازن، عکس ها رو منتشر میکنن، اما لایه دوم به قوانین هم امیدوارم بیشتر بتونیم بپردازیم، ولی من میخوام یکم تو جامعه بمونم، اون هزاران نفری که میرن عضو این کانال میشن، میدونید، و این تصاویر، یا اونایی که این تصاویر زنان رو میفرستن، زنان آشنای خودشون رو میفرستن این تصاویر رو برای این کانال ها، اینها تو چه بستری ممکن میشه؟ انگار که ما شاهد یه نوع تجاوز دست جمعی هستیم به زنان. آقای قاضیان، ماجرای زهرا امیرابراهیمی رو همه ما حتما به خاطر داریم که چگونه انتشار فیلم خصوصی از زندگی خیلی خیلی معمولی او سبب شد که سرنوشت او به چه سمتی بره. بنابراین پرسش اینجاست که انگار به همون اندازه که این جامعه وسواس داره به بدن زن که دیده نشه، مخفی باشه، اگر دیده شد اون زن شایسته مرگه، به همون اندازه هم کنجکاوه که بره با یه نوع مشارکت جمعی این عکس‌ها رو ببینه، این تصاویر رو ببینه و هیچ مسئولیت اخلاقی حس نکنه.
3: همینطوره. حالا اتفاقا خیلی خوب شد که به مورد خانم امیر ابراهیمی اشاره کردید. اگر خاطرتون باشه این اتفاق در سال 85 باعث شد بنا به گزارش پلیس اون زمان که چیزی حدود 4 میلیارد تومان خرید و فروش بشه سیدی های اون صحنه ها، و تخمینی که زده شده این حدود 4 میلیون دلار به قیمت امروز، چون حدودا اگر تخمین بخوایم بزنیم چیزی در این حدوده. شما اندازه این رو توجه بکنید، یعنی حدود مثلا 4 میلیون آدم مشخصا رفتن این رو خریدن و اگر هر سیدی رو 2-3 نفر نگاه کرده باشن 10-12 میلیون درگیر این ماجرا بودن. این معنیش یعنی چی؟ یعنی یه تقاضای بزرگ اونجا وجود داره، یه عده میخوان این چیزها رو، میطلبن از روی کنجکاوی، از روی لذت، از روی تحریک جنسی یا هر چیز دیگری از این دست. پس مسئله مهم در اینجا اول وجود تقاضاست. اگر شما اینو به مثابه یه بازار در نظر بگیرید، هیچ کالای بیدنی در هیچ بازاری تولید نمیشه، از کالای مادی گرفته تا کالای عقاید و خواسته ها و حرف ها و ایده ها. وقتی تولید میشه و تولید کننده به صرافت تولید میفته که عده‌ای باشن که بخوان مصرفش کنن، صف کشیده باشن بر اون کالایی که شما میخواید تولید کنید، اینجا هم همینه. کالاهایی که هول و هوش بدن زن میچرخه، از به اصطلاح صنعت پورن بگیرید تا برسید به اروتیزم زنانه، تا برسید به همین چیزهای مخفی از این دست، تا حتی برسید به رمان یا داستانهای از این دست که اندازه مخاطبشون نشون میده چقدر بازار تقاضا برای این کار وجود داره. خود شما اهل ادبیات هستید، میدونید یکی از دلایلی که میگن رمان گل کرده و تبدیل شد به یک نوع مهم این بود که رمان چیزهایی رو به آدما از پشت در اتاق خواب مردم نشون میداد که نمیتونستن ببینن، میتونستن با اون رمان ها تخیل کنن. بنابراین یه نیازی هست اونجا، یه تقاضایی وجود داره، صرف نظر از اینکه ما چه داوری اخلاقی در مورد اون نیازها داشته باشیم. این نیازها به تولید کننده میگه تو اگر چنین تولیدی بکنی موفق خواهی شد. بنابراین اگه یه کانال تلگرامی در این زمینه بزنید 10,000 نفر سریع میان جذبت میشن، اگه اون فیلم رو تولید کنی عده زیادی میان میخرش، حالا از روی کنجکاوی، از روی انتقام شخصی، از روی انتقام همدلانه، یعنی خودشون مسئله‌ای داشته باشن با کس دیگری ولی اونجا احساس همدلی کنن، و خوشبختانه یا بدبختانه برای چنین بازاری فعلا تکنولوژی هم فوق‌العاده کمکیار شده و باعث شده که خیلی راحت این متقاضی و تولید کننده به همدیگه پیوند بخورن و توزیع که از طریق همین کانال ها انجام میشه یه کار نسبتا پرسودی است، چه سود مالی باشه چه سودهای دیگری که افراد مورد نظرشون هست.
0: خب آقای قاضیان، این چه چیزی رو در مورد جامعه توضیح میده؟ چون این نیاز که گفتید که نیاز فکر میکنم طبیعی است در همه جوامع، همه گروه های اجتماعی وجود داره دیگه، ولی اینکه جامعه به خصوص امروز که اتفاقا تکنولوژی این امکان رو میده که این نیاز رو از فیلم های بزرگ سالان ببینن آدم ها، یعنی محصولات حرفه‌ای که در این زمینه هست رو ببینن، نیازشون رو برآورده کنن، اینکه حاضر میشن که به چنین کانال تلگرامی بپیوندن، هزاران نفر عکس های یک شهروند معمولی رو که بی اطلاع عکسش اونجا منتشر شده همراه با افتراهای جنسی جنسیتی ببینن و اگر یک لذتی از این کار کسی میبره، این چه چیز رو واقعا توضیح میده؟ چون یک نفر دو نفر نبودن که، بعضی از این کانال ها نزدیک به 30,000 نفر دنبال کننده داشتن.
3: بله همین داشتم توضیح میدادم، یعنی تقاضا اون سمت وجود داره. بخشش خب ناشی از کل تمدنی است که ما باهاش روبرو هستیم، یعنی یک نیاز مشخص، مثلا در اینجا نیاز جنسی رو تمدن امروزی منحصر کرده به شیوه های معینی از برآورده کردنش. و بنابراین شما فقط در چارچوب اون قواعد میتونید این نیاز رو برطرف کنید. بیرون از اون قواعد نوعی انحراف تلقی میشه، نوعی عمل ضد اخلاقی یا ضد هنجاری شما مرتکب شدید و از جانب جامعه تنبیه میشید. بنابراین افراد نمیتونن هر طریقی رو که خودشون مایل هستن به این تمنا یا میل جنسیشون پاسخ بدن، باید از طریق قواعد معینی این کار رو انجام بدن. بنابراین شورش علیه چنین نظمی کاملا مجال پیدا میکنه، یعنی راهی پیدا میکنه که شما از این قواعد بیرون بزنید و به شیوهی که خودتون تمایل دارید.
0: متوجه هم آقای قاضیان، ولی اینجا ما داریم ببینید، من میخوام بگم که داینامیک قدرت هم هست. میدونید خیلی از نیاز صحبت نمیکنن در این موارد و میگن که اتفاقا طرح مسئله نیاز به بیراهه میبره، مسئله رابطه قدرته یا مسئله بی بها بودن و بی ارزش بودن در مورد زنان، یک زن به عنوان یک واحد، یک شهروند، یک فرد ارزشی جز این نداره در نگاه کسانی که حاضرن به این ترتیب به نیازشون پاسخ بدن. یعنی میخوام رابطه قدرت رو اینجا ببینیم، نه صرفا نیاز رو.
3: رابطه قدرت منتفی نیست، ولی شما توجه کنید که این رابطه قدرت در اینجا داره روی چه چیزی سوار میشه. این رو در مورد تجاوز هم میگن، ولی تجاوز یه اقدام جنسی هم هست در این حال که رابطه قدرته، مثل رابطه های زبانی که ما با هم برقرار میکنیم، مثلا متلکی که آدم ها به هم دیگه میگن، خب اونجا هم یه رابطه قدرت زبانی برقراره که ناشی از رابطه واقعی اجتماعی است که بین دو جنس در مورد متلک انداختن و متلک شنیدن وجود داره. اما همه اینا حول و حوش مسئله جنسیته و مسئله سکس. بنابراین به این دلیله که میگم اون نیاز کانون این ماجراست، نه فقط رابطه قدرت. چرا مثلا این رابطه قدرت از طریق خشونت جسمی انجام نشده در این مورد؟ از طریق توجه به چیزهایی است که ته تهش به یک مسئله جنسی مربوط میشه. اونه که منشأ اون نیاز رو میتونه توضیح بده که اینقدر ولع براش وجود داره، در حالی که رابطه قدرت هم برقراره، ولی رابطه قدرت در اینجا کاملا معطوف است به یک جنبه خاصی از بدن زنان. مثلا به چهره زن ممکنه ربطی نداشته باشه، به چیزی تعلق داره که به همون اسرار مگو مربوط به مسئله امر جنسی مربوط میشه. در نتیجه به نظر من رابطه قدرت اینجا یه چیز عام است.
0: خانم دهکردی، دوستان بدونم شما چه فکر میکنید راجع به این تحلیلی که آقای قاضیان میدن.
1: راستش تا حد زیادی موافقم با آقای قاضیان، منتها یک نکته ای رو ما باید در نظر بگیریم. ببینید معمولا وقتی زنی کشته میشه، همه رسانه ها، همه چهره ها، همه گروه ها به این مسئله واکنش نشون میدن. البته که نه همه زنان کشته شده، چون خیلی هم کشته میشن آبم از آب تکون نمیخوره، ولی میخوام بگم در یک چنین شرایطی، در واقع زمانی که ترس زنان مطرح میشه از طرف هیچ کس جدی گرفته نمیشه. چرا؟ مثلا وقتی یه دختری میاد به یه وکیل زنگ میزنه و میگه که ممکنه به خاطر انتشار تصاویرم پدرم منو بکشه، برای هیچ کس این سوال ایجاد نمیشه که چرا به وکیل زنگ زده، چرا به پلیس زنگ نزده، به خاطر اینکه پلیس نجات بخش نیست در این زمینه. یعنی بر اساس همون روابط قدرتی که شما گفتین و در جهانی که مرد سالاری داره تعریفش میکنه، اساساً زن مقصر جلوه داده میشه. بنابراین ما نمیتونیم اون در واقع بازی قدرت و اون جایگاه قدرت مردانه در چنین فرایندی رو نادیده بگیریم. البته که آقای قاضیان هم نادیده نگرفتن، منتها من فکر میکنم به همون اندازه که مسئله در واقع اون نیاز جنسی باید در مرکز باشه و حائز اهمیت باشه، در یک چنین کیسی ما اون مسئله سوء استفاده از در واقع ساختار قدرت در جامعه مردسالار رو هم باید بهش اهمیت بدیم، وزن داره.
0: خانم لقمانی، هم شما میتونید به ما بگید چه فکر میکنید؟ من همچنان میخوام تاکید بکنم که در واقع خب نیاز جنسی و از این دست که آقای قاضیان گفتن، خانم دهکردی هم مخالف نبودن، راه های مختلفی داره برای برآورده شدن. این راه انتخاب میشه، بخشی از ماجرا آیا به نظر شما به جایگاهی که زن در این جامعه نداره برنمیگرده؟ به نگاه کالایی به زن، به اینکه این زن رو یک کالای بیش جنسی میبینه بخشی از جامعه، بخش مرد سالار جامعه، و براش یک هویت و استقلال فردی قائل نیست؟
2: 100%، اصلا بدون شک همین هستش. ببینید وقتی فکر میکنم دادستان استان لرستان وقتی که داره خبر رو میگه، میگه که اقدام شیطنت آمیز یک نفر یا چند نفر که این کانال رو رانده کنه انقدر ساده با این جرم مواجه میشن. این شیطنت نبوده، اسم این کار شیطنت نیستش. یعنی شما صفتهای خیلی خیلی بزرگتری رو واسه یک حرکتی که مثلا یه دختر تو خیابون روسری سرش نیست رو میدید، ولی واسه یه حرکت این شکلی میگید شیطنت کرده، یا میگید که نه خانواده ها دیگه انقدر به آگاهی رسیدن که اصلا ما همچین مسئله نداریم، خودکشی رخ نداده. خب این یعنی که شما اصلا این قسمت ماجرا رو انقدر سهل میگیرید که هر کسی هم که دنبالش داره میره رو هم بیخیال میشید. چطور اگر که مثلا افراد عضو کانال های سیاسی بشن یا شبکه های خارج از ایران بشن مجرم به حساب میان؟ حالا من نمیخوام یه جرم به جرم ها اضافه بکنم، ولی یعنی میخوام بگم که اصلا جامعه حکومت رها کرده این قسمت رو، و این رو هم باید در نظر بگیریم که این مسئله آبرو انقدر مهم میشه توی یک وضعیت این شکلی که یه بخش خیلی زیادی از کسانی که میرن عضو میشن میرن که دنبال خواهرشون میگردن، دنبال دختر خالشون میگردن، دنبال بستگانشون میگردن که آیا عکسشون اونجا هست، آیا آبروشون رفته، آیا الان باید برن اقدامی توی خونه انجام بدن. یعنی همش هم فقط افراد کنجکاو نیستن، اون این مسئله که ناموس من الان کجاست برم دنبالش بگرم، اینا یه بخش خیلی زیادی از مردها رو وادار میکنه به اینکه برن این کانال رو دنبال بکنن.
0: این هم تکان دهنده بود این نکته‌ای که گفتید خانم لقمانی. آقای قاضیان، ما در دقایق پایانی این بخش از برنامه هستیم. یه موضوع نمیخوام مخفول بمونه و اون نقشی است که تولیدات و محتوای رسانه‌ای و سینمایی و سریال‌ها و آنچه که به هر حال در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی تولید میشه هم در این میان بازی میکنه دیگه، از نمونهای روشنفکرانه و دلرباش مثل هامون مهرجویی گرفته که این زن سهم منه حق منه تا شکلهای فیلم فارسی طورش، اینها واقعا نقش بازی میکنه در شکل دادن یک چنین انگاره ای که آبروی خانواده به زن وصله، اگر زن عکسش جایی منتشر شد دیگه شایسته مرگه.
3: جنبه ای که من در ابتدا صحبت کردم در مورد ناموس به عنوان یک نهاد اجتماعی، وقتی این نهاد شروع به کار میکنه با خودش فرهنگ هم درست میکنه دیگه، که همین چیزایی که شما گفتید از اون فرهنگ بیرون میاد و از طریق تولید فرهنگ مجدد اینا باز تولید میشه و به جامعه برمیگرده، از جمله همون رابطه قدرت که خودتون گفتید. یعنی وقتی من از ناموس بحث کردم که ناموس بدن زنی که متعلق به مردانه، از همینجا رابطه قدرت شروع میشه. یعنی بدن زن کانون روابط قدرت در جامعه، این خودش رو در نهادهای اجتماعی دیگر هم نشون میده، در قانون هم نشون میده، در پلیس هم نشون میده. اشاره کردن دوستان ما به همین جنبه های قانونی و جزایی مسئله که اونجا هم طرفدار در واقع مردانی است که در کانون اون حفاظت از ناموس قرار دارن، و بنابراین به ناموس پرستی، به غیرت، اینا یه بهایی میده که در نتیجه زن و مرد رو نامساوی فرض میکنه در اینجا. و همین دلیله که وقتی یه زنی تحت تأثیر یا تهدید این ماجرا هست برای پلیس یا دستگاه قضایی چندان اهمیتی نداره، در حالی که با یه مسئله سیاسی ممکنه خیلی شدیدتر برخورد کنه، یا اگر این در مورد مردان اتفاق بیفته جدی بگیردش. اون روابط قدرت که پایه مسئله ناموس هست در جاهای مختلفی شروع میکنه راه پیدا کردن، در قانون، در دستگاه پلیس و از جمله در فرهنگ و در تولیدات فرهنگی که ما میکنیم. بنابراین میبینید مثل آب در یک جامعه منتشر میشه و همه جوری از این آب فرهنگ، از این آب به اصطلاح موضوع نهاد اجتماعی خیس میشن و به اندازه های متفاوتی تحت تاثیر قرار میگیرن و ایفای نقش میکنن در تحکیم گاهی اوقات همین وضعیت نابسامانی که وجود داره و به ندرت ممکنه با انتقاد با اون روبرو بشن، مثل برنامه‌ای که ما امروز داریم توش حضور پیدا میکنیم و ازش حرف میزنیم.
0: جالبه اینکه گفتین برای پلیس چندان اهمیتی نداره. یه بخشش هم آقای قاضیان به این میتونه مربوط باشه که خیلی وقتها نهادهای قانونی موضوع رو خصوصی یا خانوادگی سعی میکنن جلوه بدن و ما این رو در فرهنگ عمومی هم می‌بینیم، در مواردی هم که در این سال‌ها رخ داده، حتی در شبکه‌های اجتماعی خیلی هم پر سر و صدا شد. مثلا اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی میاد در مورد یک زن نقد می‌کنه، میگه که این مردی تو خانواده‌اش نیست جمعش کنه، پسر عمو نداره، برادر نداره، پدر نداره، همسر نداره. یعنی نهادهای قانونی خیلی وقتا هم فکر میکنن که خب یعنی فکر میکنن که سعی میکنن این رو به جامعه القا بکنن که اینها مسائلی است مربوط به آبروی خانواده خصوصی و درونی. این نقش رو هم، نقش منفی رو هم به نظرم قانون اینجا بازی میکنه. اما خانم لقمانی شما به ما بگید، راهی هست برای توقف این چرخه؟ آیا در این لحظه بحرانی زن، کسی که قربانی است و اطرافیان او چه باید بکنن، چه کار میتونن بکنن، از کجا میتونن کمک بخوان در این شب تیره که توصیف کردیم و این هم از نهادهای قانونیشه، این از نگاه اجتماعیه، و چطور میتونه خطر خشونت خانوادگی رو یک زن کاهش بده در مورد خودش در این موارد؟
2: فرمایشا من فکر میکنم بهتره که به مسئولیت های خودمون بگم، یعنی به جایی که خانواده ها رو بگم که چه کار باید بکنن. من فکر میکنم که ما یک جنبش با شکوه زن زندگی آزادی رو توی ایران داشتیم و زنها یک حرکت به این درخشانی رو انجام دادن و هنوز دارن مبارزه میکنن، هر روز دارن مبارزه میکنن برای این موضوع. و قبل‌تر هم اشاره کردیم به این که چقدر حکومت تمام نهادهای آموزشی رو، تمام حتی منتشر شدن کتاب در این زمینه رو هم داره محدود میکنه و اجازه دسترسی رو نمیده. من فکر میکنم توی این شرایط، دوباره یه پرانتز هم باز کنم، توی این شرایط جنگی، توی این شرایط بحران اقتصادی که لایه لایه خبرهای دردناک میاد که خانواده ها رو درگیر میکنه و خبرهای بحرانی از این دست که همیشه بحرانی بوده، همیشه وجود داشته، لابلای اخبار جنگ گم میشه، رسیدگی بهشون نمیشه. من در مورد مسئولیت خودمون حرف میزنم به عنوان دیاسپورا، به عنوان فعالان، به عنوان رسانه، که یکمی ما باید این جای خالی آموزش رو پر بکنیم. من معتقدم این فرهنگ پدر سالاری اینقدر ریشه داره، اینقدر عمیقه که به محض اینکه شما دست از آموزش برداری، دست از آگاهی رسانی برداری و با افکار عمومی در ارتباط نباشی در مورد، شما مثلا یه مدت خیلی

0: کار بکنیم. و همینجا این همه زنان فعال جامعه زنان که مجبور شدن کشور رو ترک بکنن، تبعید شدن و اینجا دسترسی دارن حداقل به شبکه های اجتماعی که آموزش بدن، حرف بزنن، و از طرف خود دیاسپورا چقدر دارن محدود میشن، چقدر تحقیر میشن، بولی میشن و اجازه فعالیت بهشون داده نمیشه. حداقل این فضا رو بذاریم که از این کانال یه کمی این ارتباط ما با جامعه قطع نشه، چون واقعا این آگاهی رسانی و این آموزشه به محض اینکه قطع میشه اون فرهنگ قوی که اون قانون هم پشت سرش هستش میاد و همه چی رو مثل سیل با خودش میبره.
1: نقش رسانه و آگاهی رسانی موضوع بسیار مهمی است که خانم لقمانی بهش اشاره کردن. خانم دهکردی، خودتون یکی از صداهای بلند هستین در این تلاش برای آگاهی رسانی و پوشش رسانه‌ای. خیلی کوتاه در یک دقیقه به ما بگید که رسانه چه کار میتونه بکنه به نظر شما که در واقع هم پوشش بده، هم دوباره این تصاویر رو افتراها رو باز تولید نکنه، قربانی رو در معرض خشونت بیشتر قرار نده.
2: ممنونم ازت بابت چیزی که گفتی. من در حد بضاعت هم تلاش میکنم، اما واقعیت اینه که کلماتمون رو باید در مورد این نوع اتفاقات درست انتخاب کنیم. من واقعا خشمگین میشم وقتی که میبینم در یک گزارشی مسئله کشته شدن یک زن به یک اختلاف خانوادگی تقلیل داده میشه. یعنی شما فکر کنید زنی کشته شده و درباره و علت این قتل رو اختلاف خانوادگی، حادثه خانوادگی، حادثه زمانیه که شما میخوری به یه نفر، میخوره زمین، زخمی میشه، دستش میشکنه، پاش میشکنه، این حادثه است. ولی وقتی شما برای چیزی برنامه ریزی میکنی که در نهایت قراره به گرفتن جان یک نفر تموم بشه، این فاجعه است. و بنابراین ما باید در مورد آنچه که اتفاق میفته حقیقت امر رو اونطوری که رخ داده باستاب بدیم و در نتیجه و حواسمون هم باشه که در واقع با توجه به خورد فرهنگ های موجود در جامعه کاری نکنیم که بار اضافه روی دوش آدم ها بیفته. مثلا افشای تصویر یا افشای در واقع نام کسی که در معرض خطره میتونه خودش، درسته که در جهت آگاهی بخشی و در واقع سانسور نشدن اون ماجرا ممکنه اتفاق بیفته، اما خودش ممکنه منجر بشه به تبعات بیشتری برای اون فرد یا اون در واقع گروهی که تحت خشونت قرار گرفته.
1: سپاس بسیار از شما مریم دهکردی، سارا لقمانی و حسین قاضیان که در این بخش از میدان با من همراه بودید. اما در ادامه سیامک آرام، استاد تحلیل داده ها، اینجا با من در میدان همراه است. ببینیم که یه مقدار هم وارد ابزارهایی بشویم که اتفاقاتی از این دست به وسیله اونها و با استفاده از اونها داره رخ میده. آقای آرام، خیلی خوش آمدید به میدان، ممنونم از وقت شما. به ما بگید که چه اتفاقی در دنیای هوش مصنوعی افتاده که حالا چند نفر در یک کانال تلگرامی محلی میتونن یک چنین بحران گسترده و پردامنه‌ای رو ایجاد بکنن؟
3: من سلام میکنم و ممنون که به این موضوع میپردازیم. این دسترسی متفاوت تر شده، دسترسی به این ابزارها، به این اپلیکیشن ها، نرم افزارها، و ارزون تر هم شدن نسبت به گذشته. شاید در قدیم شاید بیشتر دولت ها باید از این ابزارها استفاده میکردن برای جنگ های مجازی و سایبری علیه هم دیگه، به خصوص دیپ فیک یا در واقع جعل عمیق، ولی یا حتی نیاز به تخصص فتوشاپ داشت یا یک سری ابزارهای مشابه فتوشاپ که بتونن چنین جعلی رو انجام بدن. ولی الان ابزارهای در دسترس تری، ارزون تری و حتی شاید رایگانی، حتی باتای تلگرامی وجود دارن که میتونن همه این کارا رو برای کاربر انجام بدن و در واقع فضای دسترسی رو متفاوت تر کرده دیگه. اون دستگاه‌های پرقدرت و کامپیوترها و خیلی ادوات و تجهیزات خاصی رو نیاز نداره. من توضیح هم بدم که اصلا دیپ فیک چی هست. البته احتمالاً آشنایی عمومی باش وجود داره. یه تکنولوژی از شاخه از هوش مصنوعی که این امکان رو میده که بتونن چهره، صدا یا تصویر و در واقع یا بدن کسی رو با بدن و چهره کس دیگه جا به جا بکنن، در واقع جعل بکنن و در واقع از اون بتونن برای اهداف خودشون استفاده بکنن. تو کشورهای مختلف هم این مسئله متفاوت

0: رابطه همین اتفاق اخیری که در لرستان افتاده یا در ایران، اخیراً در کره جنوبی هم اتفاق افتاده، اما نحوه برخورد و مواجههشون اساساً با این مسئله متفاوت بوده.
1: جالبه برام اگه کوتاه به ما بگید نحوه برخوردشون چه بوده؟
0: یه وضعیت اضطراری ملی اعلام کردن، قوانین سختگیرانه‌شون رو سختگیرانه تر کردن، فشار آوردن به کمپانی و شرکت تلگرام. متفاوته. اگه این اتفاقی که در ایران افتاده در کشورهای دیگه می افتاد، شاید اینقدر بحران آفرینی یا در واقع در زمینه فرهنگی و اجتماعی ایجاد نمی کرد یا تامنیتی نمی شد. و تو ایران متفاوته. همین کار رو توی آمریکا هم برای یه خواننده معروفی انجام دادن. چند وقت پیش عکسای جعلی اون هنرمند رو منتشر کردن، ولی به یه بحران یا یک مسئله تبدیل نشد که خود دولت هم ندونه باش چیکار بکنه. فقط قوانین سختگیرانه رو ممکنه بیشتر بکنن و اساسا نهادهای حامی مصرف کننده یا شهروندان وجود داره که به کمک میان و در واقع تحت پوشش خودشون میگیرن و اساسا هم از نظر حقوقی و آموزشی جای دیگه است. برای همین دغدغه دیپ فیک یا جعل عمیق مثلا در آمریکا و اروپا بیشتر رو خبره، رو مسائل سیاسیه، رقابت‌های سیاسیه، ولی در کشوری مثل ایران که مشکلات سیاسی خودش رو داره میتونه یه عکس جعل شده زنان و دختران بحران آفرین بشه.
1: گفتید که در کره جنوبی اعلام وضعیت اضطراری ملی کردن، اینقدر این موضوع مهمه و ما میبینیم که در ایران داره چه مواجهه‌ای با موضوع اتفاق میفته و خب این پرونده خاص در یه جایی مثل لرستان تا این حد ابعاد تراژیک پیدا میکنه. آیا همین که گفتید به نظرتون به خاطر سیاسی بودن همه چیز در ایرانه؟
0: یه بخشش اونه، یه بخش ما فقدان آموزشه. یعنی ما چه در سطح در واقع دبیرستان و راهنمایی و مدارس و چه در سطح آموزش عالی و دانشگاه، اینا اساساً این مسائل به عنوان خودشون تابو، خودشون مسئله است. برای جمهوری اسلامی مسئله است، مثلا زن، بدن، مسائل جنسی، اینا مسئله است. بنابراین آموزش نیست. آموزش استفاده از این ابزارها و تکنولوژی هم وجود نداره. یعنی در واقع ایران جز محدود کشورهایی که تکنولوژی واردش میشه، حالا هوش مصنوعی یا تکنولوژی قبل از اون یا تکنولوژی در آینده وارد میشه و بعد تازه خود مردم باید یاد بگیرن که چجوری از این ابزارها استفاده کنه، چون اولین نفر خود جمهوری اسلامی و حاکمیته که در مقابل اون وای میسته یا اونو منع میکنه یا محدودش میکنه یا کنترلش میخواد بکنه. بنابراین این یه بخشه. یه بخشم به هر حال این تکنولوژی مدرن و بافت و فرهنگ سنتیه، اینا با هم دیگه در تقابل قرار میگیرن و گرفته. یعنی اونایی که اخاذی کردن در واقع از این عکس ها و این امکانات دارن از این تصاویر و ساختن این عکس و فیلم ها استفاده میکنن برای اخاذی به خاطر اهرم آبرو. یعنی میدونم که احتمالاً اگه برادر یا خانواده یا پدر یا حتی اعضای دیگه خانواده یا نزدیکان اون عکس و فیلمو ببینن دیگه سوال نمیکنن، نه ممکنه ساختگی باشه نه اصلا حالا باشه، ولی منظورم اینه که
1: از ارزش های مردسالاری در واقع دارن بهره میبرن. درست میگین.
0: بله، و از این ابزار استفاده کردن و تونستن ازش درآمدزایی هم بکنن.
1: آیا آرام، میدونم که به حال مسئله تخصصیه، اما گفتید که توی دیپ فیک مثلا سر یک کسی رو میذارن روی بدن یک کسی، استفاده هایی که میکنن، میشه واقعا یه فیلم جعلی از یه نفر تولید کرد که باورپذیر باشه؟ من شهروند معمولی که مجهز به دانش داده ها مثل شما مثلا نیستم، آیا واقعا راهی دارم که بفهمم این هوش مصنوعی هست نیست؟ اگه یه چند تا راهکار کوچیکم بتونید به بینندگان ما بدید فکر کنم کمک میکنه.
0: واقعیتش خیلی سخته. در واقع تشخیص اینها هم خودش یه سری نرم افزار و امکانات میخواد که این تشخیص داده بشه. این کشورها، دولت‌ها از دیپ فیک علیه همدیگه استفاده میکنن. فقط هم جمهوری اسلامی نیست، نمونهش بود که در جنگ 12 روزه اگر خاطرتون باشه که فیلمی هم
1: بله، البته اون خیلی مشخص بود آقای آرام.
0: اون زندان اوین، خب ببینید به نظر من شاید از طریق کاربر عادی قابل تشخیص نبود و زمان بردش که رسانه‌های فارسی زبان هم بهش پرداختن و گفتن که خب به دلایلی این در واقع تشخیص دادن که این به لحاظ فنی هوش مصنوعی به کار رفته. من فکر میکنم که یه مقدار سخته، ولی به نظرم بحث آموزش هاست. یعنی تنها چیزی که کمک میکنه مسئله آموزشه، و اون چیزی که در ایران با حضور جمهوری اسلامی سخت خواهد شد، یکی اینکه خود جمهوری اسلامی مصرف کننده عمده هوش مصنوعی و تکنولوژی و فناوری و این دیپ فیک علیه شهروندان خودش و امکاناتی که داره استفاده میکنه برای شناسایی زنان، حجابشون، بی‌حجابی، مسائل مختلف. میخوام بگم تشخیص اینها نیاز به آموزش داره. در بستر جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم یه چیزی ممکن نباشه، و حتی در بستر جمهوری اسلامی در واقع وضع قوانین سختگیرانه و حقوقی که به نفع شهروند باشه هم دور از ذهن به نظر میاد.
1: خیلی خیلی وقت کمی داریم که اینو هم ازتون بپرسم. پلیس فتا و مقامات قضایی میگن عکساتون رو منتشر نکنید در فضای مجازی تا این اتفاق نیفته. آیا این واقعا راهی است برای مقابله با جرایم هوش مصنوعی؟
0: اساسا جمهوری اسلامی قربانی نکوهیه. یعنی هر اتفاق که در داخل ایران میفته، اولا مقصر همیشه در مسائل عمده بحران ها مثل زنان هستن، پوشش اونا هست، چهره شون هست. نه، واقعیتش به جای این قضیه باید آموزش در کشور، به همون که گفتم مسائل حقوقی، سخت قوانین سختگیرانه علیه کسایی که از این در واقع فناوری ها استفاده میکنن، علیه شهروندان.
1: سپاسگزارم.
0: یه چیز، یه توضیح خیلی کوتاه بدم. این هوش مصنوعی و تکنولوژی ها نیستن که مسئله ما هستن.
1: بحث ما تموم شد.
0: حتی دولت ها هستن که باید این مسئله رو برای شهروندان
1: حل. سپاسگزارم. نوتیفیکیشن های شما هم باز بود در طول این مصاحبه. سیامک آرام، استاد تحلیل داده ها، با من همراه بودید در میدان امشب. من فهیمه خضری‌تری هستم. ممنونم که میدان رو شنبه تا چهارشنبه و استثنا این پنجشنبه هم دنبال کردید. خدا نگهدار.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: راشم طبیب پور.
1: علی زیدی نخست وزیر عراق پس از سفر به واشنگتن و توقف در دوحه، ساعتی پیش به دعوت مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی وارد تهران شد. او پیش از عزیمت به تهران گفته بود که روابط عراق با ایران بر پایه احترام به حاکمیت و منافع ملی عراق است. از زیدی در واشنگتن اعلام کرده که برای اجرای پروژه‌اش آماده مرگ است و کمتر از این را نمی‌پذیرد. سفر آقای زیدی به تهران شاید در شرایط عادی یک دیدار دیپلماتیک معمولی تلقی شود، اما اکنون در میانه تنش‌های منطقه‌ای، فشار گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و بحث خلع سلاح شبه نظامیان عراقی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین. خوش آمدید آقای طالبی. چرا به نظر شما سفر آقای زیدی به تهران بلافاصله پس از واشنگتن، بازگشتش از واشنگتن، الان اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، خصوصا که می‌دونیم آقای زیدی در بازگشت از واشنگتن ابتدا به قطر رفت؟
2: با سلام خدمت شما بینندگان محترم. خب در دو وجه این سفر اهمیت داره. یکی که شما اشاره کردید که روایت روزنامه‌های مختلف عربی من جمله الجریده و الحره بر این هست که آقای زیدی یک پیام شفایی رو برای رهبران ایران از طریق واشنگتن میخواد منتقل بکنه، همینطور که در قطر و در دوحه هم این توقف صورت گرفته برای هماهنگی با میانجیگری سنتی قطر بوده. البته خب برخی از منابع گفتن که خب پیغام های آقای زیدی مضمون این هست که خب امریکا در پی سرنگونی حکومت ایران نیست و تلاش بر این هست که خب بغداد به عنوان یک میانجی جدید در این حوزه، به علت این که خب مسائل و مشکلات زیادی رو در مورد جمهوری اسلامی ایران داره و همپوشانی مشکلات رو هم ما میبینیم، من جمله از این که خب مسئله صادرات نفت، مسئله خود هشت شعبی و گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در این حیطه میتواند که خب سبب بشه که بغداد بتواند که خب امتیازاتی هم برای خودش هم کسب بکنه و در آینده در کنار تلاش هایی که در گذشته آقای سودانی هم انجام میداد که بغداد میزبان گفتگوهای تهران و واشنگتن هم بشه، این سفر مهم هست. خب یعنی از یک وجه انتقال پیغام ایالات متحده با توجه به مشکلات مشترکی که وجود داره در حوزه امنیت عراق، در سوی دیگر هم موارد دیگری من جمله مسئله صادرات، واردات، مسئله گاز و همچنین هشت و شبی و این موارد هم در این حوزه مورد گفتگو با تهران قرار خواهد.
1: یعنی ما با توجه به صحبت شما به زودی شاهد شکل گیری کانال سگانه واشنگتن دوحه تهران با میانجیگری آقای زیدی برای مذاکرات آینده به عنوان بدیل گفتگوهای اسلام آباد خواهیم بود؟
2: ببینید علی‌رغم این که خب تهران و آقای عراقچی اعلام کرد که خب ما نیاز به میانجیگر و واسطه جدید هم نداریم، ولی خب مشخصا فشار واشنگتن بر عراق بسیار عمده تره، چون همونطور که عرض کردم مسائل و مسائلی که در درون عراق وجود داره منشعب از خود تهران هست و با اعمال فشاری که از سوی واشنگتن میتونه صورت بگیره در مورد قانون هشت شعبی که ما میدونیم که فعلا خب کنار گذاشته شده برای خلع سلاح گروه های وابسته به تهران و همچنین مسائل و تبادل انرژی و یا مواردی که در بحث انتقال نفت ایران با نام نفت عراق در گذشته هم بوده، اینها سبب میشه که خب بغداد به عنوان یک عنصر مهم در کنار اینکه خب نزدیکی بغداد و تهران هم بسیار مشهودتر و ملموستر از اسلام آباد و یا دوحه هست، این امکان رو به بغداد میده که در گفتگوهای آینده بتواند محوریت اصلی رو هم داشته باشه، کما اینکه خود فضای ذهنی و سیاسی عراق به جمهوری اسلامی نزدیک باشه.
1: خب الان آقای زیدی به نظر شما در سپهر سیاسی عراق از چه وزن و جایگاهی برخوردار و الان سفرش به تهران آیا از موضع قدرت یا مدیریت بحران، با توجه به اینکه همین گروه های شبه نظامی هم او رو تهدید به مرگ کردن؟
2: ببینید خب آقای زیدی خب یک ظاهر غیر حزبی هم داره، ولی و تجربه ایشون در بانکداری و قراردادهای سبد قضایی دولت و همچنین خب رئیس بانک اسلامی الجنوب هم بوده، این تجربه ها خب به نوعی سبب میشه که ایشون تخصص بسیار عمیقی در مورد پولشویی و ارتباطات مالی با تهران رو داشته باشه و در این زمینه بتون نقش فعالی رو ایفا بکنه. یعنی وقتی که ایشون در واشنگتن هم حضور پیدا کرده بود، خب قراردادها و تفاهم‌هایی که خب 48 تا توافق بود، نزدیک به 200 میلیارد دلار با شرکت‌های آمریکایی پروژه‌های مختلف رو انجام داد. در کنار این آقای زیدی خب عزم جدی در مقابله با فساد رو داره، می‌دونیم که از طریق فسادی که صورت می‌گیره از کسانی که به نوعی در ساختار دولت هستن، من جمله خب معاون وزارت نفت آقای بهادلی بود که 11 میلیون دلار رو از او کشف کردن، این سبب میشه که فشار رو اعمال بکنه بر کسانی که در درون دولت عراق با استفاده از کانال‌هایی که وجود داره در مورد صادرات، واردات، مسائل نظامی، فروش نفت و ارتباط با جمهوری اسلامی ها رو به ویژه محدودتر بکنه و تلاش رو برای تصویب مسئله تعیین شدن قانون پایه 2016 هشت شبیه هم میتواند دست جمهوری اسلامی رو محدود بکنه که هم نیاز به حمایت ایالات متحده و سایر کشورهای عربی داره.
1: خب آیه طالبی، وقتمون چون محدود هست، میخوام با توجه به حملات اخیر جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق که طی روزهای گذشته هر روز هم ادامه داشته و اون اعمال فشاری که برای عدم دیدار آقای زیدی با پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید شاهدش بودیم، الان هم که خب حالا تهدید مرگ از سوی گروه های شبه نظامی، الان این سفر در چه شرایطی صورت میگیره با توجه به دستاوردهایی که آقای زیدی در سفر به آمریکا داشته؟ میخوام ببینم به واقع آیا از موضع قدرت یا اینکه ارزیابی شما چی هست؟ کوتاه لطفا.
2: بله خب ببینید، خب این مسائل و مسائلی است که آقای زیدی باهاش رو در رو هست، ولی فکر میکنم که کماکان در عراق با توجه به این فعالیت ها و عملیات هایی که انجام داد، آقای زیدی محبوبیت بسیاری رو در بین مردم کسب کرده، در بین جناح اهل سنت و کردها هم آقای زیدی از محبوبیت و حتی بخشی از شیعیان داره محبوبیت هست و فکر میکنم که رفته رفته جناحی که وابسته به جمهوری اسلامی ایران هست و تلاش کرده بود که از این شکاف ها و گپ هایی که در دولت عراق وجود داره استفاده بکنه برای دور زدن تحریم ها، با توجه به مسئله جنگ دست آقای زیدی بالاتر هست و به نظر من آنچه که امروز در تهران خواهیم دید شاید یک التیماتومی در این مسئله باشه که تهران بتواند که سنگهای خودش رو به صورت مستقیم و به صورت جدی در مورد مسئله عراق وا بکنه.
1: خب حالا این شاهدیم که شاهد اون شنیدن جمله آماده مرگ آقای زیدی در واشنگتن بودیم برای پیشبرد ماموریت خودش، حالا این جمله و در ادبیات سیاسی عراق و در برابر گروه‌های هشت شعبی چه سیگنالی رو میتونه بفرسته برای جمهوری اسلامی و افکار عمومی عراق و چرا به نظر شما او این تعبیر رو در پایتخت آمریکا به کار برد؟
2: بله خب مسلما تهدیدهای وجود داره برای آقای زیدی، به ویژه از عملیات هایی که در وزارت نفت انجام داد در مورد خل سلاحی که خب بخشی از هشت شعبی ولایی تبعیت نکردن، هشت شعبی عتبات و اکثریتشون خب تبعیت میکنن برای خل سلاح تا اواخر سپتامبر. همین مسائل در سیستم و زمین سیاسی و اتمسفر بسیار متشنج عراق میتواند که او رو دوچار بحرانهایی بکنه. اما آنچه که از سوی آقای زیدی داره در این مسئله انجام میده، شفافیت سازی در پرونده های قضایی و همچنین اقتصادی عراق هست که شاید خب امیدواریم که مسئله به اونجا نرسه که منتج به درگیری هایی هم در این حوزه بشه، اما آنچه که ما میبینیم اراده و عزم مدیریت عراق بر این هست که حداقل بتوانند که با مقابله با فساد، در حالی که هنوز بودجه عراق هم برای 2025 دوچار مشکلات برای 2025 تصویب نشده و با 1/12 توان اقتصادی داره حقوقها رو پرداخت میکنه، بتواند از این طریق با جلب رضایت مردم و اینکه پیشرفتی در مسائل اقتصادی و اجتماعی انجام بده، حداقل مقدور در این مسئله مسئولیت برای خودش قائل باشه. اما فکر میکنم که اختلافاتی هم که در درون خود هشت شعبی در مورد خل سلاح هم وجود داره، چه از بخش عتبات و چه بخش ولایی، میتواند که این مسئله رو بغرنجتر بکنه، ولی این هم بستگی به مدیریت آقای زیدی داره که کماکان این مدیریت هم ناشی از سیاست و استراتژی تهران در آینده روابط عراق و جمهوری اسلامی است.
1: سپاسگزارم از شما. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ما بودند.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

0: امروز جنگ ایران و آمریکا یک نقطه عطف تازه پیدا کرد، نقطه عطفی که خیلی ها منتظرش بودند، ورود حوثی ها به جنگ و بستن احتمالی تنگه باب المندب. اروپایی ها بسیار نگرانند، شرقی ها، آسیای شرقی هم همینطور، و امروز میخواییم بریم ببینیم که داستان چیه و این تحول جدید چه اثری خواهد گذاشت بر بقای جنگ در روزهای آینده. همراه من باشید. یک مرداد 1405 است، مرداد گرم 1405 برابر میشه با 23 ژوئیه 2026. همونطور که گفتم حوثی ها کارت حوثی ها رو ایران بازی نکرد، آمدانه هم بازی نکرد، گذاشت که پله پله این نردبان تنش رو برند بالا. و ساعتی قبل، دیشب در واقع، حوثی ها اعلام کردن که به دو نفتکش عربستان سعودی حمله کردن. واکنش ها بسیار زیاده، اما قبل از اینکه بریم با کارشناس برنامه شاهین مدرس عزیز صحبت بکنیم، بریم ببینیم اصلا چیه این داستان بستن باب المندب و چرا انقدر مهمه. همینطور که روی این نقشه میبینید، ما الان درگیری ها رو داریم در تنگه هرمز. تنگه هرمز که به هر حال بخش مهمی از نفت منطقه، نفت عراق، کویت، ایران و بخشی از نفت عربستان سعودی از اینجا میگذره. حالا حوثی ها که در یمن در این قسمت هستند و اینجایی که میبینید ماوس من رو، این تنگه باب المندبه، این تنگه رو میخوان ببندن یا دست کم شروع کردن. اینجا دریای سرخ است، ما داری زوم میکنیم بهش ردسی، اینجا دریای سرخ است و به کشتی های عربستان در این قسمت حمله کردن. خب بستن همزمان تنگه هرمز که اینجاست و تنگه باب المندب چه آثاری داره؟ ببینید، تنگه هرمز نفت و کالا رو مال این قسمت دنیا رو صادر میکنه و خب کشتی هایی که میان به سمتش از تنگه هرمز محدودن به اینجا. منتها باب المندب داستانش جداست. غیر از اینکه بخشی از نفت عربستان سعودی از اینجا میگذره و به شرق میره، کالا هم از شرق میاد و از اینجا میگذره، از بالا کانال سوئز که الان نشونتون خواهم داد میره به سمت اروپا. بریم یه ذره این نقشه رو وسیع‌تر ببینیم، زوم اوت کنیم به قول معروف. ببینید، اگر از اینجا، از چین، از بندرهای چین بخواد کالای بیاد به اروپا، میاد از این قسمت باب المندب میگذره، از دریای سرخ و تنگه کانال سوئز در واقع میره به اروپا میرسه. حالا اگر اینجا بسته باشه، کشتی باید بیاد دور بزنه پایین، دماغه امیدنیک، از اینجا بگذره، کل آفریقا رو دور بزنه و بیاد به اروپا. این یعنی زمان بیشتر، یعنی بیمه گرانتر، هزینه سوخت و حمل و نقل گرانتر و به هر حال تأخیر در ارائه بسیاری از کالاها. از طرفی سوپر تانکرها هم نمیتونن از کانال سوئز بگذرن. بیایم کانال سوئز رو هم باز بکنیم یه مقدار بیشتر. البته کانال هنوز باز فعلا، ولی خب ما نقشش رو باز بکنیم. ببینید، اگر کشتی بخواد بیاد، میاد اینجا از این قسمت ته دریای سرخ که میرسه، اینجا میشه خلیج سوئز، و همینطور که میبینید یک راه بسیار باریک است این کانال. از اینجا کشتی ها میرن، دوباره یک کانال دیگه است، کانال دستساز انسانی است، از اینجا میرن میرسن به مدیترانه. سوپر تانکر های خیلی سنگین نمیتونن از اینجا عبور کنن، اونها حالا بمانند، با اونها کاری نداریم. اما اکثر کشتی های تجاری، همونطور که گفتم، از هند، از تایلند، ویتنام، آسیا کلا بخوان بیان، حتی از استرالیا بخوان بیان، از این مسیر میگذرن و میرسن اروپا. اروپا هم همین کارو میکنه. اروپا به جنگ کل اینجا رو دور بزنه، از کانال سوئز میگذره و کالاش رو به شرق صادر میکنه. پس اگر حوثی ها بتونن علاوه بر تنگه هرمز که ایران بسته، حوثی ها هم بیان اینجا باب المندب رو ببندن، بذارید اینم بزرگ کنیم، ببینید باب المندب خیلی تنگه عریضی نیست. اگر بتونن فقط این قسمت رو کنترل بکنن، بسیار از کشتی ها به احتمال قوی احتیاط خواهند کرد، از این مسیر نخواهند رفت و همونطور که گفتم هزینه بسیار زیادی رو به تجارت جهانی اعمال میکنن. امروز چند مقام اروپایی تو همین چند ساعت گذشته ابراز نگرانی کردم وزیر دفاع آلمان بود که گفت که وضعیت خاورمیانه آشکارا به سمت غلطی میره. همینطور کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا تحولات بسیار نگران کننده دانسته. بریم با شاهین مدرس گفتگو بکنیم. شاهین جان خیلی خوش آمدی به عصرانه، تحلیلگر امنیت بین‌الملل هستی، اینا حوزه تو، یه مقداری برامون بگو و قضایا داره به کدوم سمت پیش میره.
1: کامیز عزیز، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزت از روم بسیار بسیار گرم با چیزی حدود 45 درجه و آفتابی بسیار سوزان.
0: صبر کن همینجا من بگم، ببین ما پناهنده آب و هوایی میپذیریم، فنلاند 18 درجه است، خنک، و تنها زمانهایی که ما میتونیم پوز فنلاند و آب و هوای فنلاند رو به بقیه اروپا بدیم همین الان. خلاص اگه خواستی خنک بیام شما.
1: عالی. ببین دز بحث رو خیلی پایه‌ای شروع کنم اگه اجازه بدی. اینکه اصلا تو تنگه هرمز، تو تنگه باب المندب در دهانه دریای سرخ چه اتفاقی داره میفته؟ ما دو نوع آبراه داریم در این جهان. آبراهایی که طبیعی هستن مثل تنگه هرمز، مثل جبل الطارق، مثل تنگه باب المندب، مثل تنگه مالاکا، مثل تنگه ماجلان، اینا همه طبیعیان، کسی اینها رو نساخته. یک نوع دیگه هم داریم که اونها به دست بشر ساخته شده، مثل کانال سوئز، مثل کانال پاناما، مثل کانال کورینت در یونان، مثل کانال کیل در آلمان، اینها رو همه رو ساختن. شما اساساً برای آبراه طبیعی بر طبق حقوق بین الملل و کنوانسیون های حقوق دریاها در آبهای سرزمینی خودت هم حق دریافت هیچ عوارضی رو نداری، مگر اینکه مثل کاری که ترکیه در قبال بوسفور و داردانل انجام میده که تنگه های طبیعی‌ان، شما بیای یک سرویسی، یک خدماتی مثل فانوس دریایی یا راهنمایی دریایی ارائه بدی، اون موقع بر اساس کنوانسیونی به نام کنوانسیون مونترو شما که دولت باشی میتونی بیای درخواست کنی بابت اون سرویس یه پولی بگیری، ولی عوارض عبور و مرور از تنگه طبیعی نیست. جمهوری اسلامی اومد دست به این کار زد، چه در تنگه هرمز و چه به شکل انعکاسی در منطقه دریای سرخ و تنگه باب المندب. حالا این در اولین مرحله جمهوری اسلامی رو در چه وضعیتی قرار میده؟ این جمهوری اسلامی رو از نظر حقوق بین الملل تبدیل میکنه به اون چی که ما بهش میگیم روگ استیت، یعنی دولت یاغی. جمهوری اسلامی یک دولت یاغیه. حالا این دولت یاغی دست به چه کاری میزنه؟ دست به دزدی دریایی زده علنن. در بسیاری موارد روی کرده عملیاتیه، چه حوثی ها چه خود جمهوری اسلامی، تو دزدی دریایی طبقه بندی می شده. این طبیعتاً یک واکنش هایی رو به عهده خواهد داشت برای جامعه جهانی، و این واکنش ها متأثر از بازدارندگی کشور هاست، از کشتیرانی در آبهای آزاده، به این منزله که آبهای سرزمینی هم وقتی که بحث تنگه ها پیش میاد عبور و مرور باید ازشون آزاد باشه. بحث دیگر بسیار مهمی که پیش میاد بعد اقتصادیه. تو در نظر بگیر 20% بازار انرژی جهان داره از تنگه هرمز میگذره، چیزی در حدود 12% اقتصاد دنیا داره از تنگه باب المندب و منطقه دریای سرخ عبور میکنه. اینها باعث تورم های وحشتناک میشه.
0: خب و این تورم ها ببین قصد جمهوری اسلامی هم همینه. بذار من برم الان وکیل مدافع شیطان بشم برد. فرض کن من دارم از جانب جمهوری اسلامی چه میدونم سخنگوی یه چیزی هم. من میام میگم آقا من سر جام نشسته بودم، شما اومدید به من حمله کردید و دولت من، حکومت من رو با مشکل حیاتی، با خطر تهدید حیاتی موجودیتی روبرو کردید. من هر کاری از دستم بر بیاد میکنم، شرایط جنگه، این تنگه رو میبندم، اونجا هم بهت فشار میارم، هر روز میای منو میزنی، بعد از تفاهم نامه الان 12 روزی که داره بمباران میشه دیگه، منم میام منطقه رو میزنم و الان دیگه قواعد زمان صلح و قواعد دریاها نیست، الان من این محرم فشار رو میذارم تا تو دیگه منو بمباران نکنی فرضاً. این پس برمیگرد، یعنی به زمانی که طرف این دولت در خطر موجودیت قرار میگیره دیگه کنوانسیون و مونوانسیون میره کنار. اینو باید چجوری دید؟ چون شرایط شرایط جنگیه.
1: ببین این دفاعی که دقیقا هم فکرای جمهوری اسلامی به همین شکلی که خیلی خوب تونستی بیانش
0: الان من میگم رفتم وکیل مدافع شیطان،
1: وکیل مدافع شیطان بود دقیقا. و این ببین این دفاع همیشه اتفاقا اینجا پیش میبرن، ولی یه مسئله ای داره، این دفاع دفاع ایزوله است، به خاطر اینکه نقطه شروع و نقطه حرکت رو میاد آغاز حمله به ایران در نظر میگیره، آغاز جنگ در نظر میگیره. ببین یه واقعیتی وجود داره، اونم اینه که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند. حالا اینکه یک سری با به شکل کاملا مقرزانه، نمیتونم این صفت درستی به کار ببرم، اومدن اسم اینو گذاشتن عملیات ویژه، عملیات امداد رسانی، همون کارهایی که شاهدش بودیم روس‌ها وقتی جنگ اوکراین رو شروع کردن، هر کسی که گفت چیزی غیر از عملیات ویژه استفاده کرد به روسی دستگیرش کردن، بازداشتش کردن.
0: جالبه این جنگ نیست، عملیات ویژه است. خب یه سری از رسانه‌ها هم همین کار کردن، گفتن عملیات ویژه آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران.
1: بله.
0: خب این جنگ واقعیت نیست، جنگ دیگه.
1: این جنگ بود. این جنگ یه نکته مهمی داره. وقتی میریم سبقه این جنگ رو در نظر میگیریم که از کجا شروع شد، جمهوری اسلامی یک تهدید رو در چند لایه برای جامعه جهانی ایجاد کرده بود و این تهدید چند لایه از یک جای اراده سیاسی قوی به وجود اومد که بخواد باهاش مبارزه کنه و باهاش مقابله کنه. یه چیزی رو همینجا اول بگم، یه دیسکلیمر بدم، و اونم اینه که خب من به عنوان یه ایرانی خودم اصلا و بعدا موافق هیچ گونه تجاوز و حمله علیه خاک ایران نبودم و نیستم. همیشه هم گفتم اگه جنگ رخ بده، برخلاف کسانی که رویا فروشی میکردن، من همیشه گفتم سکه یه که دو رو داره، الان اون روشو داریم میبینیم متاسفانه. ولی ببین این جنگی که رخ داد، نمیخوام جنگ رو توجیه کنم، صرفا دارم میگم ما تو حقوق بین الملل یک مفهومی داریم تحت عنوان preemptive strike، یعنی شما به شکل پیشدستانه میای وارد یک حمله میشی. این حمله پیشدستانه وقتی میتونه رخ بده که چند شرط ثابت شده باشه. یکی شدت خطره، به این بر میگردم. دومی بحث محدود بودن و دامنه تهدیده. سومی بحث تکرار تهدیده. تکرار تهدید و دامنه تهدید همیشه گسترده بود، ولی بحث احتمال وقوع یا امیننس، چرا در دولت دوم دونالد ترامپ به نتیجه رسید؟ به این دلیل که عملیات اسرائیلی اومد پشت قضیه قرار گرفت و عملیات اسرائیلی خودش اینجا یه تغییر عمده‌ای کرده بود، یه تغییر چارچوب پیدا کرده بود. کجا چارچوب عوض شد؟ 7 اکتبر چارچوب عوض شد. بعد اون جنایت اسرائیل به کل وارد یه پارادایم امنیتی جدیدی شد و تو اون پارادایم امنیتی اینجا دیگه اون اراده سیاسی رو داشت که وارد جنگ شه، اومد اون بود احتمال وقوع رو برای آمریکا هم روشن کرد و این جنگ رخ داد. تا اینجای کار جمهوری اسلامی از نظر نظامی جنگ رو باخته، برخلاف این که داره سعی میکنه این رو نشون بده که من پیروز بودم و روایت رو کنترل کنه. چرا میگم باخته؟ دو تا دلیل خیلی عمده میتونم بیارم. یکی اینه که به کل کنترل حریم هوایی کشور رو یک بار دیگه از دست داده. شما از نظر علم سیاست وقتی کنترل حریم هوایی رو از دست میدی، تبدیل میشی به دولت فروپاشیده. مسئله دوم اینه که آمریکا و اسرائیل اهداف متفاوتی داشتن. اسرائیل هنوز به هدفش که تغییر رژیم بود نرسیده. آمریکا به اهدافی که داشت تا حد زیادی تونست برسه. یعنی تونست اون چه که از برنامه هسته‌ای باقی مونده بود رو به شکلی نابود کنه که احیاش دو دهه زمان ببره، تونست به برنامه موشکی ضرر بزنه، تونست بیاد نیابتی ها رو تا حد بیشتری زمینگیر کنه و نیروی دریایی جمهوری اسلامی هم از بین برد. جمهوری اسلامی هم نمیشه گفت بهش بازنده مطلقه، چون اومد دست زد به احیای آخرین اهرم فشاری که داشت، تنگه هرمز. مسئله اینه جمهوری اسلامی با کارت خیلی خطرناکی بازی کرد. کارت تنگه هرمز کارت بسیار بسیار خطرناکیه، در ادامه میتونیم راجبش صحبت کنیم، چون عواقبش میتونه دامنگیر مسئله سرزمینی ما بشه.
0: خب این خیلی مهمه. یک ذره بیام این ورتر ببین چیزایی که شما میگی کاملا درسته، ولی در مورد روی کاغذ من کاملا موافقم. جمهوری اسلامی جنگ رو باخت، بمباران شد، رهبراش از بین رفتن، فرماندهاش از بین رفتن، تأسیساتش بسیار ضربه خوردن، ایران خودش ضربه دید، حالا غیر از جمهوری اسلامی کارخونه فولاد، کارخونه های مختلفی که اصلویه ضربه دید و خیلی چیزایی دیگه. منتها یک اصلی هست که میگه من وقتی با دو قدرت دارای سلاح هسته‌ای دارم میجنگم، یکیشون ابرقدرته، یکیشون هم در حال قدرت منطقه‌ای است، آنگاه من اگر فرو نپاشم قبول نکنم باخت رو، بردم. این یه منطقه، منطقه‌ای که در ارتباط ارتش‌های کلاسیک با گروه‌های چریکی هم این گفته می‌شد، یاد باشه از زمان کیسینجر، یعنی حتی صحبت جنگ ویتنام هم شده بود مثلا همین. خب الان برگردیم ببینیم که با این منطق جمهوری اسلامی آیا فکر می‌کنی که به زودی شکست قبول می‌کنه یا اگر
1: جمهوری اسلامی هرگز شکست رو قبول نمی‌کنه؟
0: پس تا کجا ادامه می‌ده؟ تا کجا توان ادامه دادن داره؟
1: دقیقا این سیاست فعلی دولت دوم ترامپ جمهوری اسلامی رو تو منگنه بدی قرار داده.
0: آره، ولی میدونی هر چقدر این بتونه دردسر درست کنه برای جهان، جهان ممکنه فشارش روی واشنگتن، جهان منظورم هم شرق، هم چین، تا حد زیادی هند، هم اروپا، اینا کلن عصبانی هن از این اتفاقی که داره میفته، چون خودشون هم بازی داده نشدن دیگه، به هر حال فشار میارن، ناراضی هن، آشکارا ناراضیتشون هم اعلام میکنن. خب این چه میتونه، چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه این داستان؟ چون به نظرم ادامهش از یه جهاتی به نفع جمهوری اسلامی هم است، تا زمانی که سقوط نکنه، اونم که اصلا براش مردم مهم نیستن، اینکه مردم چی میکشن، چقدر تو فقر و بدبختی و قطع آب و برق و هزار تا چیز دیگه.
1: ببین وضعیت خیلی شباهت داره به اون سیاستی که کیسینجر سر ویتنام پیش گرفت، به خاطر اینکه آمریکا دلیبا. عملا دو تا گزینه رو زنده نگه داشته، یکی میز مذاکره است، یکی گزینه جنگیه. همینطور که هر شب داره میزنه، هر روز هم داره میگه زودتر سر عقل بیاید، بیاید پای میز مذاکره. پای اون میز چه اتفاقی قراره بیفته؟ جمهوری اسلامی قراره تسلیم بشه. دلیل اینکه تا الان تسلیم نشده چیه؟ تشتت زیادی تو نظام بین این فکشن ها، بخش های مختلف سپاه تروریستی پاسداران وجود داره که اینها نتونستن هنوز به یه وحدت رویه و یه اجماع رأی برسن. تو همچین شرایطی آمریکا میگه اوکی، من انقدر شما رو میزنم تا یا از درون فرو بپاشید یا بالاخره سر میز مذاکره تسلیم بشید. این چه دیدی به ما میده؟ این دیدی که به ما میده اینه که احتمال این وجود داره که ما در جمهوری اسلامی به زودی شاهد کودتای بخشی از سپاه علیه بخش دیگری باشیم که بتونه قدرت رو به دست بگیره. آره، ولی به نظر من کامبیز یه اتفاق خیلی خطرناکی هم داره میفته و اون اتفاق اینه که جمهوری اسلامی داره یک نوع مهندسی افکار عمومی انجام میده بر سر اینکه یک دوگانه کاذبی ایجاد کنه که بیاد بگه من یک بخش خیلی تند رو دارم که اینها آخر زمانی هن و میخوان چیز کنن و تموم کنن و انتقام بگیرن، یه بخشی هم دارم اینا آدم های عقلانی هن، میخوان بیان به یه نتیجهی برسن، به یه مذاکره. به نوعی میشه گفته شاید یه برساخت، شاید یه نسخه دوی باشه از اون چه که در بنبست سیاسی دهه 70 خورشیدی منجر به ایجاد اصلاحات شد. اینو باید در نظر بگیریم. فقط دو تا نکته بگم و اینجا جمع‌بندی میکنم. یکی این که ما هر دکمه یو میزنیم این آسانسور به یه طبقه داره میره، اونم بقای نظامه. و نکته دوم راجع به این که گفتی اروپا و چین و کشورهای دیگه تا کجا تحمل میکنن، ما دو تا رویکرد رو ممکنه شاهدش باشیم. این احتمال وجود داره که اونها بیان فشار بیشتری به واشنگتن وارد کنن، چون که تا الان هم فشار کم وارد نکردن بعضی از کشورها، که شما باید پایان بدی به این وضعیت. این گزینه‌ایه که برای جمهوری اسلامی خیلی مطلوبه. این دقیقاً پشت اون فکریه که پشت سیاست کشتن سربازای آمریکایی هم هست، به خاطر اینکه فکر میکنن با کشتن سربازای آمریکایی جدا از دموکرات‌ها که تعدادشون افزایش پیدا خواهد کرد که فشار بذارن رو ترامپ، میتونن در کمپ جمهور، در اردوگاه جمهوری خواهان هم شکاف‌های عمیق سیاسی ایجاد کنن. این بازی آره، ولی این بازی خطرناکیه، چون این سکه‌ایه که تو پرت کردی در هوا، نمیدونی رو کدوم رو بیاد پایین. به نظر میرسه اجماع بین المللی بیشتر داره میره به سمت ایجاد ائتلاف علیه جمهوری اسلامی تا ائتلاف برای فشار به واشنگتن. نشست امروز آسئان، محافظه کاری خاصی که چین داشته تا این لحظه در قبال جمهوری اسلامی، سیاست ورزی و سکوت روسیه در قبال جمهوری اسلامی، تغییر بخشی از رویکرد کشورهای اروپایی و جبهه ناتو نسبت به جمهوری اسلامی نشون دهنده های این هستن.
0: بله، یک نکته خیلی جالبم هست که البته چین و روسیه ریز ریز کاراشونو میکنن. امروز رویترز یک گزارش رفت که حمله به مقرهای سیا در خاورمیانه، سیایه، این با کوردینیشن و هدایت روسها انجام شده و اونها بودن که اطلاعات و مختصات و همه چیز دقیق داشتن و در حمله پهپادی که شد هم کمک کردن. این هم به نقل از یه منبع امنیتی آمریکایی گزارش داده رویترز امروز. و خب توی نشست آسئان از لاوروف سعی کردن خبرنگار رو بپرسن، پیچوند و جواب نداد، یعنی حتی رد هم نکرد. اینم خیلی مهمه. بریم برگردیم روی اون قسمتی که خودت گفتی، یعنی گفتی دردسر ماندگار میتونه برامون درست بکنه این جنگ، که اگر جمهوری اسلامی دیگه واقعا شکست بخوره، شما فرض بکن یک سناریویی رو که گاهی وقتا مطرح میشد که آمریکا بیاد و بخش از جزایر رو اشغال کنه و حتی بدتر از اون امارات رو تحریک یعنی وارد بکنه، بگه خب 3 جزیره تو مگه نمیخواستی، بیا من کمک میکنم، نیروهات اونجا پیاده بکن، خودم هم ازت حمایت میکنم، 3 جزیره رو بردار و منم چند تا جزیره بعد. ببین اشغال به این زودی ها تموم نمیشه، ما میدونیم. یعنی اگه حکومت هم عوض بشه، یک کشوری که اومده یه جای پایگاه زده ممکنه که تحمیل بکنه قراردادهای 100 ساله رو، 99 ساله رو دیدیم دیگه، در خیلی از نقاط تاریخ دیدیم که این اتفاق افتاده. خود سرنوشت هنگ کنگ، خود جزایری که، یا همین دیگو گارسیا، خیلی خیلی نمونه‌های بسیار زیادی داریم از جزیره‌ای که گرفته شده هیچ وقت پس داده نشد، دعوایی که آرژانتین داره با انگلیس، به هر حال دعوای کمی، یه بار فالکلند دیگه، یه بار جنگ شد قشنگ سرش. تمام اینا رو بذاریم کنار هم، اصلا فرض کنیم جمهوری اسلامی سقوط کرد رفت و داره یه دولتی تشکیل میشه، یک همچین احتمالی چقدر قوی است که آمریکا بخواد برای فشار بیشتر جزایر رو اشغال بکنه، اشغال سرزمینی بکنه، نیرو پیاده بکنه، و در اون صورت چه میشه آینده آمریکا؟
1: ببین اگه بخوایم اول راجع به بحث اشغال صحبت کنیم، اشغال جزایر ایران در منطقه خلیج فارس کار دشواری نیست. یعنی به عنوان مثال راجع به خارک این تخمین زده میشه که با چیزی در حدود 1200 نیروی آبی خاکی در عرض چند ساعت میشه خارک رو گرفت. بحث اشغال مهم نیست. اون چه که مهمه اینه که شما روز بعد اشغال برنامه‌تون چیه؟ نگهداری هست که خیلی سخته. من میتونم به سه تا مثال اشاره کنم اینجا. یکی چرچیل جوان مقابل عثمانی ها در سر داردانل گفتش که ما ناوها رو میفرستیم و ناوها که برسن تنگه باز خواهد شد. تنگه تا آخر جنگ بسته موند، صدها هزار نفر کشته شدن، شد نبرد گالیپولی. وقتی که فرانسه و بریتانیا اومدن کانال سوئز رو به دست گرفتن، تونستن به دست بگیرن، هزینه سیاسی اقتصادیش براشون اونقدر زیاد بود که مجبور شدن رها کنن. وقتی که خود ما شبه جزیره فاو رو گرفتیم، یه نقطه استراتژیک بود دیگه، شبه جزیره فاو گرفتنش چی به دست آوردیم؟ دو سال فرسایش و به همت استاد بزرگ آقای محسن رضایی، خدا میدونه چند تا جوون بدبختم اون وسط از دست دادیم. یعنی اصلا یه واقعا داستانای فاو و یکاش بخونن بدونن الان مشاور عالی رهبر مقوایی کیه دقیقا. ولی مسئله اشغال نیست، مسئله نگهداریه. چون این رو هم باید در نظر بگیریم که این جزایر میتونن تبدیل شن به نقاط ثابتی برای حملات موشکی و پهپادی. جزیره مثل خارک چیزی در حدود 30 کیلومتر با ساحل ایران فاصله داره، اصلا فاصله اونقدر فاصله زیادی نیست. همه اینا میدونی ما رو به کدوم سمت میبره؟ به یه سمت خیلی خطرناکتری میبره که ما بخوایم شاهد ایجاد یک اشغال و یک منطقه حائل باشیم. و این به این مفهوم خواهد بود که تمامیت سرزمینی ایران به کل از ناحیه جنوب شکسته خواهد شد. ما شاهد از دست رفتن بخش‌های زیادی از قلمرو سرزمینی ایران خواهیم بود به ایالات متحده به عنوان یک کشور ثالث حافظ حال صلح در این بافتار، به امارات متحده عربی، به این رو حتی میتونم بگم به بیشتر این کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس که در این جنگ جمهوری اسلامی بهشون آسیب زد. و میدونید چرا آمریکا و جامعه بین الملل متاسفانه ممکن است چنین چیزی حمایت کنن؟ به خاطر اینکه یه منطق و رویه فکری ساده رو نگاه میکنن، میبینن ایران صاحب این بخش بوده. حالا این ایران تو حکومت محمد رضا پهلوی که غرب‌گرا بود و سمت مدرنیته و سمت جهان بین الملل بود، اومده از این نقطه برای فشار به جامعه بین الملل استفاده کرد. تو حکومت جمهوری اسلامی هم که ضد غرب و ضد بشریت و آنتی امپریالیستی و با آدم و عالم مشکل داره، باز اومده دست گذاشته روی این نقطه علیه جامعه بین الملل از این استفاده کرده. اینه که منو میترسونه که به این نتیجه برسن. شاید اصلا اینها صلاحیت این رو، ببخشید این رو میگم، دارم تفکر جامعه بین الملل رو میگم، به این نتیجه برسن آقا شاید اینا اصلا نباید همچین چیزی دستشون باشه.
0: شاید در تایید صحبتی که میکنی یه ویدیو با هم دیگه ببینیم، چون من نمیدونم واقعا کیا دارن سیستم های مملکت رو میگردونن، چه عقل و چه مغزی دارن. دست یک خبرنگار صدا و سیما قناسه دادن، رفته در یکی از جزایر شروع کرده با یه دست میکروفون یه دست قناسه رجزخونی و میگه بله این جزایر ما، سه جزیره ما مثل سه ناو هواپیما برن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی. یعنی اولا هدف گرفتن خبرنگار ایرانی رو توجیه میکنه کاملا، یعنی فردا اینا بیان بمباران بکنن یکی دوتا جای صدا و سیما رو و یکی دوتا خبرنگار رو بزنن، حتی اون خبرنگارای بیگناه رو میگن بیا بفرمایید سلاح دستشه، اینو نیروی نظامی هن. و دو، ناو هواپیما بر چیه؟ تو چرا اسم جزیره رو میذاری ناو هواپیما بر؟ این یعنی هدف مشروع نظامی. با هم دیگه گوش کنیم، برگردیم و نظرت رو جویا بشم.
2: بله، سلام به شما و سلام به همه بینندگان. امروز یک دست من مانند همیشه میکروفون است برای جنگ نرم و دست دیگرم سلاح، سلاح دراگانوف. اینجا تنبه بزرگ است، جایی که وقتی می ایستی مسیر اقتدار و نظم ایرانی را بهتر و بیشتر در میابی، زیرا سه جزیره تنبه بزرگ و کوچک و بوموسا به مسابقه سه ناو هواپیمابر ثابت ایرانی عمل می کنند و به گونه ای قرار گرفتند در یک قوس که همه کشتی های جهان و همه ترددها را می توان زیر نظر داشت. مانند من بسیاری این اسلحه و دیگر سلاح‌ها و تجهیزات لازم را بر دوش گرفتند و پاسدار مرزهای آبی میهن شدند. امروز بسیاری از هرمزگانی‌ها و دیگر هموطنان هم به پایگاه‌های بسیج سراسر استان مراجعه کردند و برای خدمت در جزایر نازعات اعلام آمادگی کردند. گزارش بعدی را سعی می‌کنم از تنبه کوچک خدمت شما ارائه دهم. ممنونم که به این ارتباط توجه کردید.
0: بله، شنیدیم.
1: میدونی حالا من از چی خیلی بد شد؟ تو دی ماه یه سری عکس و فیلم ها که در اومده بود، یکیش روی پشت بومی بود که یه نفر داشت فکر میکنم متانفتامین شیشه بود، داشت شیشه میکشید و کنارش یه اسلحه بود. من یه اسلحه رو زوم کردم، کیفیت عکس رو بردم بالا، همون موقع نوشتم قناسه بود، اسلحه دراگانوف بود. دراگانوف اسلحه وحشتناکیه، یعنی حتی تو بسیاری از کشورها برای شکار هم اجازه استفادهش رو نمیدن و تو ایران با این بچه های ما رو میزدن. آنستشون گرفتن، میگن جزایر سگانه ناوهای هواپیمابر ثابتن. خب ببین، به هر حال راجب یه سیستمی داریم صحبت میکنیم که تو دوره احمدی نژاد اینا میخواستن از پایین آب بفرستن بالا، میدونی؟ یعنی واقعا عقلانیت، فکر، این دوراندیشی اینا در حتی حدود حد اقلی هم جایی نداره، چه برسه به این که بخواد فکر کنه طرف که از نظر حقوقی این حرفی که اصلا این که تو با اسلحه به عنوان یه خبرنگار، که چی بگم، اینها تروریست خبرنگارن این تیپ ها، این ظاهر میشی دقیقا همون چیزیه که گفتی، تو داری اصلا این حرفه رو خطرناک میکنی برای آدمایی که با بدبختی دارن سعی میکنن با شرافت هنوز تو مملکت قلم بزنن.
0: من متاسفم واقعا این جان خمکارای عزیز و شریف ما رو توی ایران به خطر میندازه، ولی خب جمهوری اسلامی است و الان هم این رجزخانی ها قصد داره که یه قماری بکنه. شاید قمارش همینه، ببازه مملکت از دست میره. مملکت ماره ماست، مال اونا که نیست. واقعا من فکر نمی کنم غمشو بخوره. مملکت
1: اصلا
0: از دست
1: براش میره. مهم نیست، ولی
0: ببرم چیزی... که برده میاد تست میکنه،
1: ببره که میمونه. اگه به بازه، اون چیزی که خیلی منو میترسونه میدونی چیه؟ من میدونم جمهوری اسلامی چه کار خواهد کرد. این که بخشی از باور عمومی هنوز به این نقطه نرسیده منو میترسونه. جمهوری اسلامی هیچ ابایی نداره از اینکه بخش‌های غیر نظامی کشور رو بمباران کنه. ما واقعاً اگه یک چیز از جامعه جهانی می‌خوایم علیه جمهوری اسلامی، به اون نقطه‌ای که نزدیک شد باید منطقه پرواز ممنوع باشه. چون اینا
0: اینم خطرای خاص خودشو داره.
1: ببین اونم خطرای خاص خودشو داره، ولی اینها شک نکن لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد در اینکه بخوان جزایر رو بمباران کنن، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد در اینکه بخوان حتی من همیشه این سناریو رو هم مفروض میدونم که اینها با این تاکتیکای تونلی که دارن تو این جزایر از پیش تونل‌هایی رو با مواد منفجره کار گذاشته باشن تا اگه قرار شد این جزایر اشغال بشن، جزایر رو به کل منفجر کنن. میدونم شاید آخر و زمانی و اغراق شده به نظر برسه، اما از جمهوری اسلامی چنین چیزی واقعا بعید نیست. چیزی که من رو از جمهوری اسلامی میترسونه اینه که متاسفانه اینها به سیاست زمین سوخته نه تنها باور دارن، بلکه ابایی هم از اجراش ندارن.
0: یه ذره برم عقب شویم. چی شد تفاهم نامه ای رو که واقعا ماها اصلا دهنمون وا مونده بود، این همه امتیاز به جمهوری اسلامی داده بودن. مثلا بعید میدونم حتی در دولت دموکرات ها هم دیگه همچین تفاهم نامه رو هیچ رئیس جمهوری حاضر بود که امضا کنه. ترامپ اینو بهشون داد به بخش به هر حال قابل توجهی از دارایی های بلوکه شده شون، ضبط شده شون دسترسی پیدا میکردن. نفت تحریم نفت تعلیق شده بود، تحریم نفت برای مدت مثلا 60 روز تعلیق شده بود، چون نفت بفروش و امتیازات متعددی داشتن. چه شد که با چه عقلی اینها اومدن و شلیک کردن؟ خب ما میدونیم یک سری کشتی از کوریدور جنوبی طرف عمان رفتن و اینا برای اینکه اون کوریدور رو حالا مثلا بگن نه بعد از زیر نظر ما باشه، شروع کردن به حمله کردن به کشتی‌ها. اینم یه قمار بود دیگه، چون معلوم بود که طرف تا معلوم نبود واقعا تا کی تحمل میکنه. یکی دو تای اول تحمل کرد، بعد دوباره بمباران شروع کرد. امروز که داریم حرف می‌زنیم 12 شب متوالی کوبیده. چی شد اینا زدن زیر این تفاهم‌نامه؟
1: تو شعر عقاب دکتر خانلری جایی هست میگه دوستی را چون که نباشد بنیاد، حزم را باید از دست نداد. این داستان بنیادش هیچ وقت درست نشد. جمهوری اسلامی آمریکایی که برای توافق موسوم به برجام 18 ماه مذاکرات فشرده فقط انجام دادن، چه جوری قرار بود در عرض 60 روز مسئله هسته‌ای رو حل کنن؟ این یه بحث داستانه. از سمت دیگه عملیات اسرائیل اینجا هنوز حضور داشت. اسرائیل شاید علیه ایران جبهه جدیدی رو باز نکرده باشه بعد از اون آتش بسی که برقرار شد، آتش بس ناپایدار، ولی در لبنان اهداف خودش رو پیش برد و اون شروطی که جمهوری اسلامی براش مثلا به نوعی مهم بود رو اسرائیل خیلی راحت ازشون رد شد، گفت بحث امنیت ملی خودم هست. از سمت دیگه یک دلیل دیگه ناپایداری، یک دلیل عمدش تشتت در خود ساختار جمهوری اسلامیه. من واقعا اینو دور از ذهن میدونم که دیگه جمهوری اسلامی بتونه این امتیازات رو از ایالات متحده این بار پای یک میز مذاکره یا هر میز مذاکره دیگه بگیره. امتیازات خیلی سخاوتمندانه بهش داده بودن، امتیازاتی که میتونست حتی منجر به بقای نظام بشه، ولی اون تشتتی که درون نظام وجود داره هنوز نتونسته به یک نتیجه واحد برسه. دلیلش هم یه دلیل ساده میتونه باشه. اگه مشتبه خامنه ای زنده باشه و بیاد با قاتل پدرش دست بده، مشتبه برای همیشه اون مشروعیت نصف نیمهی که ممکن بود داشته باشه رو هم از دست خواهد داد و این ریسکیه که این نظام نمیدونه آیا منجر به براندازیش خواهد شد یا آیا منجر به بقایش خواهد شد. و تا بیاد این تصمیم رو بگیره باید دید اجل مهلتش میده یا نه.
0: اتفاقا به بحث رهبری اشاره کردیم، اون یکی از دلایلی که زمان خمینی، زمان قضیه مکفارلین، وقتی که افشا شد و آبروریزی شد، یه عده حالا در آمریکا کمیسیون تاور تشکیل شد، ولی در ایران یه عده از نمایندهای مجلس رفتن ولایتی رو که وزیر خارجه وقت بود استیضاح بکنن. خمینی تشر زد، همه واسطا رو کیسه کرد، گفت شما چی تکرار میکنین حرف رسانه آمریکایی رو، حرف خود مسئولان ما رو گوش کنین. تمام. خامنه ای هم باز، حالا خمینی که اصلا مستقیم خودش مسئولیت به عهده میگرفت، خامنه ای ولی با اینکه مسئولیت صریح رو همیشه به عهده نمیگرفت، پشت صحنه اون دستور رو میداد، خط رو میداد، یعنی اون فرمانده ارتش یا سپاه میدونست باید چه کار بکنه، میدونی منظورم، یا ممنوع میکرد. به نظر میاد اصلا رهبری در کار نیست، به خاطر اینکه اگر مشتبه تصمیم گرفته بود که این تفاهم نامه بماند، دیگه هیچ گروهی، هیچ فرمانده ای نباید دستور شلیک میداد اگه تایید کرده بود. و این شاید نشان بده که اصلا مشتبه خامنه ای در صورت زنده بودن هیچ چیز مملکت دستش نیست، اون چین آف کامند این بالا نیست.
1: ما دقیقا باهات موافقم، ما با چند بلوک قدرت روبرویم، نه با یک هسته ثقل مرکزی مثل وقتی که علی خامنه ای زنده بود.
0: یه نکته دیگه رو هم من برگردونم براش اینو، یه نکته دیگه رو هم من فهم کنم که خیلی خوبه در نظر برگردیم به بابل مندب تا اون نکته رو من بگیم. اولین سوالم رو بکنم بعد بریم به نکته برسیم. حوثی ها توان بستن و ناامن کردن بابل مندب رو دارن یا خیر؟ و اگر بله چقدر؟ چند وقت؟ چند ماه؟ چند هفته؟
1: آره متاسفانه حوثی ها توان ناامن کردن و بستن باب المندب رو دارن، باید واقع بین باشیم. اینکه چقدر زمانش طول بکشه بخشیش بستگی به این داره که چقدر جمهوری اسلامی نتونه اونها رو تأمین انجام بده و چقدر خود اونها خصوصا در این 5 سال اخیر مسئله شناورهای هدایت پذیر از راه دور یا شهپادها که جمهوری اسلامی دو نوع سطح و عمق اونها رو مدل سازی کرده بود، داخل ایران ساخته بود و در اختیار حوثی ها هم قرار داده بود. باید دید خط تولید این شهپادها در یمن به چه شکل پیش رفته، چه تعداد از اونها رو در اختیار دارن، چه تعداد مین دریایی در اختیار دارن. ولی به هر حال پرونده حوثی ها پرونده پیچیده‌ای خواهد بود، پرونده راحتی نخواهد بود. من نمیتونم اینجا بیام برای خوش آمد یه گروهی یه بخشی از مخاطبین بگم نه حوثی ها هم کاری ندارن. واقعیت عربستان پادشاهی سعودی به همراه ائتلاف چیزی در حدود 9 سال اینا رو بمباران هوایی کرد، نتونست اینا رو از بین ببره. در نهایت
0: یک موقعی هم رویال نیوی، ارتش بریتانیا و ارتش آمریکا در یک عملیات مشترک هفته ها اینا رو بمباران کرده.
1: ببین همین الان که داریم صحبت میکنیم ایتالیای ما تو عملیات اسپایدز بخشی از امنیت دریای سرخ رو به عهده گرفته. یعنی اصلا واقعا اونجوری نیستن حوثی ها که تو فکر کنی بخوای بری خیلی راحت بمباران کنی اینا از بین میرن. و یه چیز جالبی که هست، با یکی از دوستای یمنیم حرف میزدم، میگفت این حوثی ها اساسا مردمان کوهن الان زدن به دریا. خیلی جالبه، یعنی کاربریه اتنیکی اینها تغییر کرده از نظر اقلیمی با توجه به اون حالا رویکرد سیاسی تروریستی که اتخاذ کردن،
0: عملیات آبی خاکی میکنه.
1: آره آره، نیروی امفیبیس شدن تو حوزه مثلا این نیابتی ها. اصلا نباید دست کمشون گرفت. ولی یه نکته جالبی راجع به حوثی ها وجود داره و اونم اینه که حوثی ها به نوعی میشه گفت تنها بخشی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بودن و هنوز هستن که به طور تمام و کمال گوش به فرمان جمهوری اسلامی نیستن. حوثی ها اون بخشی از نیابتی هان که یه حد از اتونومی رو هم یه حد از خودمختاری رو دارن برای خودشون. این احتمال رو افزایش میده که شاید جامعه جهانی یا قدرت‌های بزرگ بتونن حتی به طور غیر رسمی با حوثی‌ها وارد یک سری گفتگوها بشن، شاید حتی برای اینکه پشت جمهوری اسلامی رو خالی کنن. چون اینو فقط اضافه کنم، اون سرسپردگی ایدئولوژیک حزب الله یا یک تعداد از نیروهای هشت و شعبی به جمهوری اسلامی رو ندارن.
0: قصد یک نکته رو میخوام بگم، برای گفتم بریم با بول مندب تا اون نکته رو بگم. برای خیلی هایی که شاید حالا سن خیلی کمی ندارن، زمان احمدی نژاد دست کم یادشون میاد، یادشون هست که یه مدتی جیبوتی هم کنار چند تا کشور عربی قطع ارتباط کرده بود با ایران که مسخرش میکردن، میگفتن که جیبوتی یه کشور انقدری خوب. و برای خیلی ها سوال شده بود که چرا جیبوتی یه همچین کاری بود، شکاره هست اصلا؟ بریم یه بار روی نقشه نشون بدیم به بینندگان که چرا قطع ارتباط شد. بسیار خب دوستان عزیز، داستان از این قرار بود. داستان جیبوتی در اون زمان که اینها شروع کردن حوثی های یمن رو علیه عربستان بشورنن، اینجا رو ببینید همه. اگر بذارید من رو فول اسکرین بکنم که راحت تر باشه کار. بسیار خوب. یمن یک همسایش عمان، یکیش عربستان سعودی. بنابراین اینها اول یک مدت تلاش کردند از مسیر عمان بیان به یمن سلاح بدن، خود عمان جلوشون رو گرفت. بعد آمدند و هنوز ببینید درگیری حوثی ها آنچنان با عربستان شروع نشده بود، آمدند چند بار، اگر خاطرتون باشه، بار سلاح در کنیا را گرفته بودن در همون زمان. کنیا اینجاست، اگر ببینید کشتی های جمهوری اسلامی رو گرفتن، نیروهای قدس رو گرفتن، به خاطر اینکه اینا می اومدن کنیا، از راه کنیا سومالی که درگیر جنگ بود و همینطور اتیوپی که خیلی روش خود اون حاکمیت روی همه جای کشور سلطه نداره، می اومدن به جیبوتی سلاح قاچاق میکردن، سلاح تمام این موشکایی که الان دارن، پهپادهایی که الان دارن، کارخونه های تولید رو از اینجا با ببینید با دریا، از راه دریا میبردن و به دست حوثی ها میرسوندن. زمانی که عربستان این رو فهمید، که خیلی هم باز داستان بسیار طولانی داره، این فهمیدنش هم از یه همکاری اطلاعاتی با اسرائیل نشأت میگیره، در هر صورت زمانی که فهمید شروع کردن به محدود کردن جمهوری اسلامی و جیبوتی با تهران در اعتراض به این که از خاکش سلاح قاچاق میکرد قطع ارتباط کرد. برگردیم حالا به داستان، داستان جالبی است. پروپاگاندای جمهوری اسلامی در همون زمان مسخره میکرد قضیه رو، یعنی اون کسایی که برای جمهوری اسلامی کار میکردن، کسایی برای چی جیبوتی این کار کرد، برای چی فلان این کار کرد، در صورتی که پشتش یه قضیه ای بود. الان هم این که ما میبینیم حوثی ها توان نظامیشون تموم نمیشه، چون این راه جیبوتی بسته شد، دلیلش این بود جمهوری اسلامی یک کاری کرد، به جای اینکه فقط به اینا سلاح بده، کارخانه ی تولید براشون فرستاد، بهشون یاد داد خط تولید کار بکنه، پهپاد تکنولوژی بهشون داد. و این به نظر من خیلی شگفت آوره، به خاطر اینکه یک مغزی هم هست پشت. ببینید سپاه فقط سلامی نبود که میومد بشقاب کرونا یاب نشون میداد به مردم مستعان 110، واقعا اونا روش بودن. سپاه یک سری مغز هم داشت که اینها رو پایه‌ریزی کردم، تا الان دنیا داره براش تاوان میده. برای همینه من عرض میکنم اگر حوثی‌ها وارد بشن، من فکر میکنم حتی ایستاندنشون هم دست تهران نباشه، یعنی اونها بگن خیلی خب اگه تو داری امتیاز میگیری، من اینجا رو بستم، تو داری امتیاز میگیری، حواست باشه منم باید امتیاز بگیرم، و ممکنه حتی چند روز دیرتر از آن چیزی که تهران میخواد اینها به یک آتش بس احتمالی تن بدن. میخوام اینطور جمع‌بندی کنم که جمهوری اسلامی داره جنگ رو طوری گسترده میکنه که ممکنه خودش هم اگر بخواد به ایستونه نتونه. نمیدونم واقعا این تحلیل درسته یا نه. برای جمع‌بندی حالا این نظرتو بگو و یه جنبندی از اوضاع امنیت منطقه در این روزها. آیا فکر میکنی واقعا جمهوری اسلامی به این نتیجه میرسه که داره همینجور کتک میخوره، همینجور داره نیروش کمتر میشه و یه جایی دوباره بره تفاهم نامه دو امضا کنه؟
1: ببین راجب بحث حوثی ها که با ات موافقم کاملا، راجب تفاهم نامه نسخه دوم بستگی به این داره که آیا

0: و برای مردم ایران بخوایم نسخه بپیشیم. ولی دست کم میتونیم آرزو بکنیم، واقعا میتونیم آرزو بکنیم که شر جنگ کم بشه و شر جمهوری اسلامی هم کم بشه.
1: دقیقا. ممنون از دعوت و مهمون نوازیت کامبیز جان.
0: سپاسگزارم از شما شاهین مدرس، رو صحبتش شنیدید. از شما هم ممنونم، از او بسیار متشکرم. خاطرتون باشه که صدای برنامه رو هم میتونید در پادگیرهای کاست باکس، سپاتیفای، اپل پادکست و پیتریون بشنوید. اگر اپل پیتریون دارید یا روی وب پیتریون رو دنبال میکنید، اونجا میتونید سابسکرایب بکنید و مشترک برنامه بشید. مشترکان برنامه میتونن مبلغ اندکی در ماه بپردازن، هر ماه به مبلغ ثابت چند یورویی است، ولی این کار کمک میکنه به ادامه برنامه و گسترششون. یک خبر دیگر هم بدم، ما به زودی از هفته آینده بولتن های خبر روزانه هم خواهیم داشت. تا عصرانه دیگر یا شبانه دیگر، بدرود.

های معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من

سلاو لعیوی عزیزو بخیر بین بو برنامه رهند. کاتک اگری شری راستوخوی نیوان ولایتی گرتوکانی امریکاو کماری اسلامی ایران تواوی آسمانی نوسکی دا پوشیوا سرنجی جیهان تنیا لسر جماره کجراوکان زیان سربازیکانو هاو کشی دا صلاتا بلام لپراویزی ام بر یک کوتن زبلا حدا قربانیه که بیدنگ هیا که ندنگی هیو نل اپراسیون سربازی کند حسابی بوده کرد. اویش جنگو سروشتی کردستانه. شاخکانی زاگروس که سالانه که خلای خوراگری کردو سرچاوی حیاتی جنگیو اوی نوسکن امرو بونت گورپانی سوتان بمبارانو ویرانکاری نادیار. باروتی چک گرانبهاکان سوتانی لیروارکانی برو جهراوی بونی سرچاوکانی اول روشلاتی کردستان تنیا زیانی نوچهی نین بلکو زبریکی کشنده لآسایشی نتوی ایمده دن. لمزنجیره رهنده ده پرسین که تک شرکان کو تاینده زاگروز چون ده توانید بجیتوا؟ ایا جینگه کجی برشکل لتاکتیکی شر لروشلاتی کردستان؟ پیشوی پچین سر و توی جکمان لگال میوانی برنامه سرستان با ویدیویی که بلگنامه ای را دکشید.

0: شاخەکانی زاگرۆس تەنیا زنجیرەیەک لە سەخڵەتی و بەرد نین. زاگرۆس سیەکانی هەڵمژینی هەوا و لێداونی دڵ بۆ ناوچەیەک بووە کە سەدان ساڵە بەردەوامی بەژیان دەدات. لە ناو ناخیم چیانەدا داربەڕوەکان تەنیا دار نین. هەر یەکەیان بەڵگەنامەیەکی زیندووی مێژوون کە گەواهی برین و ڕوشانی ڕۆحی نەتەوەیەک دەدەن. بەڵام کاتێک شەڕ بەرپا دەبێت، سروشت یەکەم قوربانی بێدەنگە. لە شەڕە جیهانیەکان و ململانە گەورەکانی مێژوودا جیهان تەنیا ژمارەی کوژراوەکان، تانکە سوتاوەکان و شارە وێرانبووەکانی هەژمارد کردووە. بەڵام کەمتر کەسێک هەیە بپرسێت کاتێک بارود ئاسمانی نیشتمانێکدا دەپۆشێت خەکەکەی چۆن هەناسە دەدات. کاتێک کیمیابارانی ناڕاستە و خۆ و ژەهری چەکە قورسەکان دەکرێنە جەرگەی چیاکان، دارستانەکان چۆن دوای جەنگ دەژێنەوە. ئەمڕۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان جارێکی تر لە ناو ئاگری شەڕێکدا دەسووتێت کە ئاگری بڕیارەکانی لە دەرەوەی سنوورەکانی ئەوە بەخۆشکراون. بەر یەککەوتنی سەربازی ڕاستە و خۆی ئێران و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، ئاسمانی زاگرۆسی کردووەتە ڕێڕەوی موشەکە بالیستیەکان، درۆنە خۆکوژەکان و ئۆپەراسیۆنە ئاسمانیە قورسەکان. بەڵام باجەکە تەنیا ناوەندە سەربازیەکان نایدەن. هەر موشەکێک کە لە ئاسمانی زاگرۆسدا دەتەقێنەوە یان دەخرێتە خوارەوە، سێبەری ژەهراوی کەرستە کیمیایی قورسەکان، پارچەی سوتاوی ڕەق و ئاگرگرتنی سەدان هەکتار لە دارستانە ڕەسەنەکانی بەڕوو لە دوای خۆی بەجێ دەهێڵێت. لە مەرزی مەریوانەوە تا شاخەکانی شاهۆ، لە ئارباباوە تا قەندیل و پیرەمەگرون، زنجیرەیەک لە ژینگە کوژی نەبین راو بەڕێوە دەچێت. ژینگە کوژی یان ئێکۆسایت تەنیا زیاونێکی پاشکۆی جەنگ نیە. لە کوردستان ئەمە بەشێکە لە ستراتیژی ململانێ. ساڵانێکە کۆماری ئیسلامی ئێران ژینگەی کوردستانی وەک سەنگەری شەڕ بینیوە. سوتاندنی بە ئەنقەستی دارستانەکان بە پاساوی ئەمنی، ڕێگری کردن لە ئەنجومەنە مەدەنی و ژینگەییەکان بۆ کوژاندنەوەی ئاگرەکان و مەترسیدارکردنی هاتوو چۆی چالاکوانان تەنیا سزادانی سروشت نیە. هۆکارێکە بۆ چۆڵکردنی گوندەکان، تێکداونی بژێوی گوندنشینان و لە ناوبردنی ئەو پەناگە سروشتیەی کە بە درێژایی مێژوو قەڵای خۆڕاگری کورد بووە. ئێستا لە سایەی جەنگ لەگەڵ ئەمریکادا ئەم وێرانکاریە سەدان بەرامبەر بووەتەوە. بەکارهێنانی کەرستەی تەقەمەنی بەهێز، ئاوی ژێرزەمینی زاگرۆس بە فلزاتە قورسەکان ژەهراوی دەکات. ئەم ژەهرە دەکەوێتە ناو زنجیرەی خۆراک، کانیەکان و ڕووبارەکانی کوردستان کە ئەمە بە شێوەی ڕاستۆخۆ ئاسایشی خۆراک و تەندروستی نەوەکانی داهاتووی ڕۆژهەڵات دەکاتە ئامانج. کاتێک دارستانەکانی زاگرۆس دەسووتێن، توانای خاک بۆ ڕاگرتنی ئاو لەدەست دەچێت. لافاوە وێرانکەرەکان دارمانی خاک و وشکبوونی سەرچاوە ئاویەکان ئەنجامی حتمی ئەم کارەساتەن. بۆ کورد زاگرۆس تەنیا جۆغرافیای ژیان نیە، ئاسایشی نەتەوەییەتی. ئەگەر زاگرۆس توانای ژینگەی خۆی لەدەست بدات، کۆچی زۆر ملی بە کۆمەڵ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە دەست پێدەکات. شارەکان چۆڵ دەبن، دیموگرافیا دەگۆردرێت و کولتور و زمانی کوردی لە ناوچە ڕەسەنەکانی خۆیدا ڕووبەڕووی دارمان دەبێتەوە. لێرەدایە کە ژینگە دەبێتە پرسی مان و نەمان، پرسی بوون یان نەبوونی نەتەوەیەک. شەڕەکان ڕۆژێک کۆتاییان دێت. دووکەڵی موشەکەکان دەنیشێتەوە و سوپاکان دەگەڕێنەوە سەربازگەکان. بەڵام پرسیارە گەورەکە ئەوەیە، کاتێک تۆز و باوری جەنگی ئێران و ئەمریکا خاموش دەبێتەوە، چەندە لە زاگرۆس بۆ ژیان دەمێنێتەوە؟ ئایا کورد دەتوانێت ڕێگە نەدات نیشتمانەکەی لە ناو هاوکێشە زێلهێزەکاندا بسڕێتەوە؟ ئایا دەکرێت هاواری بێدەنگی زاگرۆس ببێتە دەنگی ئاسایشی نەتەوەیی ئێمە؟ ئەمە تەوەری ئەم شەوی بەرنامەی ڕەهەندە.
1: بینرانی خوشویست سلاوی دوباره منو هاوکارانم لبرنامه رهنده و پیشکش با ایوی عزیزو خوشویست بید. به مبستی توتوه کردنی ام بابت گرنگا که لپیشکی که دا اماجه با کومالک خالی گرنگو جیتی رامان کرا میواندارتی زور برز دکتر منصوری سهرابی اکولوژیستو هروها پسپوری جینگا من کردوا. دکتر جان زور بخیر بین.
2: سلام رزم هم.
1: هر بجین. برز سهرابی با خودم باش رزانن لکاتی شرکان دا اوی که زورتر میدیا کن یا رای گشتی سرنج خط سری لواقع جماری کجراوان و او چکانن که لکاتی ململانی و شرکان دا بکاریان دهیرن. بلام لمنوانا قربانی که بیدنگ هیا و تجینگا و بدا خوا لشار نوان کماری اسلامی برانبر با امریکا و اسرائیل یک اک لو نوت چه جغرافیانی که اتوان بلین بشه که برچاو لزربا سربازیکانی برکوتوه پانتایی کردستان و جغرافیای زاگروسا. و همشاره تعدید خلطره بیتوه و بدلنیایی و زاگروس و کردستان بخسار نابن لانجامی شرکه برحال حکارکانی رونن. پیم خوشه لپیوندی لگل ام موضوعه حلوسته اک من هبید. اما لکولینو بدوادشون با پرسی جینگه لکردستان لکاتی شرده لگل چمک اک برو رو بین بناوی جینگا کوژی. اساسا جینگا کوژی چیه و چون اکریت و چون اتوانه تأثیری منفیه به لسر بارودوخی جینگی لکردستان. کردستانی که پیش لشارکش للاین کماری اسلامی و همیشه قربانی بوا.
2: وک راستی به وخو بخوت انواجات هم پیکر شر لکردستان داشتی کی تازه و نامونیه. دوی هت نسرکاری کماری اسلامی اولین شاری که دستی پی کرد لکردستان دا بو و کردستان پلا مرد را و جنگی کردستانیش قربانی بیدنگی او شرب بوا جا هو کارکانی دیارن کاتی خوی بشی چی لناتاری خلق هیرشی بردو تسر جنگ و دارستانکان لو کاتی که سوتمنی پیویز بو بلام دابین ندکره للاین حکومت و خلق مجبور ده بو که در سانکان ببرتو لدار کلور گرگریه با سوتمنی هرشی چی زور کراسر او در سانانه و بداخوا هستاشی دگل به قربو نبوتو بشی که به تو باران و مینگزاری و اگر تی بردان و اوانه که به انقض لده یعنی هزکانی کماری اسلامی و دکرا لبروی که دکترا او هز کردیانه که وادش رژیمن لو درستان در خواهن هشار دارو که اوش خساری چی اگزار زودی گندو. دوی اوی که شرکانیش کم بو و بلام دجایتی کماری اسلامی دگل جنگی کردستان هر بردوان بو به شیوهای جور و جور و بگره لتغییری کاربری او جنگی بونمونه و جگهی که چلگه بو درستان بو اوانن گوری لخزمت یا راستو خو سپای پاسداران و او هیز امنیتیانه دهن یا اوی که نرسته خوب بشه اوی جور او جور با کسانی که وابستجی چی زیادتری هم بر رژیم واحبو اوانه هن لیختیار ننو با او کلکی کی غیر از او کلکس روشتی که دبا هی بایا دیارده های جور او جوریش حتو لنا او کردستان و که لسر اوی کردستان حتی خوار و دیار و پیوی دبینین که خساری گند اوی که مثلا افرو گندانه و بشانه دا بیل لیکولینه و که خلقی که زور لشونهای جور و جور ایران و دین با اوی و واردی او جنگانه دا بین بیل برطاو گرتنی اوی که جیپی انسی و چونه و دبی چیب کنو خساری چی زوری اوش گند و لگل اوش او شرعی دوی که حتو دا گوره دیسان اویش هر او فشار او گوشاری که لسر و جنگه هی زیادتری کرده تو بانمونه که تک لتقامنی استفاده کرده و تایبتی اوی که لورزی هاوین دا بیت و اشکال زوره و کرسی پیویست با اگر کوتنو زوره لویده اوانش دادی توی که خوی همو اوانه دکو نو خانه ای که اگر با انقصد لی چاو یبکین دبیتا او دیارده ای که وکو اکوساید دبیندره و بداخله له کوردستان دا ور دبر لا اکو سایده کم پم خوشه چن چم چی دی کله بارانه و ام روم کینوا مسلې اکو ساید اوه کا تو جینګه کله ناو بری با انقاس وکو جنوساید ک خلق جنوساید ک ز جینګه له ناو بری و بته کراینه من تو وکو خو یاندلن وکنه مثلا زمینی کی سوخته یا اوه کا دواتر حتی نتوانی گشش لیوه دا سقام جیب که و دیسستنیبلیتی یعنی اوی که او حالت یک بی که دوائی نتوانی کاریشی تی داب که یعنی تا او راد دیا لناوی بری که اوش دا دیتریه لحین دیک شون دا و بداخوا که خریک لناو دا تی بلام چند سمکه یکیان مسئله ایکو توریست یعنی اوی که توریست دستن ناوی و کلکی یه ورده جیره با کاری توریست که اواج اگر بدرستی نبه خسار دگه نه یکن ایکو تروریسم که نو ایک لوشه تروریست فاده دکرده که اواج شرساوکی دگره توا با نو ایک لجنگ پارزی لامریکا که زور جار ایما بجاری که دیکه با کاری دینین لو ایکو تروریسم که ما بس ما نوې کا جینګه ترور د کړې د حالې دا او ایکو تروریسم او کاته بو که هندې له جینګه پاریز فاشیستکان کا پیاند کوتی ایکو فاشیست او انا بو اوې کا خسار به جینګه نه ګینن یا خلکان کې خسار به جینګه د ګینن یا حکومت کې خسار به جینګه د ګینن کاری تروریستيان د کړ بو اوې کا پیش او خساره بګرن په نمونه درستان هبول امریکا کا د انهویس اوټوبان لیبدن و کرسته و ماشین آلات و اشتایم برده بود اوانه هاتن اوانه هن آورتی برده و هندی که خساری که بچوکی هم به جنگه که ده گیند بلام لگشتی ده خسار پیشی خساری چی گورتی هنده گرد که هر اوکات باوانه هنده که اوانه اکو تروریست چم که اکو فاشیست من هیا که جربنه یا بلین اساس با او اکو تروریست او کسانی که بدیدی که فاشیستی و چاول جنگه دکن و پیانوایا که هر جور خساری به جنگه بگینی دبی بربرکانی بکی و دبی حتی اگر لازم به قتل عامیشی بکی بوی که نهلی خسار به جنگه بکا که او تعدادی هم زور زور کمه لدنیا دا بلام هیا و مسئله ایکو سایت هیا که او بشی ده تواندره لسر کردستان قصه لسر کرده او هیا که بیان هوی لناوی برن و جنگه که با انقاست که او که کمار اسلامی دیکا یا او دارو دستکانی کمار اسلامی او پیوندیانی که حیانه دا کرده بلام لشار دا رنگ قصدی اکوساید نبو بی بونمونه هستان بونم اوی که دیتری امریکا و پیشتر اسرائیلیش که دقل ایران شاریان دا کر بدنیتی اکوساید دقل ایران شاریان نکردو بلام لیکوتی دی بی یعنی تو نه تو هنی شر هبیتو بلی که هیچ خساری که لسر جنگه نبید و او جنگه با حسانی لیدر دسته طبعا وانیه و خساری که زوری پیدگا ولی لیر داوی که گرینگ اوی او شربو دستی پی کردو چه دستی پی کردو در لکه این چی بون و دواتر ده بیت چی بلام در کلیتی خوی ده شر امرازی که با خسار گندن با جنگه
1: زور باشه سپس با شیکاری که برز سورابی زاگروس زنجیره چیای زاگروس به درجه میجو جیلوی که همه گوبو خباتو روبروبونوی گلی کرد برانبر به ظلم و جورگ لراوستان و همه یکی تارا دی که تو این بیجین ببوره پیروزیش بوه لسوارچیوی او منیفست فکریه که کرد باوری پیه بوه بلام لهمان کاتیشا سرچاوی یکی گرنگ یا تو این بیجین سرکی ترین سرچاوی دابین کرنی جیانو به تایبتی تر او هم با روشالاتی کردستان هم با باشوری کردستان و تا راده یکیش با ناوراستی ایرانا ام شریک ایستال لگوره و او جورا خسارانه که و بر جینگه کردستان لزاگروس که به های تقینه وکان به های سوتانی لیروارکان و باقی او خسارانه که برحال جناب بشه لفرمایشکان تا اشارت پی کرد چنده اتوانی کاریگری نگاتیوی هبه لسر آسایشی خوراک و آسایشی جیان و تندرستی با لانکم نوکانی دا هاتو
2: زنی لیرش در پیویست من چم که یکی دیگه که ایو باستم کرد بگ رونی بکم او مسئله آسایشی خوراک آسایشی خوراک لە تعریفی خۆیدا ئەوەیە کە دەستەڵات بتوانێت خۆراک بۆ کۆمەلگا دابین بکە بە شێوەی فیزیکی یعنی خەڵک بتوانێت دەستڕەسی پێی هەبێت لە باری ئابوریەوە خەڵک بتوانێت بیکڕێ لە باری تەندروستیشەوە غەزاکە یا ئەو خۆراکە سالم بێ کەواتە ئاسایشی خۆراک صرفەن بە مەنزەلە یا بڵێ لە معنادا ئەوە نییە کە حتمەن تۆ خۆت خۆراک بەرهەم بێنی هەرچەند ئەوەش دەتوانێت بەشێک بێت لەوە بەڵام هەمووی هەرەوە نییە بۆ نمونە تۆ ئەگەر لە وڵاتێکی دیکەڕا خۆراکی پێویستی خۆت دابین بکەی و هاوردەی بکەی بیهێنی لە ئاساسدا لە باری فیزیکیەوە خەڵک دەستڕەسی پێی هەبێ و لە باری ئیقتیسادی ئابوریەوە خەڵک بتوانێت بیکڕێ و سالمیش بێ و تۆ ئاسایشی خۆراکەکەت تامین کردووە بەڵام دیارە ئەو مەسەلەیەش مەسەلەیەکی سادە نییە و پیچیدەیە بۆ هێندێک خۆراک کە پێیان دەڵێن ئیستراتیژیک پێویستە پلان هەبێ بۆی کە ئەگەر کێشەیەک هاتە گۆڕێ یا لەو ڕوابیتی بینەلمللدا حاڵەتێک ڕوویدا کە ئەو تەمینی ئەو خۆراکە بە کێشە گەیشت تۆ بتوانی ئەوانەی کە وا ئیستراتیژیکن بۆ ماوەیەکی کورتخایەنیش بێ دابینی بکەیت ئەوە زۆر زۆر گرینگە بەڵام بگەڕێنەوە سەر بابەتەکەمان کاتێک کە خەسارێک دەگا پێشە موشتێکی مە با لە حاڵەتی هەست و لە حاڵەتی نازانستی دوور کەوینەوە و بە ڕوانگەیەکی عیلمی چاولێشتەکە بکەین دەبێت لێکۆڵینەوە بکرد یانی تۆ دەبێت بزانی کە ئەو خەسارە لەکوێیە دەقیقەن و چەندە خەساری گەیاندووە و بەچی خەسار گەیاندووە کە دوای ئەوەی کە لێکۆڵینەوە کرا دەتوانین ئەرزیابیێکی باشمان هەبێت لەسەر ئەوەی کە ئەوە دەتوانێت چەندە بۆ داهاتوو تەسیری منفی هەبێت تەبعاً لە حاڵەتی کولی خۆیدا هەر جۆرە شەڕێک هەر جۆرە پێکدادانێک هەر جۆرە ئاگرکەوتنەوەیەک لە دارستاندا هەر جۆرە کەڵکوەرگرتنێکی بە سەقەتی لە دارستان دەتوانێت کێشە ساز بکەینی خۆی ئەگەر چاو لە بەرنامەکانی نەتەوەی گرتوەکان بەنسبەت ژینگە بکەین ئەوەی کە باسی گەشە دەکا لە گەشەی بەردەوامدا یا ئەوەی کە پێی دەڵێن تۆسعی پایەداردا باس لە دارستان و لە ژینگەی ئەو جۆرە مناتقش کراوە کە نابێ خەسارەکان زۆر بن و وانەبێ کە خەڵکی ئێستا و نەسڵهای داهاتووش لێی بێبەری بن یان کێشە ساز بکا بەڵام ئێمە دەبێت پێوەرمان هەبێ و لە ڕووی ئەو پێوەرانە بزانین کە چەندە لە شوێنێک و بە چ میزانێک بووە کە بەداخەوە بەهۆی ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ڕێگە پێنادا کە بە شێوەیەکی زانستی و دروست لەسەر ئەوانە کارکردێ ئێمە ئاما و دەیتایەکی دروستمان لە بەردەستیدا نییە تەنانەت مجبورین بە وێنەکان کە لە وێنەکانی کەوا دەڵێن لە مانگی دەستکردیا تەساویری ماهوارەین لەوانە کە لەگوەر بگرین و ئەرزیابێکی بکەین کە ئەوەش زۆر جار سەتا لە سەد ناتوانێت خەسارەکان بۆ ئێمە ڕوون بکاتەوە چۆنە چون خەسارەکان فقط ئەوەی کە ئێمە دەیبینین لەسەرەیە جاری وایە تۆ دەبینی کە لە بنەوەی خۆڵیشدا مشکلاتێک هاتووتە پێشێ بۆ سەر چاواوەکان مشکلێک هاتووتە پێشێ یا تەبعاتەکەی لە ئێکۆسیستمێکی ئەولاتردا دەدیتێ هەموو ئەوانە پێویستی بە لێکۆڵینەوەیەک هەیە و دەبێت بزانین بەڵام بە گشتی و بمهەوێ خلاصێ بکەمەوە ئەوەیە کە هەر جۆرە لێکەوتنێک و شەڕێک کە تاثیرێکی منفی لەسەر گەشەی تەبیعی هەر ئێکۆسیستمێک هەیە دەتوانێت قەدەمێک بیگەڕێنتەوە چون هەموو ئێکۆسیستمەکان لە مەسیرێکدا هەن کە حاڵەتێکی سەکسیشن یا بڵێن تەوالیە کە بەرەو کلایمەکس دەڕوا بەرەو گەشەیەکی نیەخۆیی دەڕوا کە تەواو جۆراوجۆری بوونەوەری یا بڵێ ئەو بایۆدایڤەرسیتی تێدا دەبێت و دارستانەکان ڕوش دەکەن حەیوانەکان و ئاژەڵەکان دەبێتدا زۆر دەبن جیای زۆری تێدا دەبێت ئەو مەسیرێکە کە دەڕوابوون و نەبەشێکی ئەو مەسیرە لەسەر زەوی هێستا لە ئامازۆن دەرێترێ بەشێکی لە ناوچەی ترایمچی لە هیندستان دەدیترێ خۆی مەسیری تەبیعەکە ئەوەیە بەڵام کاتێک کە ئێمە دین دەستێوەردان دەکەین وەکو مرۆڤ یا مەسیرەکە دەگۆڕین یا دەیگەڕێنینەوە یعنی معکوسی دەکەینەوە دەیچێشینەوە بۆ دوایەوە بۆ دواتریش بە بیابان بوونە جا لێرەدا کاتێک کە شەڕ چاولێ دەکەین شەڕ دیاردەیەکە کە دەتوانێت ڕای بگرێت بەستەجی بە هێرشەکە هەیە دەتوانێت مەسیری بگۆڕێ دەتوانێت معکوسیشی بکات که اگر فشارک زور به هر تواب بگرد و به بیابانی بکن. هستا وکو کتم ایما پیوری زانستی درست من لبردستی دانیه که حالی سنگینین، یعنی اوهی که بربر بشیوی که درست در میدان در حالی سنگینین که بزانین چی بو، چی روی داو، چنده بو، بلام هم من دزانین که امار اسلامی سالانی که زوره لکردستان در بشیوی راست و خو نراست و خو خریکی تیگدان و او مسیری در گرهنه تا و معکوسی دکا و بگره خلقانی خوزیشی والی کردوه که کوی یارمتی داری او بن. من زور زر تصویر های اگه دبینم که دبینی لشاخکان دا لبرزایکان دا للوتکی شاخکان دا اگر که اتنوه دبیتو لناوی دبن که بونمون اگر چاک بیگیده که او دزانی که اوه با تغییری کاربریش نبیه، یعنی مثلا او شونه شونه یک نیه که بتوه بی که بشتی که دی که لباری آبوری و لباری نشت زیبونه و لباری کشتوکال و با هیچ یک لوانه نبیه. پس یعنی که سرکی دیتا پیشه دی باشا با چی دیان هوه نابودی بکن؟ اول از زوزو گرینگه که دکیوه تا او خانه ای که ارزم کردی که جنابی شدی شارخ فرمو مسئله اکوساید و مسئله نهوچونی و جنگه که توانی تأثیراتی خویل درش خاینده هبید بلام تواری اوانا پیوندی با او هیه که ایمت شون لروی زانسته و حلسنگرنی با بکین و به پی دیتای درست و بلین که براو چوده چیتو یا نهایتا مدلی با بکشین و بلام بگشتی اوانا هم موده توانی خسار بگیرده.
1: لاگری بردوام بون یا باشتر بلیم قولتر بون وی شری نوان امریکا و کماری اسلامی و بزوره لزوره کن گواسنوی چقی ام شرل بو کردستان و زنجیره چیه زاگروس چنده و احتماله و اگر بهیز یا لاواز ابینن که کردستان و زاگروس توشی جوره لگورینی دموگرافیا بیت یعن خلککی ناچار بن بوی که شهر و گندکانی خواهن بجه بیلنو کس بکن دیارده کس بری دروس بید
2: بل شهرکش و چند مسئله ها بوله کردستان دا مسئله کس بری پیوندی که زوری به مسئله آبوری و هیا به مسئله کمالایتی و هیا به مسئله به سرچاوکان و هیا که تو چنده دست رسید به سرچاوکان هبه لباری سرچاو و امل زاگروس بل کردستان دا چشه زور من نیه، یعنی او سرچاوانه که ها پیویست بوجیان اما همانه هم آوی باش من هیا، هم خاکی باش من هیا، هم درستان من هیا، هم لباری کشمکالا چشه ایکی که اما همانه مسئله آبوریه که بخلق با بجیه و جیانی خوی ناچار با کوچ بری به یک مسئله ایه، مسئله ایکی دیگه جوه یکی بشه ایکی زور ایران خیرانی هی بته بته خیرانی آوی هی و لبری جنگه و توشی دارمان بونو بپی او بری و بری سقطه ای که لو شنان دا کرا و حشیمتی چی زوری که لوی دا بونه وی کردوه که جی پی اکولوژیک و آو لوی دا زور بیتو و خلککی بیه و کوچ بکاتو برواد، یعنی لشونکانی غیری کردستان و کوچ بریه و بلام اوی که د دې تر له کوردستان دا ځګای مترسیه هنر ذکردنی کوچبرکان نیه، مسالې اصلي په باور من هاور ذکردنه، یعنی وایکه کوچبری کی زور له کوردستان کن که اوا د توانی او دیموګرافي کې او باستان کړ بګوره به وای اوکه کوردستان هستا شیر گل به گل زور شونی دی که ایران به براور دی جنگی جنگه که سقامچیترو باشترو و بگره خوشتری با جیان هیا و جیان لبه دا دتوانه بردوان به بلام خودی او دیارده ها لدریش خواهیان دتوانه اصواری اکس ساس که توا چون اوی که خلقی که زور بلوه و جیان مسئله کلتوری و آبوری و فرهنگی وانه و سیاسی مسئله که اگر اوانه همو ولاب نین که همو تک تکی پیویستی باوی هی کلی کلنوی لسر بکری و قصه لسر بکرده شیکاری با بکرده بلام لخانی جنگه دا اگر تاولی بکن خوی که تک خلق زیاد دبه حشیمت زیاد دبه دتوانی ستاوی چی زیادتر خلق کیری ور بجیری تو خلقی که زیادتر کلوی دابن دیاره نیازیان زیادتر دبه تو و جی پی اکولوژیک و جی پی به طیبتی آوی اندسیت سریت و او واده که او سرچاوانش لوی توشی چشه بین، یعنی اگر تنیا بزاویه یا لو زاویه و چاوی لیب که این که مثلا جنگه یکی بی خودی زیاد بونی حشیمتی زور به طیبتی اوانه که شونی دی که و دین و دیموگرافیش ده گورن و خلکی که یک زار زوری که در نیشته زیاد بیده توانی خودی او حالته لناو بری تو و کردستانیش بره او مسیره ببید که لدهاتو ده ایما چشه من هبی او جار کوز بری که من ویلی بی که خلچی چی زور لبی و کوز بکه فاوکو ارزم کردن مسئله که فقط مسئله سیاسی نیه بلام لعنی دی کشی هی حتی اگر بخوش من مسئله حشیمه لبرتاو نگری و مسئله حشیمه تی خو من یعنی اگر فرضی اما او بیه که کودزبری با ناو کردستانیش نکری یعنی هاور دکری کودزبر من نیه هر کردین دوی داده جین اگر امی کرد نیین به پیس تاوکان من ریجه حشیمه تکا من بری نسر بخوش من توشی قیدان و مشکل دبین لداهاتو دب باید به همو اوانه لبرتاو بجیری شتی یک من هیه که پیده بوتره کپاسیتی یا ظرفیت یعنی او ظرفیتی که هیه لبری جنگه و چنده او دتوانی چنده حشیمه لخو بکریت اگر زیادتر به او خسار دگه یعنی جواب بگره اگر او زیادتر بونه با انقصد و خلکانی دی که به کهیدی او که ازم کردن مسائلی کمالایتی و سیاسی و مسائلی دی که دینه تا گوره و دتوانه لچن لعه و اثرگزاری هبیت و نهایتا مسئله این توحیتی برای تجیر پرسیاره و که اوش دور زور هستیاره و دبه لیکل نوی با بکره دبه شیکاری با بکره دبه خلقه که آگادار بکره تا و بلا هم وقت راستی به توایی او باسانه که ایمه کرد من هموی دگره تو سر هوشیاری خلق و آگادار بونی خلق و خلق که میدانه که در هن بتوانن با خویان لو دیگه که پیویست بربرکانی بکن لو دیگه که پیویست واردی اکتی یا عمل یک بند که اثرگزاری باش و مثبت و پوزیتیوی هبید ایمه لدور و تنانت فقط ده تو این هوشیاری بدین و نوع ایک اطلاع رسانی بکن اوی که گرینگه خلق که ناو خویه که دبه با خویان حس با آنب کن و کاری با بکن و به طیبتی او گروپ هنه که و جنگ پارز او چلاکیانه که لوه هی او چلاکوانیانه که لوه دا کار دکن او آنه دوریان یک زار زور زیادره لیه ما که ده توان نقشی زور زور گرینگان هبه با جورشتانه براستی حضور لساحه و میدانه که دا زور زور بنرخ و زور ده به کاری با بکردی که لوه و توان چشکان کمتر بکنه و چهارستدی بکنه و ایمش اوی لدست من به وکو یارمتی یا لدوره و اوی که با من بکره تو به انجامی بدهین با اوی که خاک و نشتمانی و خساری کمتری و برکره
1: هر بجین برای سوارابی وکو تا پرسیار کاتم کم به دست و ماوا زاگروس چنده پوتانسیالی اوی تیده هیه یا تیده دبینن که لاغری برحال او کارساتانی که سابیم با نگرانی و لی اروانی لانجامی شرکان چنده و پتانسیلیتی هایی که بتوانی خوی دوباره نوجم بکاته و خوی ترمیم بکاته و بوی که نسلکانی آینده بتوانن کلک لو سرمایه معنویانه ور بگرن
2: وکراستی به نوجم کرنه و دشرایتی او هیرش بدهی که بسر هر جنگه ده حیبتی بسر زاگرستا پیوستی به نوع برای و بریه که لچواتی وی او سیستم دارید که با خوی خری که خوی بوجینه تو بیه به کار که بونمونه لحین دیکشون اوی که پرژین ساز بکردره و نهیلن که خلق واردی بیه یعنی خوی هموی هر خسارکان للای مروه یه جا او مروه دتوانی مروهی تاکی کرد بیه دتوانی با کومال کرد بیه دتوانی غیری کرد بیه دتوانی دولت بیه هیز بیه اوه بلا برحال للایان مروه دکرده با اوی که خسارکان کم بیتا و باشترین شد اوی که نهیل مروف بسیتا نو او یعنی پرژینی بساز بکره و کتلان قروخ بکردره و خلق نسیتا نوی با ماوی لانی کم پینز با ده سال او کاد امکانی اوی که خوی ببجینه تا و هی بلا هم چنده ده کردره و چنده ده توان نو پروژانه همو بسیگی با برای و بری اولاه تا بسیگی با اوی هی و خلکانی که لیوی ده بجی ویژانی خواهند در بینده کن جگره وکن چونه فرهنگ سازیه که چیه آجاله کن چونه بونمونه وی که تعدادی بزنی چی که لیده هیا زور زیادره لزرفیه تا که اوانه ده به خب جایگزین هبه بو یک نچنه و چنداو امکانه هه همو دگرت وصل وی که براستی دستلات پلان و برنامه چی هبه بلام خلک کش دتوان یارمتی دربن و بو خویان خسارکانی که لان خلک و دلانی کم اوانه که بدستی خلکی کرد خری که رو دوانه کم کنو برمونه وی که درستانکان تغییری کربری ندن اگر کتنو یک جار زور مهم ببتای بطی لو سالانه ده که لبهار و لزستان ده دابارین یکی زور من هبو او یکی زور هیا ده حالت ده جیا زور روشده که لبهار ده لآخری بهار ده ولی هاوین ده او جیانه که به تمن یان کرتا ایشک ده بن و ایشکال یکی زور هیا لوه ده که به چکولترین اگر ده توانه کارساتی زور گوره ساز بکا خلکه که ده به موازمی او به یاوی که بینی دناو دارستانکان دا شوشه و بوتری و شتیوه با دی دیلن خوی او دتوانی چشه ساز بکات و حتی شوشه یکی چکوله دتوانی آگری گوره ساز بکات دلیوی که تاو کلی دا اوانه نورکی حالتی چی کانونی پی بدات و بتوانی حالتی که واس ساز بکات که آگر بکات و یاوی که خولمش و خلوص و شتی با دی دیلن لوی دا یا شتی فرده دن اوی که دار قاچاق دکن و استاد بینین که داری که زور لزاگروس و قاچاق دکرده اوی که خلوص ساز دکرده رجی با قولی چی ساز دکن لویده خلکی که زور خریکی اویا اوی که بنیش جیلی دکرده سوزام همو اوشتانی که پیوندی به خلک و هی و خلق بخوی دی که یاو افرودانی که باس من که خلق دوی هوشیار بی اوی که لدستی دی و بوی دکرده و اوی که خسارکان کم تر بی دبی او پکاتو للای کی کی شو او کو امجان پیکر مثلا او انجمنکان و او ان جی او کان کی لو رابطه دا کار دکن من خو تاسو خوشحال یم دکن براستی زور زور زحمت دکې شون زورش کار دکن او ان دوسه مثلا بوان گرینګ کذ به رعایت کدی چن وی که استی زانستی خو ان زور برن سره دوشه وی که پتوانن فیر کاری له ناو دلی کومل گاد ازیات کړم خلق اموزش بدریت من پیشتیش باسم کردو ایمه پیوستی من به کمالگای که جنگ دوست هست، کمالگای که جنگی هست، نکره کاری جنگی. برای اون مسیره نتین که کره کاری جنگی ساز کن و زماعتی که بکن و برپرسی اوی که فقط اوان دبه مثلا اگر بکجن و اوان دبه کاری جنگ پارزی بکن، اوان دبه او بکن و خلقه که دیگه یا حکومت خویلی لاده، او باج نید. اما اگر کمالگای جنگی من هبه همون من برپرسی رتی، من دبه و همونش من دتوانیم فشار بکن سر حکومت که خسارکان کم کرده و نهیل این چیدی که نشتماله که من برو کاو بون بسید اوش پیوستی به هوشیاری نتوائی هیا که دبه کاری بو بکردی و ایه مجلو رابطه داده توانین دنگی بین بو او مسئله به طیبتی راگان نکان سوشیال میدیا خلکانی پسپور او انجی او کان و نهایتا همو گلی کردستان دبه لات پاریز بن لبیر من نسی که نشتمانی ایمه خاکی ایمه او جنگه او سروشتی کردستانه که پیویسته هر تاچه چی کرد و کوگلینه چاوی بیپاریزید با اوی که نشتمانه که من لنام نسید
1: زور برای از دکتر منصور سهرابی اکولوژیست و پسپوری جنگه سپاس لوی که لگر رهند بون
2: سپاس بوی باشم
1: بینرانی خوشویست بسو خواسته که زور تایبت بولا پیوندی لگل پرسی جنگه و ارکی کوملگا کمالگای مدنی ریکراوکان و نهادکانی پیوانی در با جنگ پاریزی و برحال او اصوارانی که هیا با هیوائی که وکو بریز سورابی لکوتای فرمایشکان یا اشاره پی کرد بتوانین لاینده با همتی همو لایک من هول دین نشتمانی که بنیاد بنین و نشتمانی که بدور بی لخسار و لهمان کاتیشا آودانی بهینه با نسلکانی دواتر زور خوشحال بوم که لرهند ایکی دیکه لخزمت ایوه خوشویز دابوم تا پیگشنوه ایکی دیکه مالی ایوه کردستان آودن.
3: حاتم طائی را گفتند از خود بزرگ همت‌تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت بله. روزی 40 شتر قربان کرده بودم امرای عرب را. پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد آمدند؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد منت حاتم تایی نبرد. من او را به همت و جوانمردی از خود برتر دیدم.

علاج عباس. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

ما با کفر می جنگیم نه با کرد. این شعاری بود که در سالهای نخست پس از انقلاب 1357 و به ویژه در دهه 60 بر دیوار مدارس، ادارات و بسیاری از اماکن عمومی در شهرهای مختلف کردستان نقش بست. شعاری که تنها یک جمله تبلیغاتی نبود، بلکه بازتاب نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به مسئله کردستان و مخالفان خود به شمار می رفت. خمینی به پذیرش صرف حاکمیت جدید از سوی مردم ایران بسنده نمی کرد. از نگاه جمهوری اسلامی، همه ساکنان ایران باید به نظام نوپا و مبانی ایدئولوژیک آن التزام می داشتند. در این چارچوب، هر گونه مخالفت یا حتی عدم همراهی نه یک اختلاف سیاسی، بلکه نشانه ای از تقابل با دین و انقلاب تلقی می شد. در چنین نگاهی، جامعه به دو جبهه خودی و غیر خودی تقسیم می شد و عملا جایی برای راه سومی وجود نداشت. این نگاه دوگانه زمینه ساز سیاست هایی شد که در کردستان بیش از هر نقطه دیگری خود را نشان داد. جایی که مطالبات سیاسی و حقوقی بخش قابل توجهی از جامعه به جای آنکه در چارچوب گفتگو و سیاست پاسخ داده شود، با ادبیات امنیتی و ایدئولوژیک مواجه شد. نظام جدید از اینکه نتوانست مردم کردستان را به پذیرش جمهوری اسلامی وادارد و صندوق‌های آریش در شهرهای کردستان خالی ماند، از اینکه کردستان مرجعیت سیاسی داشت، سازماندهی حزبی داشت، رهبران دموکرات و سکولار داشت، جامعه ای بود که فرهنگ مبارزه و مطالبه گری در آن ریشه داشت و به آسانی در برابر فشار و اجبار سر فروز نمی آورد و زیر بار زور نمی رفت، کلافه شده بود. همین ویژگی ها کردستان را به یکی از نخستین و جدیترین چالش های جمهوری اسلامی از همون سالهای آغازین استقرارش تبدیل کرد. حال پس از گذشت نزدیک به 5 دهه از آن روزها، ایران با موشک‌ها و بمب‌های آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند، سپاه و ارتش با زیرساخت‌هایش ویران می‌شوند، رهبرانش کشته می‌شوند، کانتینرهای نفتکشش در آب‌ها سرگردانند و اسکله‌هایش زیر فشار تحریم و محاصره له شدند. اما باز در چنین شرایطی کردستان را خطر اصلی می‌بیند، بر شدت سرکوب و اعدام‌ها افسوده و احزاب سیاسیش را با پهپادها و موشک‌های بالستیکش هدف قرار می‌دهد. انگار خطر کردها بیش از آمریکاست که حتی در چنین شرایط جنگی نیز نه تنها دست از این سیاست بر نمی‌دارد که آن را تشدید هم کرده است. اکنون نزدیک به 5 دهه از آن روزها گذشته است. ایران جنگ، تحریم و فشارهای بی سابقه را تجربه می کند. حملات آمریکا بخشهایی از توان نظامی و زیرساختهایش را هدف قرار داده. شماری از فرماندهان ارشد نظامی کشته شدند. صادرات نفت با محدودیت‌های گسترده روبروست و بنادر و شبکه‌های اقتصادی کشور زیر فشار تحریم‌ها و انزوا قرار دارند. با این همه نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به کردستان نه تنها تغییر نکرده، بلکه همچنان ادامه دارد. تشدید سرکوب و اعدام مردم کرد، حملات موشکی و پهپادی به مقر احزاب کردستانی و تداوم سیاست‌های امنیتی نشان می‌دهد که کردستان همچنان در محاسبات امنیتی جمهوری اسلامی جایگاهی ویژه دارد. این پرسش همچنان پابرجاست: چرا حکومتی که همزمان با بحران‌های خارجی، فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی گسترده روبروست، همچنان بخش مهمی از توان امنیتی و نظامی خود را متوجه کردستان می کند؟ پاسخ را باید در همان نگاهی جستجو کرد که از نخستین سالهای پس از انقلاب شکل گرفت. نگاهی که کردستان را نه صرفاً یک منطقه جغرافیایی، بلکه یک مسئله سیاسی و امنیتی پایدار برای جمهوری اسلامی تعریف کرده است. نزدیک به 5 دهه از روزهایی می گذرد که جمهوری اسلامی کردستان را نه به عنوان بخشی از جامعه ایران، بلکه به مثابه یک مسئله امنیتی تعریف کرد. در این سالها دولت‌ها تغییر کردند، بحران‌های داخلی و خارجی یکی پس از دیگری از راه رسیدند، جنگ، تحریم
و فشارهای بین المللی هزینه های سنگینی بر ایران تحمیل کردند، اما یک سیاست همچنان بدون تغییر باقی مانده است: امنیتی سازی کردستان. از ترور رهبران سیاسی در خارج از کشور تا حملات موشکی و پهپادی به مقر احزاب کردستانی، این رویکرد در اشکال مختلف ادامه یافته است. گویی در نگاه حاکمیت مسئله کردستان نه یک اختلاف سیاسی که تهدیدی دائمی تلقی می شود. شاید به همین دلیل است که حتی در میانه بحران‌های بزرگ منطقه‌ای و بین المللی نیز این سیاست کنار گذاشته نمی شود. پرسش اینجاست که آیا تداوم این نگاه پس از نزدیک به نیم قرن توانسته مسئله کردستان را حل کند، یا تنها بر پیچیدگی آن افزوده است؟

0: امروز جنگ ایران و آمریکا یک نقطه عطف تازه پیدا کرد، نقطه عطفی که خیلی ها منتظرش بودند، ورود حوثی ها به جنگ و بستن احتمالی تنگه باب المندب. اروپایی ها بسیار نگرانند، شرقی ها، آسیای شرقی هم همینطور، و امروز میخواییم بریم ببینیم که داستان چیه و این تحول جدید چه اثری خواهد گذاشت بر بقای جنگ در روزهای آینده. هم رمه هم بشت. یک مرداد 1405 است، مرداد گرم 1405 برابر میشه با 23 ژوئیه 2026. همونطور که گفتم، حوثی ها کارت حوثی ها رو ایران بازی نکرد، آمدانه هم بازی نکرد، گذاشت که پله پله این نردبان تنش رو برند بالا. و ساعتی قبل، دیشب در واقع، حوثی‌ها اعلام کردن که به دو نفتکش عربستان سعودی حمله کردن. واکنش ها بسیار زیاده، اما قبل از اینکه بریم با کارشناس برنامه شاهین مدرس عزیز صحبت بکنیم، بریم ببینیم اصلا چیه این داستان بستن باب المندب و چرا انقدر مهمه. همینطور که روی نقشه میبینید، ما الان درگیری ها رو داریم در تنگه هرمز. تنگه هرمز که به هر حال بخش مهمی از نفت منطقه، نفت عراق، کویت، ایران و بخشی از نفت عربستان سعودی از اینجا میگذره. حالا حوثی ها که در یمن در این قسمت هستن و اینجایی که میبینید ماوس من رو، این تنگه باب المندبه، این تنگه رو میخوان ببندن یا دست کم شروع کردن. اینجا دریای سرخ است، ما داری زوم میکنیم بهش رتسی، اینجا دریای سرخ است و به کشتی های عربستان در این قسمت حمله کردن. خب بستن همزمان تنگه هرمز که اینجاست و تنگه باب المندب چه آثاری داره؟ ببینید، تنگه هرمز نفت و کالا رو مال این قسمته، این قسمت دنیا رو صادر میکنه و خب کشتی هایی که میان به سمتش از تنگه هرمز محدودن به اینجا. منتها باب المندب داستانش جداست. غیر از اینکه بخش از نفت عربستان سعودی از اینجا میگذره و به شرق میره، کالا هم از شرق میاد و از اینجا میگذره، از بالا کانال سوئز که حالا بهنشونتون خواهم داد میره به سمت اروپا. بریم یه ذره این نقشه رو وسیع تر ببینیم، زوم اوت کنیم به قول معروف. ببینید، اگر از اینجا، از چین، از بندرهای چین بخواد کالایی بیاد به اروپا، میاد از این قسمت باب المندب میگذره، از دریای سرخ و تنگه کانال سوئز در واقع میره به اروپا میرسه. حالا اگر اینجا بسته باشه، کشتی باید بیاد دور بزنه پایین، دماغه امیدنیک، از اینجا بگذره، کل آفریقا رو دور بزنه و بیاد به اروپا. این یعنی زمان بیشتر، یعنی بیمه گرانتر، هزینه سوخت و حمل و نقل گرانتر و به هر حال تأخیر در ارائه بسیاری از کالاها. از طرفی سوپر تانکرها هم نمیتونن از کانال سوئز بگذرن. بیایم کانال سوئز رو هم باز بکنیم یه مقداری بیشتر. البته کانال هنوز بازه فعلا، ولی خب ما نقشش رو باز بکنیم. ببینید، اگر کشتی بخواد بیاد، میاد اینجا از این قسمت ته دریای سرخ که میرسه، اینجا میشه خلیج سوئز، و همینطور که میبینید یک راه بسیار باریکی است این کانال. از اینجا کشتی ها میرن، دوباره یک کانال دیگه است، کانال دستساز انسانی است، از اینجا میرن میرسن به مدیترانه. سوپر تانکر های خیلی سنگین نمیتونن از اینجا عبور کنن، اونها حالا بمانند، با اونها کاری نداریم. اما اکثر کشتی های تجاری، همونطور که گفتم، از هند، از تایلند، ویتنام، آسیا کلا بخوان بیان، حتی از استرالیا بخوان بیان، از این مسیر میگذرن و میرسن اروپا. اروپا هم همین کارو میکنه. اروپا به جنگ کل اینجا رو دور بزنه، از کانال سوئز میگذره و کالاش رو به شرق صادر میکنه. پس اگر حوثی ها بتونن علاوه بر تنگه هرمز که ایران بسته، حوثی ها هم بیان اینجا باب المندب رو ببندن، بذارید اینم بزرگ کنیم ببینیم، باب المندب خیلی تنگه عریضی نیست. اگر بتونن فقط این قسمت رو کنترل بکنن، بسیار از کشتی ها به احتمال قوی احتیاط خواهند کرد، از این مسیر نخواهند رفت و همونطور که گفتم هزینه بسیار زیادی رو به تجارت جهانی اعمال میکنن. امروز چند مقام اروپایی تو همین چند ساعت گذشته ابراز نگرانی کردم، بسیار ابراز نگرانی کردم. وزیر دفاع آلمان بود که گفت که وضعیت خاورمیانه آشکارا به سمت غلطی میره. همینطور کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا تحولات بسیار نگران کننده دانسته. بریم با شاهین مدرس گفتگو بکنیم. شاهین جان خیلی خوش آمدی به عصرانه، تحلیلگر امنیت بین الملل هستی، اینا حوزه تو، یه مقداری برامون بگو و قضایا داره به کدوم سمت پیش میره.
1: کامیز عزیز، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزت. از روم بسیار بسیار گرم با چیزی حدود 45 درجه و آفتابی بسیار سوزان.
0: صبر کن همینجا من بگم، ببین ما پناهنده آب و هوایی میپذیریم، فنلاند 18 درجه است، خنک، و تنها زمانهایی که ما میتونیم پوز فنلاند و آب و هوای فنلاند رو به بقیه اروپا بدیم همین الان. خلاصه اگه خواستیم خنک شیم بیام شما.
1: عالی. ببین دز بحثو خیلی پایه‌ای شروع کنم اگه اجازه بدی. اینکه اصلا تو تنگه هرمز، تو تنگه باب المندب در دهانه دریای سرخ چه اتفاقی داره میفته؟ ما دو نوع آبراه داریم در این جهان، آبراهایی که طبیعی هستن مثل تنگه هرمز، مثل جبل الطارق، مثل تنگه باب المندب، مثل تنگه مالاکا، مثل تنگه ماجلان، اینا همه طبیعین، کسی اینها رو نساخته. یک نوع دیگه هم داریم که اونها به دست بشر ساخته شده، مثل کانال سوئز، مثل کانال پاناما، مثل کانال کورینت در یونان، مثل کانال کیل در آلمان، اینها رو همه رو ساختن. شما اساساً برای آبراه طبیعی بر طبق حقوق بین الملل و کنوانسیون های حقوق دریاها در آبهای سرزمینی خودت هم حق دریافت هیچ عوارضی رو نداری، مگر اینکه مثل کاری که ترکیه در قبال بوسفور و داردانل انجام میده که تنگه های طبیعی‌اند، شما بیای یک سرویسی، یک خدماتی مثل فانوس دریایی یا راهنمایی دریایی ارائه بدی، اون موقع بر اساس کنوانسیونی به نام کنوانسیون مونترو شما که دولت باشی میتونی بیای درخواست کنی بابت اون سرویس یه پولی بگیری، ولی عوارض عبور و مرور از تنگه طبیعی نیست. جمهوری اسلامی اومد دست به این کار زد، چه در تنگه هرمز و چه به شکل انعکاسی در منطقه دریای سرخ و تنگه باب المندب. حالا این در اولین مرحله جمهوری اسلامی رو در چه وضعیتی قرار میده؟ این جمهوری اسلامی رو از نظر حقوق بین الملل تبدیل میکنه به اون چی که ما بهش میگیم روگ استیت، یعنی دولت یاغی. جمهوری اسلامی یک دولت یاغیه. حالا این دولت یاغی دست به چه کاری میزنه؟ دست به دزدی دریایی زده علنن. در بسیاری موارد رویکرد عملیاتیه، چه حوثی ها چه خود جمهوری اسلامی، تو دزدی دریایی طبقه بندی می شده. این طبیعتاً یک واکنش هایی رو به عهده خواهد داشت برای جامعه جهانی، و این واکنش ها متأثر از بازدارندگی کشورهاست، از کشتیرانی در آبهای آزاده، به این منزله که آبهای سرزمینی هم وقتی که بحث تنگه ها پیش میاد عبور و مرور باید ازشون آزاد باشه. بحث دیگر بسیار مهمی که پیش میاد بعد اقتصادیه. تو در نظر بگیر 20% بازار انرژی جهان داره از تنگه هرمز میگذره، چیزی در حدود 12% اقتصاد دنیا داره از تنگه باب المندب و منطقه دریای سرخ عبور میکنه. اینها باعث تورم های وحشتناک میشه.
0: خب و این تورم ها ببین قصد جمهوری اسلامی هم همینه. بذار من برم الان وکیل مدافع شیطان بشم برد. فرض کن من برم از جانب جمهوری اسلامی چه میدونم سخنگوی یه چیزی هم. من میام میگم آقا من سر جام نشسته بودم، شما اومدید به من حمله کردید و دولت من، حکومت من رو با مشکل حیاتی، با خطر تهدید حیاتی موجودیتی روبرو کردید. من هر کاری از دستم بر بیاد میکنم، شرایط جنگه، این تنگه رو میبندم، اونجا هم بهت فشار میارم، هر روز میای منو میزنی، بعد از تفاهم نامه الان 12 روزی که داره بمباران میشه دیگه، منم میام منطقه رو میزنم. و الان دیگه قواعد زمان صلح و قواعد دریاها نیست، الان من این محرم فشار رو میذارم تا تو دیگه منو بمباران نکنی فرزن. این پس برمیگرد، یعنی به زمانی که طرف این دولت در خطر موجودیت قرار میگیره دیگه کنوانسیون و منوانسیون میره کنار. اینو باید چجوری دیده، چون شرایط شرایط جنگیه.
1: ببین این دفاعی که دقیقا هم فکرای جمهوری اسلامی به همین شکلی که خیلی خوب دقیقا تونستی بیانش
0: الان من پیش میگم رفتم وکیل مدافع شیطان،
1: وکیل مدافع شیطان بود دقیقا. و این ببین این دفاع همیشه اتفاقا اینجا پیش میبرن، ولی یه مسئله ای داره، این دفاع دفاع ایزوله است، به خاطر اینکه نقطه شروع و نقطه حرکت رو میاد آغاز حمله به ایران در نظر میگیره، آغاز جنگ در نظر میگیره. ببین یه واقعیتی وجود داره، اونم اینه که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردند. حالا اینکه یک سری با به شکل کاملا مقرزانه، نمیتونم این صفت درستی به کار ببرم، اومدن اسم اینو گذاشتن عملیات ویژه، عملیات امداد رسانی، همون کارهایی که شاهدش بودیم روس‌ها وقتی جنگ اوکراین رو شروع کردن، هر کسی که گفت چیزی غیر از عملیات ویژه استفاده کرد به روسی دستگیرش کردن، بازداشتش کردن.
0: جالب این جنگ نیست، عملیات ویژه است. خب یه سری از رسانه‌ها هم همین کار کردن، گفتن عملیات ویژه آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران.
1: بله.
0: این جنگ واقعیت نیست، جنگ دیگه.
1: این جنگ بود. این جنگ یه نکته مهمی داره. وقتی میریم سبقه این جنگ رو در نظر میگیریم که از کجا شروع شد، جمهوری اسلامی یک تهدید رو در چند لایه برای جامعه جهانی ایجاد کرده بود، و این تهدید چند لایه از یک جای اراده سیاسی قوی به وجود اومد که بخواد باهاش مبارزه کنه و باهاش مقابله کنه. یه چیزی رو همینجا اول بگم، یه دیسکلیمر بدم، و اونم اینه که خب من به عنوان یه ایرانی خودم اصلا و بعدا موافق هیچ گونه تجاوز و حمله علیه خاک ایران نبودم و نیستم. همیشه هم گفتم اگه جنگ رخ بده، برخلاف کسانی که رویا فروشی میکردن، من همیشه گفتم سکه یه که دو رو داره، الان اون روشو داریم میبینیم متاسفانه. ولی ببین این جنگی که رخ داد، نمیخوام جنگ رو توجیه کنم، صرفا دارم میگم ما تو حقوق بین الملل یک مفهومی داریم تحت عنوان پریمپتیو استرایک، یعنی شما به شکل پیشدستانه میای وارد یک حمله میشی. این حمله پیشدستانه وقتی میتونه رخ بده که چند شرط ثابت شده باشه. یکی شدت خطره، به این بر میگردم. دومی بحث محدود بودن و دامنه تهدیده. سومی بحث تکرار تهدیده. تکرار تهدید و دامنه تهدید همیشه گسترده بود، ولی بحث احتمال وقوع یا امیننس، چرا در دولت دوم دونالد ترامپ به نتیجه رسید؟ به این دلیل که عملیات اسرائیلی اومد پشت قضیه قرار گرفت، و عملیات اسرائیلی خودش اینجا یه تغییر عمده‌ای کرده بود، یه تغییر چارچوب پیدا کرده بود. کجا چارچوب عوض شد؟ 7 اکتبر چارچوب عوض شد. بعد اون جنایت اسرائیل به کل وارد یه پارادایم امنیتی جدیدی شد، و تو اون پارادایم امنیتی اینجا دیگه اون اراده سیاسی رو داشت که وارد جنگ شه، اومد اون بود احتمال وقوع رو برای آمریکا هم روشن کرد و این جنگ رخ داد. تا اینجای کار جمهوری اسلامی از نظر نظامی جنگ رو باخته، برخلاف این که داره سعی میکنه این رو نشون بده که من پیروز بودم و روایت رو کنترل کنه. چرا میگم باخته؟ دو تا دلیل خیلی عمده میتونم بیارم. یکی اینه که به کل کنترل حریم هوایی کشور رو یک بار دیگه از دست داده. شما از نظر علم سیاست وقتی کنترل حریم هوایی رو از دست میدی، تبدیل میشی به دولت فروپاشیده. مسئله دوم اینه که آمریکا و اسرائیل اهداف متفاوتی داشتن. اسرائیل هنوز به هدفش که تغییر رژیم بود نرسیده. آمریکا به اهدافی که داشت تا حد زیادی تونست برسه. یعنی تونست اون چه که از برنامه هسته‌ای باقی مونده بود رو به شکلی نابود کنه که احیاش 2 دهه زمان ببره، تونست به برنامه موشکی ضرر بزنه، تونست بیاد نیابتی ها رو تا حد بیشتری زمینگیر کنه و نیروی دریایی جمهوری اسلامی هم از بین برد. جمهوری اسلامی هم نمیشه گفت بهش بازنده مطلقه، چون اومد دست زد به احیای آخرین اهرم فشاری که داشت، تنگه هرمز. مسئله اینه جمهوری اسلامی با کارت خیلی خطرناکی بازی کرد. کارت تنگه هرمز کارت بسیار بسیار خطرناکیه، در ادامه میتونیم راجبش صحبت کنیم، چون عواقبش میتونه دامنگیر مسئله سرزمینی ما بشه.
0: خب این خیلی مهمه. یک ذره بیام این ورتر ببین چیزایی که شما میگی کاملا درسته، ولی در مورد روی کاغذ من کاملا موافقم. جمهوری اسلامی جنگ رو باخت، بمباران شد، رهبراش از بین رفتن، فرمانده‌هاش از بین رفتن، تأسیساتش بسیار ضربه خوردن، ایران خودش ضربه دید، حالا غیر از جمهوری اسلامی کارخونه فولاد، کارخونه های مختلفی که اصلویه ضربه دید و خیلی چیزای دیگه. منتها یک اصلی هست که میگه من وقتی با 2 قدرت دارای سلاح هسته‌ای دارم میجنگم، یکیشون ابرقدرته، یکیشون هم به هر حال قدرت منطقه ایست، آنگاه من اگر فرو نپاشم قبول نکنم باخت رو، بردم. این یه منطقه‌ای که در ارتباط ارتش های کلاسیک با گروه های چریکی هم این گفته میشد، یاد باشه از زمان کیسینجر، یعنی حتی صحبت جنگ ویتنام هم شده بود مثلا همین. خب الان برگردیم ببینیم که با این منطق جمهوری اسلامی آیا فکر میکنی که به زودی شکست قبول میکنه یا اگر
1: جمهوری اسلامی هرگز شکست رو قبول نمیکنه؟
0: پس تا کجا ادامه میده؟ تا کجا توان ادامه دادن داره؟
1: دقیقا این سیاست فعلی دولت دوم ترامپ جمهوری اسلامی رو تو منگنه بدی قرار داده.
0: آره، ولی میدونی هر چقدر این بتونه دردسر درست کنه برای جهان، جهان ممکنه فشارش روی واشنگتن، جهان منظورم هم شرق، هم چین، تا حد زیادی هند، هم اروپا، اینا کلن عصبانین از این اتفاقی که داره میفته، چون خودشون هم بازی داده نشدن دیگه، به هر حال فشار میارن، ناراضی هنیش آشکارا نارضایتشون هم اعلام میکنن. خب این چه میتونه، چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه این داستان؟ چون به نظرم ادامهش از یه جهاتی به نفع جمهوری اسلامی هم است، تا زمانی که سقوط نکنه، اونم که اصلا براش مردم مهم نیستن، این که مردم چی میکشن، چقدر تو فقر و بدبختی و قطع آب و برق و هزار تا چیز دیگه.
1: ببین وضعیت خیلی شباهت داره به اون سیاستی که کیسینجر سر ویتنام پیش گرفت، به خاطر اینکه آمریکا عملا 2 تا گزینه رو زنده نگه داشته، یکی میز مذاکره است، یکی گزینه جنگیه. همینطور که هر شب داره میزنه، هر روز هم داره میگه زودتر سر عقل بیاید پای میز مذاکره. پای اون میز چه اتفاقی قراره بیفته؟ جمهوری اسلامی قراره تسلیم بشه. دلیل اینکه تا الان تسلیم نشده چیه؟ تشتت زیادی تو نظام بین این فکشن ها، بخش های مختلف سپاه تروریستی پاسداران وجود داره که اینها نتونستن هنوز به یه وحدت رویه و یه اجماع رأی برسن. تو همچین شرایطی آمریکا میگه اوکی، من انقدر شما رو میزنم تا یا از درون فرو بپاشید یا بالاخره سر میز مذاکره تسلیم بشید. این چه دیدی به ما میده؟ این دیدی که به ما میده اینه که احتمال این وجود داره که ما در جمهوری اسلامی به زودی شاهد کودتای بخشی از سپاه علیه بخش دیگری باشیم که بتونه قدرت رو به دست بگیره. آره، ولی به نظر من کامبیز یه اتفاق خیلی خطرناکی هم داره میفته و اون اتفاق اینه که جمهوری اسلامی داره یک نوع مهندسی افکار عمومی انجام میده بر سر اینکه یک دوگانه کاذبی ایجاد کنه که بیاد بگه من یک بخش خیلی تند رو دارم که اینها آخر و زمانی هن و میخوان چیز کنن و تموم کنن و انتقام بگیرن، یه بخشی هم دارم اینا آدم های عقلانی هن، میخوان بیان به یه نتیجهی برسن، به یه مذاکره. به نوعی میشه گفته شاید یه برساخت، شاید یه نسخه دوی باشه از اون چه که در بنبست سیاسی دهه 70 خورشیدی منجر به ایجاد اصلاحات شد. اینو باید در نظر بگیریم. فقط دو تا نکته بگم و اینجا جمع‌بندی میکنم. یکی این که ما هر دکمه یو میزنیم این آسانسور به یه طبقه داره میره، اونم بقای نظامه. و نکته دوم راجع به این که گفتی اروپا و چین و کشورهای دیگه تا کجا تحمل میکنن، ما دو تا روی کرد رو ممکنه شاهدش باشیم. این احتمال وجود داره که اونها بیان فشار بیشتری به واشنگتن وارد کنن، چون که تا الان هم فشار کم وارد نکردن بعضی از کشورها، که شما باید پایان بدی به این وضعیت. این گزینه‌ایه که برای جمهوری اسلامی خیلی مطلوبه. این دقیقاً پشت اون فکریه که پشت سیاست کشتن سربازای آمریکایی هم هست، به خاطر اینکه فکر میکنن با کشتن سربازای آمریکایی جدا از دموکرات ها که تعدادشون افزایش پیدا خواهد کرد که فشار بذارن رو ترامپ، میتونن در کمپ جمهور، در اردوگاه جمهوری خواهان هم شکاف های عمیق سیاسی ایجاد کنن. این بازی آره، ولی این بازی خطرناکیه، چون این سکه‌ایه که تو پرت کردی در هوا، نمیدونی رو کدوم رو بیاد پایین. به نظر میرسه اجماع بین المللی بیشتر داره میره به سمت ایجاد ائتلاف علیه جمهوری اسلامی تا ائتلاف برای فشار به واشنگتن. نشست امروز آسیان، محافظه‌کاری خاصی که چین داشته تا این لحظه در قبال جمهوری اسلامی، سیاست ورزی و سکوت روسیه در قبال جمهوری اسلامی، تغییر بخشی از رویکرد کشورهای اروپایی و جبهه ناتو نسبت به جمهوری اسلامی نشون دهنده های این هستند.
0: بله، یک نکته خیلی جالبم هست که البته چین و روسیه ریز ریز کاراشونو میکنن. امروز رویترز یک گزارش رفت که حمله به مقرهای سیا در خاورمیانه، سیاه، این با کوردینیشن و هدایت روس ها انجام شده و اونها بودن که اطلاعات و مختصات و همه چیز دقیق داشتن و در حمله پهپادی که شد هم کمک کردن. این هم به نقل از یه منبع امنیتی آمریکایی گزارش داده رویترز امروز. و خب توی نشست آسان از لاوروف سعی کردن خبرنگارا بپرسن، پیچوند و جواب نداد، یعنی حتی رد هم نکرد. اینم خیلی مهمه. بریم برگردیم روی اون قسمتی که خودت گفتی، یعنی گفتی دردسر ماندگار میتونه برامون درست بکنه این جنگ، که اگر جمهوری اسلامی دیگه واقعا شکست بخوره، شما فرض بکن یک سناریویی رو که گاهی وقتا مطرح میشد که آمریکا بیاد و بخش از جزایر رو اشغال کنه و حتی بدتر از اون امارات رو تحریک ب... یعنی وارد بکنه، بگه خب سه تا جزیره تو مگه نمیخواستی، بیا من کمک میکنم، نیروهات اونجا پیاده بکن، خودم هم ازت حمایت میکنم، سه جزیره رو بردار و منم چند تا جزیره بعد. ببین اشغال به این زودی ها تموم نمیشه، ما میدونیم. یعنی اگه حکومت هم عوض بشه، یک کشوری که اومده یه جای پایگاه زده ممکنه که تحمیل بکنه قراردادهای 100 ساله رو، 99 ساله رو دیدیم دیگه، در خیلی از نقاط تاریخ دیدیم که این اتفاق افتاده. خود سرنوشت هنگ کنگ، خود جزایری که، یا همین دیگو گارسیا، خیلی خیلی نمونه‌های بسیار زیادی داریم از جزیره‌ای که گرفته شده هیچ وقت پس داده نشد، دعوایی که آرژانتین داره با انگلیس، به هر حال دعوای کمی، یه بار فالکلند دیگه، یه بار جنگ شد قشنگ سرش. تمام اینا رو بذاریم کنار هم، اصلا فرض کنیم جمهوری اسلامی سقوط کرد، رفت و داره یه دولتی تشکیل میشه، یک همچین احتمالی چقدر قوی است که آمریکا بخواد برای فشار بیشتر جزایر رو اشغال بکنه، اشغال سرزمینی بکنه، نیرو پیاده بکنه، و در اون صورت چه میشه آینده مملکت؟
1: ببین، اگه بخوایم اول راجع به بحث اشغال صحبت کنیم، اشغال جزایر ایران در منطقه خلیج فارس کار دشواری نیست. یعنی به عنوان مثال راجع به خارک این تخمین زده میشه که با چیزی در حدود 1200 نیروی آبی خاکی در عرض چند ساعت میشه خارک رو گرفت. بحث اشغال مهم نیست. اون چه که مهمه اینه که شما روز بعد اشغال برنامه‌تون چیه؟ نگهداری هست که خیلی سخته. من میتونم به سه تا مثال اشاره کنم اینجا. یکی چرچیل جوان مقابل عثمانی ها در سر داردانل گفتش که ما ناوها رو میفرستیم و ناوها که برسن تنگه باز خواهد شد. تنگه تا آخر جنگ بسته موند، صدها هزار نفر کشته شدن، شد نبرد گالیپولی. وقتی که فرانسه و بریتانیا اومدن کانال سوئز رو به دست گرفتن، تونستن به دست بگیرن، هزینه سیاسی اقتصادیش براشون اونقدر زیاد بود که مجبور شدن رها کنن. وقتی که خود ما شبه جزیره فاو رو گرفتیم، یه نقطه استراتژیک بود دیگه، شبه جزیره فاو گرفتنش چی به دست آوردیم؟ 2 سال فرسایش و به همت استاد بزرگ آقای محسن رضایی، خدا میدونه چند تا جوون بدبختم اون وسط از دست دادیم. یعنی اصلا یه واقعا داستانای فاو ای کاش بخونن بدونن الان مشاور عالی رهبر مقوایی کیه دقیقا. ولی مسئله اشغال نیست، مسئله نگهداریه. چون این رو هم باید در نظر بگیریم که این جزایر میتونن تبدیل شن به نقاط ثابتی برای حملات موشکی و پهپادی. جزیره مثل خارک چیزی در حدود 30 کیلومتر با ساحل ایران فاصله داره، اصلا فاصله اونقدر فاصله زیادی نیست. همه اینا میدونی ما رو به کدوم سمت میبره؟ به یه سمت خیلی خطرناکتری میبره که ما بخوایم شاهد ایجاد یک اشغال و یک منطقه حائل باشیم. و این به این مفهوم خواهد بود که تمامیت سرزمینی ایران به کل از ناحیه جنوب شکسته خواهد شد. ما شاهد از دست رفتن بخش‌های زیادی از قلمرو سرزمینی ایران خواهیم بود به ایالات متحده به عنوان یک کشور ثالث حافظ حال صلح در این بافتار، به امارات متحده عربی، به این رو حتی میتونم بگم به بیشتر این کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس که در این جنگ جمهوری اسلامی بهشون آسیب زد. و میدونی چرا آمریکا و جامعه بین الملل متاسفانه ممکن است چنین چیزی حمایت کنن؟ به خاطر اینکه یه منطق و رویه فکری ساده رو نگاه میکنن، میبینن ایران صاحب این بخش بوده. حالا این ایران تو حکومت محمد رضا پهلوی که غربگرا بود و سمت مدرنیته و سمت جهان بین الملل بود، اومده از این نقطه برای فشار به جامعه بین الملل استفاده کرد. تو حکومت جمهوری اسلامی هم که ضد غرب و ضد بشریت و آنتی امپریالیستی و با آدم و عالم مشکل داره، باز اومده دست گذاشته روی این نقطه علیه جامعه بین الملل از این استفاده کرده. اینه که منو میترسونه که به این نتیجه برسن. شاید اصلا اینها صلاحیت این رو، ببخشید این رو میگم، دارم تفکر جامعه بین الملل رو میگم، به این نتیجه برسن آقا شاید اینا اصلا نباید همچین چیزی دستشون باشه.
0: شاید در تایید صحبتی که میکنی یه ویدیو با هم دیگه ببینیم، چون من نمیدونم واقعا کیا دارن سیستم های مملکت رو میگردونن، چه عقل و چه مغزی دارن. دست یک خبرنگار صدا و سیما قناسه دادن، رفته در یکی از جزایر شروع کرده با یه دست میکروفون یه دست قناسه رجزخونی و میگه بله این جزایر ما، سه جزیره ما مثل سه ناو هواپیما برن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی. یعنی اولا هدف گرفتن خبرنگار ایرانی رو توجیه میکنه کاملا، اینه فردا اینا بیان بمباران میکنن یکی دوتا جای صدا و سیما رو و یکی دوتا خبرنگار رو بزنن، حتی اون خبرنگارای بیگناه رو میگن بیا بفرمایید سلاح دستشه، اینا نیروی نظامی هن. و دو، ناو هواپیمابر چیه؟ تو چرا اسم جزیره رو میذاری ناو هواپیمابر؟ این یعنی هدف مشروع نظامی. با هم دیگه گوش کنیم برگردیم و نظرت رو جویا بشیم.
2: بله، سلام به شما و سلام به همه بینندگان. امروز یک دست من مانند همیشه میکروفون است برای جنگ نرم و دست دیگرم سلاح دراگانوف. اینجا تنبه بزرگ است، جایی که وقتی می ایستی مسیر اقتدار و نظم ایرانی را بهتر و بیشتر در میابی، زیرا سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و بوموسا به مسابقه سه ناو هواپیمابر ثابت ایرانی عمل می کنند و به گونه ای قرار گرفتند در یک قوس که همه کشتی های جهان و همه تردد ها را می توان زیر نظر داشت. مانند من بسیاری این اسلحه و دیگر سلاح ها و تجهیزات لازم را بردوش گرفتند و پاسدار مرزهای آبی میهن شده اند. امروز بسیاری از هرمزگانی ها و دیگر هموطنان هم به پایگاه های بسیج سراسر استان مراجعه کردند و برای خدمت در جزایر نازعات اعلام آمادگی کردند. گزارش بعدی را سعی می کنم از تنب کوچک خدمت شما ارائه دهم. ممنونم که به این ارتباط توجه کردید.
0: بله شدیدی.
1: میدونی حالا من از چی خیلی بد شد؟ تو دی ماه یه سری عکس و فیلم ها که در اومده بود، یکیش روی پشت بومی بود که یه نفر داشت فکر میکنم متانفتامین شیشه بود، داشت شیشه میکشید و کنارش یه اسلحه بود. من یه اسلحه رو زوم کردم که کیفیت عکس رو بردم بالا، همون موقع نوشتم قناسه بود، اسلحه دراگانوف بود. دراگانوف اسلحه وحشتناکیه، یعنی حتی تو بسیاری از کشورها برای شکار هم اجازه استفادهش رو نمیدن و تو ایران با این بچه های ما رو میزدن. آنستشون گرفتن، میگن جزایر سگانه ناوهای هواپیمابر ثابتن. خب ببین، به هر حال راجب یه سیستمی داریم صحبت میکنیم که تو دوره احمدی نژاد اینا میخواستن از پایین آب بفرستن بالا، میدونی؟ یعنی واقعا عقلانیت، فکر، این دوراندیشی اینا در حتی حدود حد اقلی هم جایی نداره، چه برسه به این که بخواد فکر کنه طرف که از نظر حقوقی این حرفی که اصلا این که تو با اسلحه به عنوان یه خبرنگار که چی بگم، اینها تروریست خبرنگارن این تیپ ها، این یه ظاهر میشی دقیقا همون چیزیه که گفتی، تو داری اصلا این حرفه رو خطرناک میکنی برای آدمایی که با بدبختی دارن سعی میکنن با شرافت هنوز تو مملکت قلم بزنن.
0: من متاسفم واقعا این جان همکارای عزیز و شریف ما رو توی ایران به خطر میندازه. ولی خب جمهوری اسلامی است و الان هم این رجزخانی ها قصد داره که یه قماری بکنه. شاید قمارش همینه، ببازه مملکت از دست میره. مملکت مال ماست، مال اونا که نیست. واقعا من فکر نمی‌کنم غمشو بخوره. مملکت
1: اصلا براش مهم نیست، ولی
0: ببرم چیزی... که برده میاد تست میکنه،
1: ببره که میمونه. اگه به بازه اون چیزی که خیلی منو میترسونه میدونی چیه؟ من میدونم جمهوری اسلامی چه کار خواهد کرد. این که بخشی از باور عمومی هنوز به این نقطه نرسیده منو میترسونه. جمهوری اسلامی هیچ ابایی نداره از این که بخش های غیر نظامی کشور رو بمباران کنه. ما واقعا اگه یک چیز از جامعه جهانی میخوایم علیه جمهوری اسلامی، به اون نقطه‌ای که نزدیک شد باید منطقه پرواز ممنوع باشه. چون اینا یه
0: اینم خطرهای خاص خودشو داره.
1: ببین اونم خطرهای خاص خودشو داره، ولی اینها شک نکن لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد در اینکه بخوان جزایر رو بمباران کنن، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد در اینکه بخوان حتی من همیشه این سناریو رو هم مفروض میدونم که اینها با این تاکتیکای تونلی که دارن تو این جزایر از پیش تونل‌هایی رو با مواد منفجره کار گذاشته باشن تا اگه قرار شد این جزایر اشغال بشن، جزایر رو به کل منفجر کنن. میدونم شاید آخر و زمانی و اغراق شده به نظر برسه، اما از جمهوری اسلامی چنین چیزی واقعا بعید نیست. چیزی که من رو از جمهوری اسلامی میترسونه اینه که متاسفانه اینها به سیاست زمین سوخته نه تنها باور دارن بلکه ابایی هم از اجراش ندارن.
0: یه ذره برم عقب شویم. چی شد تفاهم نامه ای رو که واقعا ماها اصلا دهنمون وا مونده بود، این همه امتیاز به جمهوری اسلامی داده بودن. مثلا بعید میدونم حتی در دولت دموکرات ها هم یه همچین تفاهم نامه‌ای رو هیچ رئیس جمهوری حاضر بود که امضا کنه. ترامپ اینو بهشون داد به بخش به هر حال قابل توجهی از دارایی‌های بلوکه شده شون، ضبط شده شون دسترسی پیدا می‌کرده. نفت تحریم نفت تعلیق شده بود، تحریم نفت برای مدت مثلا 60 روز تعلیق شده بود چون نفت بفروش و امتیازات متعددی داشتن. چه شد که با چه عقلی اینها اومدن و شلیک کردن؟ خب ما میدونیم یک سری کشتی از کوریدور جنوبی طرف عمان رفتن و اینا برای اینکه اون کوریدور رو حالا مثلا بگن نه باید از زیر نظر ما باشه، شروع کردن به حمله کردن به کشتی ها. این هم یه قمار بود دیگه، چون معلوم بود که طرف تا معلوم نبود واقعا تا کی تحمل میکنه. یکی دو تای اول تحمل کرد، بعد دوباره بمباران رو شروع کرد. امروز که داریم حرف میزنیم 12 شب متوالی کوبیده. چی شد اینا زدن زیر این تفاهم نامه؟
1: تو شعر عقاب دکتر خانلری یه جایی هست میگه دوستی را چون که نباشد بنیاد، حزم را باید از دست نداد. این داستان بنیادش هیچ وقت درست نشد. جمهوری اسلامی آمریکایی که برای توافق موسوم به برجام 18 ماه مذاکرات فشرده فقط انجام دادن، چه جوری قرار بود در عرض 60 روز مسئله هسته‌ای رو حل کنن؟ این یه بحث داستانه. از سمت دیگه عملیات اسرائیل اینجا هنوز حضور داشت. اسرائیل شاید علیه ایران جبهه جدیدی رو باز نکرده باشه بعد از اون آتش بسی که برقرار شد، آتش بس ناپایدار، ولی در لبنان اهداف خودش رو پیش برد و اون شروطی که جمهوری اسلامی براش مثلا به نوعی مهم بود رو اسرائیل خیلی راحت ازشون رد شد، گفت بحث امنیت ملی خودم هست. از سمت دیگه یک دلیل دیگه ناپایداری، یک دلیل عمدش تشتت در خود ساختار جمهوری اسلامیه. من واقعا اینو دور از ذهن میدونم که دیگه جمهوری اسلامی بتونه این امتیازات رو از ایالات متحده این بار پای یک میز مذاکره یا هر میز مذاکره دیگه بگیره. امتیازات خیلی سخاوتمندانه بهش داده بودن، امتیازاتی که میتونه حتی منجر به بقای نظام بشه، ولی اون تشتتی که درون نظام وجود داره هنوز نتونسته به یک نتیجه واحد برسه. دلیلش هم یه دلیل ساده میتونه باشه. اگه مجتبی خامنه‌ای زنده باشه و بیاد با قاتل پدرش دست بده، مجتبی برای همیشه اون مشروعیت نصف نیمه‌ای که ممکن بود داشته باشه رو هم از دست خواهد داد و این ریسکیه که این نظام نمیدونه آیا منجر به براندازیش خواهد شد یا آیا منجر به بقایش خواهد شد و تا بیاد این تصمیم رو بگیره باید دید اجل مهلتش میده یا نه.
0: اتفاقا به بحث رهبری اشاره کردیم، اون یکی از دلایلی که زمان خمینی، زمان قضیه مکفارلین وقتی که افشا شد و آبروریزی شد، یه عده حالا در آمریکا کمیسیون تاور تشکیل شد، ولی در ایران یه عده از نمایندای مجلس رفتن ولایتی رو که وزیر خارجه وقت بود استیضاء بکنن. خمینی تشر زد، همه مستر کیسه کرد، گفت شما چی تکرار میکنین حرف رسانه آمریکایی رو، حرف خود مسئولان ما رو گوش کنین. تمام. خمینی هم باز، حالا خمینی که اصلا مستقیم خودش مسئولیت به عهده میگرفت، خامنه ای ولی با اینکه مسئولیت صریح رو همیشه به عهده نمیگرفت، پشت صحنه اون دستور رو میداد، خط رو میداد، یعنی اون فرمانده ارتش یا سپاه میدونست باید چه کار بکنه، میدونید منظورم، یا ممنوع میکرد. به نظر میاد اصلا رهبری در کار نیست، به خاطر اینکه اگر مجتبی تصمیم گرفته بود که این تفاهم نامه بماند، دیگه هیچ گروهی، هیچ فرمانده‌ای نباید دستور شلیک میداد اگه تایید کرده بود. و این شاید نشان بده که اصلا مجتبی خامنه‌ای در صورت زنده بودن هیچ چیز مملکت دستش نیست، اون چین آف کامند این بالا نیست.
1: ما دقیقا باهات موافقم، ما با چند بلوک قدرت روبرویم، نه با یک هسته ثقل مرکزی مثل وقتی که علی خامنه‌ای زنده بود.
0: یه نکته دیگه رو هم من برگردونم برات اینو، یه نکته دیگه رو هم من فهم کنم که خیلی خوبه در نظر برگردیم به بابل مندب تا اون نکته رو من بگیم. اولین سوالم بکنم بعد بریم به نکته برسیم. حوثی ها توان بستن و ناامن کردن بابل مندب رو دارن یا خیر؟ و اگر بله چقدر؟ چند وقت؟ چند ماه؟ چند هفته؟
1: آره متاسفانه حوثی ها توان ناامن کردن و بستن باب المندب رو دارن، باید واقع بین باشیم. اینکه چقدر زمانش طول بکشه بخشیش بستگی به این داره که چقدر جمهوری اسلامی نتونه اونها رو تأمین انجام بده و چقدر خود اونها خصوصا در این 5 سال اخیر مسئله شناورهای هدایت پذیر از راه دور یا شهپادها که جمهوری اسلامی دو نوع سطح و عمق اونها رو مدل سازی کرده بود داخل ایران ساخته بود و در اختیار حوثی ها هم قرار داده بود، باید دید خط تولید این شهپادها در یمن به چه شکل پیش رفته، چه تعداد از اونها رو در اختیار دارن، چه تعداد مین دریایی در اختیار دارن. ولی به هر حال پرونده حوثی ها پرونده پیچیده‌ای خواهد بود، پرونده راحتی نخواهد بود. من نمیتونم اینجا بیام برای خوش آمد یه گروهی یه بخشی از مخاطبین بگم نه حوثی ها هم کاری ندارن. واقعیت عربستان پادشاهی سعودی به همراه ائتلاف چیزی در حدود 9 سال اینا رو بمباران هوایی کرد، نتونست اینا رو از بین ببره. در نهایت
0: یک موقعی هم رویال نیوی، ارتش بریتانیا، ارتش آمریکا در یک عملیات مشترک هفته ها اینا رو بمباران کردن.
1: ببین همین الان که داریم صحبت میکنیم ایتالیای ما تو عملیات اسپایدز بخشی از امنیت دریای سرخ رو به عهده گرفته. یعنی اصلا واقعا اونجوری نیستن حوثی ها که تو فکر کنی بخوای بری خیلی راحت بمباران کنی اینا از بین میرن. و یه چیز جالبی که هست، با یکی از دوستای یمنیم حرف میزدم، میگفت این حوثی ها اساسا مردمان کوهن الان زدن به دریا. خیلی جالبه، یعنی کاربری اتنیکی اینها تغییر کرده از نظر اقلیمی با توجه به اون حالا رویکرد سیاسی تروریستی که اتخاذ کردن.
0: عملیات آبی خاکی میکنه.
1: آره آره، نیروی امفیبیس شدن تو حوزه مثلا این نیابتی ها. اصلا نباید دست کمشون گرفت. ولی یه نکته جالبی راجع به حوثی ها وجود داره و اونم اینه که حوثی ها به نوعی میشه گفت تنها بخشی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بودن و هنوز هستن که به طور تمام و کمال گوش به فرمان جمهوری اسلامی نیستن. حوثی ها اون بخشی از نیابتی هان که یه حد از اتونومی رو هم یه حد از خودمختاری رو دارن برای خودشون. این احتمال رو افزایش میده که شاید جامعه جهانی یا قدرت‌های بزرگ بتونن حتی به طور غیر رسمی با حوثی‌ها وارد یک سری گفتگوها بشن، شاید حتی برای اینکه پشت جمهوری اسلامی رو خالی کنن. چون اینو فقط اضافه کنم، اون سرسپردگی ایدئولوژیک حزب الله یا یک تعداد از نیروهای هشت و شعبی به جمهوری اسلامی رو ندارن.
0: یک نکته رو میخوام بگم، برای گفتم بریم با بولمندب تا اون نکته رو بگم. برای خیلی هایی که شاید حالا سن خیلی کمی ندارن، زمان احمدی نژاد دست کم یادشون میاد، یادشون هست که یه مدتی جیبوتی هم کنار چند تا کشور عربی قطع ارتباط کرده بود با ایران که مسخرش میکردن، میگفتن که جیبوتی یه کشور انقدری خوب. و برای خیلی ها سوال شده بود که چرا جیبوتی یه همچین کاری بود، شکاره هست اصلا؟ بریم یه بار روی نقشه نشون بدیم به بینندگان که چرا قطع ارتباط شد. بسیار خب دوستان عزیز، داستان از این قرار بود. داستان جیبوتی در اون زمان که اینها شروع کردن حوثی های یمن رو علیه عربستان بشورنن، اینجا رو ببینید همه، اگر بذارید من رو فول اسکرین بکنم که راحت تر باشه کار. بسیار خوب، یمن یک همسایش عمانه، یکیش عربستان سعودی. بنابراین اینها اول یک مدت تلاش کردند از مسیر عمان بیان به یمن سلاح بدن، خود عمان جلوشون رو گرفت. بعد آمدند و هنوز ببینید درگیری حوثی ها آنچنان با عربستان شروع نشده بود، آمدند چند بار اگر خاطرتون باشه بار سلاح در کنیا گرفته بودن در همون زمان. کنیا اینجاست، اگر ببینید کشتی های جمهوری اسلامی رو گرفتن، نیروهای قدس رو گرفتن، به خاطر اینکه اینا می اومدن کنیا، از راه کنیا سومالی که درگیر جنگ بود و همینطور اتیوپی که خیلی روش خود اون حاکمیت روی همه جای کشور سلطه نداره، می اومدن به جیبوتی سلاح قاچاق میکردن، سلاح تمام این موشکایی که الان دارن، پهپادایی که الان دارن، کارخونه های تولید رو از اینجا با ببینید با دریا، از راه دریا میبردن و به دست حوثی ها میرسوندن. زمانی که عربستان این رو فهمید، که خیلی هم باز داستان بسیار طولانی داره، این فهمیدنش هم از یه همکاری اطلاعاتی با اسرائیل نشأت میگیره، در هر صورت زمانی که فهمید شروع کردن به محدود کردن جمهوری اسلامی و جیبوتی با تهران در اعتراض به این که از خاکش سلاح قاچاق میکرد قطع ارتباط کرد. برگردیم حالا به داستان، داستان جالبی است. پروپاگاندای جمهوری اسلامی در همون زمان مسخره میکرد قضیه رو، یعنی اون کسایی که برای جمهوری اسلامی کار میکردن، که اصلا برای چی جیبوتی این کار کرد، برای چی فلان این کار کرد، در صورتی که پشتش یه قضیه بود. الان هم این که ما میبینیم حوثی ها توان نظامیشون تموم نمیشه، چون این راه جیبوتی بسته شد، دلیلش این بود جمهوری اسلامی کار کرد، به جای اینکه فقط به اینا سلاح بده کارخانه یه تولید براشون فرستاد، بهشون یاد داد خط تولید کار بکنه، پهپاد تکنولوژی بهشون داد. و این به نظر من خیلی شگفت آوره، به خاطر اینکه یک مغزی هم هست پشت. ببینید سپاه فقط سلامی نبود که میومد بشقاب کرونا یاب نشون میداد به مردم مستعان 110، واقعا اونا روش بودن. سپاه یک سری مغز هم داشت که اینها رو پای ریزی کردم، تا الان دنیا داره براش تاوان میده. برای همینه من عرض میکنم اگر حوثی‌ها وارد بشن، من فکر میکنم حتی ایستاندنشون هم دست تهران نباشه، یعنی اونها بگن خیلی خب اگه تو داری امتیاز میگیری، من اینجا رو بستم، تو داری امتیاز میگیری، حواست باشه منم باید امتیاز بگیرم، و ممکنه حتی چند روز دیرتر از آن چیزی که تهران میخواد اینها به آتش بس احتمالی تن بدن. میخوام اینطور جنبندی کنم که جمهوری اسلامی داره جنگ رو طوری گسترده میکنه که ممکنه خودش هم اگر بخواد به ایستونه نتونه. نمیدونم واقعا این تحلیل درسته یا نه. برای جنبندی حالا این نظرتو بگو و یه جنبندی از اوضاع امنیت منطقه در این روزها. آیا فکر میکنی واقعا جمهوری اسلامی به این نتیجه میرسه که داره همینجور کتک میخوره، همینجور داره نیروش کمتر میشه و یه جایی دوباره بره تفاهمنامه 2 امضا کنه؟
1: ببین راجب بحث حوثی‌ها که باهات موافقم کاملا، راجب تفاهم‌نامه نسخه دوم بستگی به این داره که آیا بتونه یک بخشی به اصطلاح فائق بیاد به بقیه بخش‌ها، بتونه غلبه کنه به بقیه بخش‌ها. شاید ما شاهد یک نوع کودتا باشیم در درون ساختار، برای اینکه یک بخش بخواد قدرت رو به دست بگیره و بتونه بالاخره پای اون میز تسلیم حاضر بشه. ولی اون چه که من میبینم، شما وقتی که یک گزینه‌ای مثل اون یادداشت تفاهم اول رو از دست بدی، یادداشت تفاهم دومی که امضا کنی، امتیازات به مراتب کمتری به شما خواهند داد.
0: ممنونم شاهین مدرس عزیز که در این عصرانه همراه من بودی. امیدوارم که، یعنی واقعا صلح آرزو میکنم برای مردم ایران، آرامش آرزو میکنم براشون، ولی حتما تحلیل های آتی تو رو هم در عصرانه خواهیم شنید. امیدوارم که اگر هر، نمیدونم واقعا شاهین، خیلی سخته ما خارج نشسته باشیم و برای مردم ایران بخوایم نسخه بپیشیم، ولی دست کم میتونیم آرزو بکنیم، واقعا میتونیم آرزو بکنیم که شر جنگ کم بشه و شر جمهوری اسلامی هم کم بشه.
1: دقیقا. ممنون از دعوت و مهمون نوازیت کامبیز جان.
0: سپاسگزارم از شما. شاهین مدرس رو صحبتش شنیدید، از شما هم ممنونم، از او بسیار متشکرم. خاطرتون باشه که صدای برنامه رو هم میتونید در پادگیرهای کست باکس، سپاتیفای، اپل پادکست و پیتریون بشنوید. اگر اپ پیتریون دارید یا روی وب پیتریون رو دنبال میکنید، اونجا میتونید سابسکرایب بکنید و مشترک برنامه بشید. مشترکان برنامه میتونن مبلغ اندکی در ماه بپردازن، هر ماه به مبلغ ثابت چند یورویی است، ولی این کار کمک میکنه به ادامه برنامه و گسترششون. یک خبر دیگر هم بدم، ما به زودی از هفته آینده بولتن‌های خبر روزانه هم خواهیم داشت. تا عصرانه دیگر یا شبانه دیگر، بدرود.

0: ایول بابا ایول.
1: چشم تو خواب می رود یا که تو ناز می کنی؟ نیو خدا

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

هم بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سروار؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه الس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.